0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Let's go! Let's go!

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Either. This is LA.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ თავაზე. FM 98.5. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Кино-музыка. Сирцезе. Кино-музыка.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. I like to move it. You like to

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: დილამშვიდობის დღეს 17 ივლისია პარასკევი. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას 10 საათზე. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაზე გაგაცნობთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობს გიორგი განგია. ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას მასპინძლობს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მინისტერიალის მონაწილეებს სიტყვით უკვე მიმართა. რუბიოს თქმით, ამერიკის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ქმნიან ინფრასტრუქტურას, პარტნიორობასა და სტრატეგიას უკიდურესად მემარცხენე ტერორიზმის დასამარცხებლად. მარკო რუბიო მინისტერიალის მონაწილეებს მიმართა. თქვენ აქ ხართ, რადგან თქვენს ქუჩებში თავს ესხმიან პოლიტიკურ ლიდერებს, ცემენ და ცოცხლად წვავენ პოლიციელებს. ვითარება უარესდება, მისი იგნორირება აღარ შეიძლება. ამასთან მინისტერიალის მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მარკო რუბიომ აღნიშნა. ალბათ გახსოვთ კადრი, ტელეწამყვანი იდგა ცეცხლში გახვეულ უბანში, ეკრანზე კი ეწერა, რომ პროტესტები ძირითადად მშვიდობიანად მიმდინარეობს. მემარცხენე ძალადობა განსაკუთრებული დაცვის ღირსად იყო ქცეული. ეს ეპოქა უნდა დასრულდეს, აღნიშნა რუბიო. დაგეგმილია მინისტერიალზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის სიტყვით გამოსვლაც. მინისტერიალი მიზნად ისახავს პოლიტიკური ძალადობის, ახალი ტალღის და ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმენობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე მსჯელობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას და ამ მიმართულებით ერთობლივი ძალისხმევის გაღრმავებას. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც მინისტერიალის მონაწილეებს მიმართა სიტყვები თქვენ აქ ხართ, რადგან თქვენს ქუჩებში თავს ესხმიან პოლიტიკურ ლიდერებს, ცემენ, ცოცხლად წვავენ პოლიციელებს, ვითარება უარესდება, მისი იგნორირება აღარ შეიძლება. მაჭავარიანის შეფასებით, რუბიოს განცხადების ფონზე ბრიუსელი ამტკიცებს, რომ ამგვარი ძალადობრივი ქმედებები საქართველოში გამოხატვის თავისუფლებას წარმოადგენს. განაგზობთ გამოშვებას თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში და ახალი ეტაპი სახელმწიფოთა ურთიერთობაში. უკვე შედგა შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან, ჩატარდა ერთობლივი ბიზნეს ფორუმი და გაფორმდა კულტურის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმი. თურქმენეთთან საქართველოს მზარდი სავაჭრო ბრუნვა ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობას ადასტურებს. ასეთი მნიშვნელოვანია ცენტრალურ აზიაში ამ სახელმწიფოს წამყვანი როლი დაკავშირებადობისა და შუა დერეფნის პროექტ. ისტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან ერთად საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმი გახსნა. ბიზნეს ფორუმზე სიტყვის გამოსვლისას მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე, ქვეყნის სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და შუა დერეფაში საქართველოს როლზე. საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარების მზარდ ტენდენციაზე ისაუბრა თურქმენეთის პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ თურქმენეთი ასევე დაინტერესებულია სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს წარმატებული გამოცდილების გაზიარებით. საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმში 250-მდე კომპანია მონაწილეობს. გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველოს ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 7 ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომლის გააზრებაც გაუჭირდა ევროკავშირის ბიუროკრატიას, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მთავრობის აქტიური პოლიტიკა უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით მუდმივად იყოს მზარდი. ზოგადად შუა დერეფნის მნიშვნელობა ჩვენგან დამოუკიდებლად გაიზარდა. 20-20 წლის შემდეგ არის დაახლოებით 7-ჯერ გაზრდილი შუა დერეფანში ტვირთების მოცულობა და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში საქართველოს აქვს საკვანძო როლი, როგორც ერთადერთ ქვეყანას, რომელიც 7 სხვადასხვა ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და დასავლურ სივრცესთან, განაცხადა პრემიერმა. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის სოფო ხორგუანის განცხადებით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის მთავარი მიზანი მოქალაქეების დაშინება. სოფო ხორგუანმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება პრობლემებს ვერ აგვარებს, ამიტომ სჭირდება ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობდეს და დაშინების ყველაზე კარგი შესაძლებლობა არის ის, რომ ის, ვინც ხმამაღლა საუბრობს, ოპონირებას გიწევს დასაჯო, რათა სხვები გაჩუმდნენო. ხორგუანის თქმით, ყველა ის ადამიანი, ვისი განცხადების საფუძველზეც დაიწყო გამოძიება, არიან საქართველოს მტრები და საკუთარ განაჩენს აწერენ ხელს საქართველოს ისტორიის წინაშე. უცხოეთი სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის გაცხადებით ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ევგენი ხმარა გახდება. როგორც განცხადებაში წერია, ევგენი ხმარას კანდიდატურას თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე პარლამენტს მალე წარუდგენს. ხმარა ამჟამად უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელია. ცნობისათვის უკრაინის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მიხაელო ფედოროვმა ქვეყნის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალთან ალექსანდრ სირკისთან კონფლიქტი მედიის წარმომადგენელთან გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა. ფედოროვმა განაცხადა, რომ შეეჯახა სიტუაციას, როდესაც სირსკი მისი ინიციატივების დაბლოკვა დაიწყო. ამ მიზეზით უკრაინაში მოსახლეობის პროტესტი დაიწყო, კიევში აქციები გაიმართა. უნგრეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პიტერ სიიარტოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა გაავრცელა. მისი თქმით, საუბარია სიიარტოს კონტაქტებზე რუსეთში, რაც მადიარმა ღალატის აქტად შეაფასა. ამასთან ერთად პარტია ტისას ლიდერმა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებასა და მისი ჩინური კომპანიის ხელმძღვანელად დანიშნაზეც დაწერა. კანადაში მასშტაბურ ტყის ხანძრებს ებრძვიან. Sky News-ის ცნობით, ქვეყანაში ხანძრის 8-35 აქტიური კერიდან 100 მეტი კონტროლს არ ექვემდებარება. გამოცემა წერს, რომ ხანძარმა უკვე გაანადგურა 1 მილიონი ჰექტარი ტერიტორია, აქედან მილიონი ტყის ფართობი იყო. ინფორმაციას ავრცელებენ კანადის გარემოს დაცვითი უწყებების წარმომადგენლები. მათ მოსახლეობა გააფრთხილეს, რომ გარე აქტივობებისგან თავი შეიკავონ. აღსანიშნავია, რომ ტორონტოში ჰაერის ხარისხი მსოფლიოს მსხვილ ქალაქებს შორის ყველაზე საშიშია. ცნობისთვის, უკვე რამდენიმე დღეა, რაც კანადაში მასშტაბურ ხანძრებს ებძვიან. ხანძრის უმეტესი ნაწილი ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მძვირმარებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ
2: ბავშვზე.
1: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები, მიკროფონთან ეკა ვებხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. ვიცე-პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში. მარკო რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციას მასპინძლობს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მინისტერიალის მონაწილეებს სიტყვით უკვე მიმართა. რუბიოს თქმით, ამერიკის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით ქმნიან ინფრასტრუქტურას, პარტნიორობასა და სტრატეგიას უკიდურესად მემარცხენე ტერორიზმის დასამარცხებლად. მარკო რუბიო მინისტერიალის მონაწილეებს მიმართა. თქვენ აქ ხართ, რადგან თქვენს ქუჩებში თავს ესხმიან პოლიტიკურ ლიდერებს, ცემენ და ცოცხლად წვავენ პოლიციელებს. ვითარება უარესდება, მისი იგნორირება აღარ შეიძლება. ამასთან მინისტერიალის მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მარკო რუბიომ აღნიშნა. ალბათ გახსოვთ კადრი, ტელეწამყვანი იდგა ცეცხლში გახვეულ უბანში, ეკრანზე კი ეწერა, რომ პროტესტები ძირითადად მშვიდობიანად მიმდინარეობს. მემარცხენე ძალადობა განსაკუთრებული დაცვის ღირსად იყო ქცეული. ეს ეპოქა უნდა დასრულდეს, აღნიშნა რუბიო. დაგეგმილია მინისტერიალზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის სიტყვით გამოსვლად. მინისტერიალი მიზნად ისახავს პოლიტიკური ძალადობის ახალი ტალღის და ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე მსჯელობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას და ამ მიმართულებით ერთობლივი ძალისხმევის გაღრმავებას. საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც მინისტერიალის მონაწილეებს მიმართა სიტყვები: თქვენ აქ ხართ, რადგან თქვენს ქუჩებში თავს ესხმიან პოლიტიკურ ლიდერებს, ცემენ, ცოცხლად წვავენ პოლიციელებს, ვითარება უარესდება, მისი იგნორირება აღარ შეიძლება. მაჭავარიანის შეფასებით, რუბიოს განცხადების ფონზე ბრიუსელი ამტკიცებს, რომ ამგვარი ძალადობრივი ქმედებები საქართველოში გამოხატვის თავისუფლებას წარმოადგენს. განაგზობთ გამოშვებას თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში და ახალი ეტაპი სახელმწიფოთა ურთიერთობაში. უკვე შედგა შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან, ჩატარდა ერთობლივი ბიზნეს ფორუმი და გაფორმდა კულტურის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმი. თურქმენეთთან საქართველოს მზარდი სავაჭრო ბრუნვა ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობას ადასტურებს. ასეთი მნიშვნელოვანია ცენტრალურ აზიაში ამ სახელმწიფოს წამყვანი როლი დაკავშირებადობისა და შუა დერეფნის პროექტებში. ისტორიის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან ერთად საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმი გახსნა. ბიზნეს ფორუმზე სიტყვის გამოსვლისას მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე, ქვეყნის სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და შუა დერეფანში საქართველოს როლზე. საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარების მზარდ ტენდენციაზე ისაუბრა თურქმენეთის პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ თურქმენეთი ასევე დაინტერესებულია სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს წარმატებული გამოცდილების გაზიარებით. საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმში 250-მდე კომპანია მონაწილეობს. გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველოს ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 7 ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომლის გააზრებაც გაუჭირდა ევროკავშირის ბიუროკრატიას, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მთავრობის აქტიური პოლიტიკა უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით მუდმივად იყოს მზარდი. ზოგადად შუა დერეფნის მნიშვნელობა ჩვენგან დამოუკიდებლად გაიზარდა. 20-20 წლის შემდეგ არის დაახლოებით 7-ჯერ გაზრდილი შუა დერეფანში ტვირთების მოცულობა და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში საქართველოს აქვს საკვანძო როლი, როგორც ერთადერთ ქვეყანას, რომელიც 7 სხვადასხვა ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და დასავლურ სივრცესთან, განაცხადა პრემიერმა. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის სოფო ხორგუანის განცხადებით ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის მთავარი მიზანი მოქალაქეების დაშინება. სოფო ხორგუანმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება პრობლემებს ვერ აგვარებს, ამიტომ სჭირდება ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობდეს და დაშინების ყველაზე კარგი შესაძლებლობა არის ის, რომ ის, ვინც ხმამაღლა საუბრობს, ოპონირებას გიწევს დასაჯო, რათა სხვები გაჩუმდნენო. ხორგუანის თქმით, ყველა ის ადამიანი, ვისი განცხადების საფუძველზეც დაიწყო გამოძიება, არიან საქართველოს მტრები და საკუთარ განაჩენს აწერენ ხელს საქართველოს ისტორიის წინაშე. მეცხვეთი სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის გაცხადებით ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ევგენი ხმარა გახდება. როგორც განცხადებაში წერია, ევგენი ხმარას კანდიდატურას თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე პარლამენტს მალე წარუდგენს. ხმარა ამჟამად უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელია. ცნობისათვის უკრაინის ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მიხაელო ფედოროვმა ქვეყნის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალთან ალექსანდრ სირკისთან კონფლიქტი მედიის წარმომადგენელთან გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა. ფედოროვმა განაცხადა, რომ შეეჯახა სიტუაცია, როდესაც სირსკი მისი ინიციატივების დაბლოკვა დაიწყო. ამ მიზეზით უკრაინაში მოსახლეობის პროტესტი დაიწყო, კიევში აქციები გაიმართა. უნგრეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პიტერ სიიარტოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა გაავრცელა. მისი თქმით, საუბარია სიიარტოს კონტაქტებზე რუსეთში, რაც მადიარმა ღალატის აქტად შეაფასა. ამასთან ერთად პარტია ტისას ლიდერმა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებასა და მისი ჩინური კომპანიის ხელმძღვანელად დანიშნვაზეც დაწერა. კანადაში მასშტაბურ ტყის ხანძრებს ებრძვიან. სკაინიუსის ცნობით ქვეყანაში ხანძრის 835 აქტიური კერიდან 100 მეტი კონტროლს არ ექვემდებარება. გამოცემა წერს, რომ ხანძარმა უკვე გაანადგურა 1 მილიონი ჰექტარი ტერიტორია, აქედან მილიონი ტყის ფართობი იყო. ინფორმაციას ავრცელებენ კანადის გარემოს დაცვითი უწყებების წარმომადგენლები. მათ მოსახლეობა გააფრთხილეს, რომ გარე აქტივობებისგან თავი შეიკავონ. აღსანიშნავია, რომ ტორონტოში ჰაერის ხარისხი მსოფლიოს მსხვილ ქალაქებს შორის ყველაზე საშია. ცნობისთვის, უკვე რამდენიმე დღეა, რაც კანადაში მასშტაბურ ხანძრებს ებძვიან. ხანძრის უმეტესი ნაწილი ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მძვირმარებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დაუბრუნდებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. SPNews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5.

falling in the car.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 12 საათია საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდერ ბერდი მუჰამედოვის ვიზიტი საქართველოში გრძელდება ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მაირაკლი კობახიძემ და თურქეთის პრეზიდენტმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის ჩვენ შეგვიძლია მათი ეს განცხადებები პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ
1: მოგესალმებით ხმად პატეცემულო ბატონო პრეზიდენტო მოგესალმებით ბატონო დელეგაციის წევრებო მოგესალმები მედიის წარმომადგენლებს მოხარული ვარ რომ საქართველოში მასპინძლობთ თურქმენეთის პრეზიდენტს მის აღმადებულობას ბატონ სერდარ ბერდი მეხმედოვიც აღსანიშნავია რომ ეს არის თურქმენეთის პრეზიდენტის მეორე სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში პირველი ასეთი ვიზიტი შედგა 2015 წელს, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ბატონი გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი სტუმრობდა. დარწმუნებულია, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტან საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. ეს დოკუმენტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ კავშირებს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს. მე მქონდა ბატონ პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც ვისაუბრეთ საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითად მიმართულებებზე, ასევე განვიხილეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღეს ეს რიგის აქტუალური საკითხები. შუა აზია ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს. ჩვენს ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალს თურქმენეთში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს ეკონომიკური განვითარების, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაფართოებისა და სოციალური პროგრესის მიმართულებით. გასული წლების განმავლობაში განხორციელებულმა ფართომასშტაბიანმა ინიციატივებმა და პროექტებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნის ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოებასა და განვითარებისათვის ყარის საფუძვლის შექმნაში. დარწმუნებულია, რომ თურქმენეთი მომავალში წარმატებით გააგრძელებს ამ კურსს, განახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტებს და მიაღწევს შემდგომ წინსვლას თურქმენი ხალხის საკეთილდღეოდ. ბატონო პრეზიდენტო, გისურვებთ წარმატებებს თქვენ საპასუხო საქმიანობაში. დელეგაციებთან ერთად ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. აღნიშნა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ვაჭრობის ზრდისა და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთ ათვისებაზე, ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ხალხთაშორისი კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერების პერსპექტივებზე. საუბარი ასევე შეეხო კულტურისა და განათლების მიმართულებით პარტნიორობასაც. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხები და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით. ჩვენს პარტნიორობას აბსოლუტურად უდევს ურთიერთპატივისცემა და ერთმანეთის ხარდაჭერა. სურს კიდევ ერთხელ გამოხატო მადლიერება თურქმენეთის ხელისუფლების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. კიდევ ერთხელ მინდა გავსვა ხაზი ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს, გავაღრმავოთ ურთიერთობები, პარტნიორობა, მეგობრობა თურქმენეთთან. ამ ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი თანამშრომლობის ყველა ასპექტს, პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ თანამშრომლობას, თანამშრომლობას განათლების, კულტურისა და სხვა სფეროებში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს მიძენს ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების განვითარებას. დასულს მე ბატონო პრეზიდენტო, მე და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ საქართველოსში ვიზიტისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრები და მიღწეული შეთანხმები უფრო მეტად გააძლიერებს საქართველო-თურქმენეთის მეგობრულ ურთიერთობებს ჩვენი ქვეყნებისა და ხალხების საგეთოთ. კიდევ ერთხელ უგმესი მადლობა.
2: ლოკოპში ნუკლეარ ჰავარვეშის და ლანოვაკილერე დიანა გრუზიანან ფორმატლა პრემიერ მინისტრი ვლენ დოშკულ მეჭერდა
3: ჩვენ უკვე დავასრულეთ პრემიერ მინისტრის შეხვედრა და ჩვენ მქონდა მეგობრული და კონსტრუქციული შეხვედრა და ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ და დადასტურდა რომ მომავალში გაგრძელდება თანამშრომლობა თურქმენეთსა და საქართველოს შორის და ამის მიმართ აღებული არის ვალდებულება. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაფართოვოთ პოლიტიკური ურთიერთობები, გავაფართოვოთ ასევე ჩვენი თანამშრომლობა, დიპლომატიური ძალისხმევა, რათა ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში გაგრძელდეს და ჩვენი ქვეყნები საქართველო არის თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი და ჩვენი ქვეყნები ურთიერთობა მნიშვნელოვანია და თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს საქართველოს ადებით განვითარების კუთხით და მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ მინისტრს და მე მადლიერებას გამოვხატავ ბატონი პრემიერ მინისტრის მიმართ ჩვენ გვიხარია რომ ფართოვდება მექანიზმები თანამშრომლობისა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან განსაკუთრებით გაეროსთან და შეხვედრის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა თვისებრივად ახალ დონეზე აყვანა ჩვენი ურთიერთობებისა და ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთ-საქართველოს შორის ბიზნეს ფორუმის დროს ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები მაგალითად წარმოებული პროდუქციის მიმოცვლა და აღნიშნეთ რომ ჩვენს ქვეყნებს აქვს იმის შესაძლებლობა რომ სავაჭრო მოცულობა გაიზარდოს და ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ახალი სფერო და ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას განიჭებთ ბიზნეს ურთიერთობებს, ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერებას და ჩვენ კონსულს რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გამხარდოთ ჩვენი ეკონომიკური კავშირები და სამხრეთი კავკასია ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი
2: გრუზია
3: კავკასიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსში მე მინდა რომ ხაზი გავუსვა რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედისმომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორც არის მაგალითად ლაპის-ლაზურის, იგივე ლაზურიტის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთი შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც. და ჩვენი ქვეყნები მონაწილეობენ ტრასეკა სატრანსპორტო დერეფანში და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას ამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ორ მხრივ დონეზე და ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვა მონაწილე მხარეებთან. სერიოზული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას კასპიისა და შავი ზღვის პორტებზე საუბარი ორ მხრივის არგების მისაღებად და ჩვენ გვინდა რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში.
2: მესანოე გრუზიანონ ხალხლარნი ყადიმდან ელიან თარიხ
3: თურქმენი და ქართველი ხალხი ერთმანეთთან უკვე დიდი ხანია რაც დაკავშირებულნი არიან, მათ ისტორიული კავშირები გააჩნიათ და აი ეს კავშირები უკვე ახალ კონტექსში განდადის. შესაბამისად ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებთ ჰუმანიტარულ საკითხებში მუშაობას და ჩვენ შევთანხმდით, რომ სრულად დავუჭერთ მხარს ჩვენი ხალხის სურვილს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაეცნონ ერთმანეთის მდიდარ კულტურას და მემკვიდრეობას და ასევე გვინდა რომ შეიქმნას პირობები კრეატიული თანამშრომლობისთვის სახელოვნებო სფეროში თურქმენეთსა და საქართველოს შორის. კონტაქტების საფართოება სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროებში და ასევე უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის კუთხით. აი ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ მოლაპარაკების პაკეტში, რომელსაც ხელი მოეწერა ამ ვიზიტის ფარგლებში და ეს ვიზიტი ემთხვევა იმას, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები, როცა დამყარდა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის, სწორედ ამის იუბილეს ემთხვევა ეს ვიზიტი და მე გილოცავთ ბატონო პრემიერ-მინისტრო ამ თარიღს და გთავაზობთ, რომ 35-ე იუბილეარის უკვე აი ამ ურთიერთობების და ჩვენ ძალიან გვაყოფილნი ვართ ამ შედეგებით, რაც მიღწეული იქნა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან შეხვედრის შედეგად და რასაც მიმოხსენეთ დღეს და იმედი გვაქვს, რომ ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს თურქმენეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას. და დასკვნის სახით მე მინდა გისურვოთ საქართველოს მეგობარ ხალხს მშვიდობა, კეთილდღეობა და წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა.
0: ქვეყნის მოდი თურქმენეთის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთობლივ ბრიფინგს საქართველოში ვიზიტით ყოფმა თურქმენეთის პრეზიდენტმა სერდარ ბერდი მუჰამედოვმა დელეგაციის წევრებთან ერთად ქვეყნის ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინი ჩიამკო ოფიციალურ სტუმრებთან ერთად გმირთა მოედანზე დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნას პატივი მიაგო საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურმა გენერალ-ლეიტენანტმა გიორგი მათიაშვილმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე სიტყვით გამოვიდა. მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ დისკუსიის დროს მნიშვნელოვან საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. სწორედ ეს საკითხებია მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღელვებდეს საერთაშორისო საზოგადოებას. განაცხადა ბოჭორიშვილმა. საინტერესო დისკუსია შედგა კოლეგა მინისტრებს შორის. მნიშვნელოვან საკითხებზე იყო ყურადღება გამახვილებული, რა თქმა უნდა, როდესაც ტერორიზმზე და ექსტრემიზმზე საუბრობთ. სხვადასხვა იდეოლოგიური მიმართულება მნიშვნელოვანია და ამ მინისტერიალში ჩვენი მონაწილეობა ამ კუთხით ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო საქართველოსთვისო, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა. მან აღნიშნა, რომ ასეთი გმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ შემაშფოთებელია მსგავსი გმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავსო, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს ზუსტად 13 საათზე დაუბრუნდება. ამ დრომდე გებშვიდობებით დროებით.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში რადიოს ცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხოლმე გაგაცნობთ გამარჯობა. რაც უფრო მეტად გაზრდის დამოუკიდებლობას ჩვენი ქვეყანა, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ზეწოლები საქართველოზე. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მდინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღება მცოცავ ოკუპაციას შეადარა და მას მხტუნავი პიარს უწოდა. ნელ-ნელა აფართოებენ საქართველოზე ზეწოლის წრეს. ახლა ეუთოს ჩაერთო ამაში და ის თუ მცოცავი ოკუპაცია აქ მხტუნავი პიარ გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით. როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებზეც ისინი საუბრობენ შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან? წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას საქართველოს გარეშე. შავ ზღვაზე ლაპარაკი აბსურდი აღარ არის, აბსურდი არის სხვა რაღაცები, რასაც აქამდე ლაპარაკობდნენ. ეს არის უკვე თავხედური პიარსვლები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია. საქართველოს არ მიმართებაში არასერიოზულობის ახალი მწვერვალია დაპყრობილი ასეთი მიდგომები, თუმცა ამას უნდა შევეგუოთო, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და მეგობარ სახელმწიფოს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტს სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან გამართულ ბრიფინგზე. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთთან ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმს. ეს დოკუმენტები ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულ კავშირებს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს, თქვა პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება თურქმენეთის პრეზიდენტს, საქართველო-თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზეო, განაცხადა თურქმენეთის პრეზიდენტმა სერდარ ბერდი მუჰამედოვმა. მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის ურთიერთობების თვისებრივად ახალ დონეზე გადაყვანის საკითხს. სამხრეთ კავკასია, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში ხაზი მინდა გაუსო, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედის მომცემ პროექტებს მოიცავსო, განაცხადა თურქმენეთის პრეზიდენტმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე სიტყვით გამოვიდა. მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ დისკუსიის დროს მნიშვნელოვან საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით, უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. სწორედ ეს საკითხებია მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა გვაღელვა. ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს. შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მნიშვნელოვან სამიტზე რომ მიიწევს, აჩვენებს რა ურთიერთობა გვაქვს დღეს ამერიკის ხელმძღვანელობასთან, ასევე იმას, რომ გადატვირთვის პროცესი უკვე დიდი ხანია დაიწყო, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჭეიშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზეა გადასული და მთავარია ურთიერთობის პროცესი დაწყებულია, იქნება ურთიერთთანამშრომლობა, მეტი სამეტი, მეტი მოწვევა და სხვაო, განაცხადა ჭეიშვილმა. თუმცა ასე არ ფიქრობს ოპოზიცია. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მაკა ბოჭორიშვილი არის სრულიად სამარცხვინო ანტიქართველი პოლიტიკოსი, რომელმაც საერთაშორისო ასპარეზზე შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზებას სცადა. ერთ-ერთ ვიწრო პროფილურ საერთაშორისო კონფერენციაზეო ასე შეაფასა ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ ვიცე-პრემიერის ამერიკაში ვიზიტი, როგორც მან განაცხადა იმ ფონზე, როდესაც ამერიკასთან სტრატეგიული ურთიერთობები არის განადგურებული, ხელისუფლება ვითარების სტაბილიზაციისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამს.
დღის სხვა ახალი ამბები 2026-2027 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მორიგი ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს განათლების სამინისტროს ცნობით აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპის დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ონლაინ პლატფორმაზე. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. თბილისი პრაიდი და ბელჯეო ერთიანდებიან, რათა ბელგიაში ქალაქ ანტვერპენის პრაიდზე საქართველოს ქუიარ თემი წარმოიდგინოთ გზავნილით, რომელიც საზღურებს მიღმა გამძლეობა, წინააღმდეგობას და სოლიდარობას ეყრნობა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისი პრაიდი ავრცელებს. როგორც ორგანიზაცია წერს, საქართველოდან ბევრი ქუიარ ადამიანი მზარდი რეპრესიის, ძალადობის და ანტი LGBT პლუს კანონების გამო წავიდა. თბილისი პრაიდის ინფორმაციით, 8 აგვისტოს ბელგიის ქალაქ ანტვერპენის პრაიდში მონაწილეობით სოლიდარობას უცხადებენ LGBT პლუს ადამიანებს საქართველოში და გამოთქვამენ იმედს, რომ ერთ დღეს საქართველოში ყველა შეეძლება იზეიმოს საკუთარი იდენტობა. და უცხოეთი სიახლეები. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უმჯობესია არ იყოს ერთი ქვეყნის სოლო შესრულება, არამედ ის უნდა იყოს საერთაშორისო თანამშრომლობის სიმფონია, უაცხადებს ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. მისი თქმით, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში მხოლოდ ერთი ქვეყანა არ უნდა დომინირებდეს ჩინეთის ლიდერმა. ასევე ისაუბრა ხელოვნური ინტელექტის შემაკავებელ ბერკეტებზე. სი ძინპინის თქმით, ხელოვნური ინტელექტი ყოველთვის ადამიანის კონტროლის ქვეშ უნდა დარჩეს. ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი აცხადებს, რომ ჩინეთი 2020 წლის არჩევნებში ჩარევას ცდილობდა, რათა მისი გამარჯვებისთვის ხელი შეეშალა. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, 2020 წელს ამერიკის სადაზვერო სააგენტოებმა დაიწყეს ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, რომ ჩინეთმა 18 შტატში ათობით მილიონი ამორჩევლის მონაცემები იყიდა, მოიპარა ან სხვა გზით მოიპოვა. ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი საბოლოო წესი ფიქსირებული ვადები დაწესდება F-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებითაც უცხოელი სტუდენტები სარგებლობენ, G-ტიპის ვიზისთვის, რომელიც კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებს ამერიკაში მუშაობის შესაძლებლობას აძლევს, და I-ტიპის ვიზისთვის, რომელიც მედიის წარმომადგენლებზე გაიცემა. ძალაში შესვლის თარიღი ფედერალურ ესჩი გამოქვეყნებიდან 60 დღეა, რაც კონგრესის მიერ განხილვას ექვემდებარება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. და აქვე გეტყვით, რომ რეკლამის შემდეგ, გამოშვების შემდეგ დაიწყება ახალი გადაცემა რადიო სივრცის ეთერში, კულტურა სივრცეზე. გადაცემა კულტურის სიახლეებზე იქნება ორიენტირებული და პირველი ეთერი შემოქმედებითი საქართველოს საქმიანობა შეეხება. გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან შემოქმედებითი საქართველოს დირექტორი რუსუდან ჭუმბურიძე, დირექტორის მოადგილე სალომე ხურცილავა და ჟურნალ შემოქმედებითი საქართველოს რედაქტორი ნინია სადღობელაშვილი. გადაცემას წარუძღვება სერგო ავსაჯანიშვილი. მე მას წარმატებებს უსურვებ. შეხვდებით ზუსტად ერთ საათში.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io.
1: აქ არ ვსაუბრობთ თული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
4: საიდუმლო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
1: როგორ გამოიყურება საქართველო ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
5: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
5: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. კლასიკური მუსიკა, ქორეოგრაფია, ვიზუალური ხელოვნება, ფესტივალები, ტრადიციები, კინო ხელოვნება, გამოცემები, თეატრი, ფოლკლორი, კულტურა სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
6: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. მე ვარ სერგო ოსეჯანიშვილი. თქვენ კი უსმენთ და უყურებთ რადიო სივრცეს 98.5-ზე. მოკლედ, როდესაც ქვეყნის განვითარებაზე საუბრობთ, ხშირად ვახსენებთ ეკონომიკას, განათლებას, ტექნოლოგიებს, ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ძალა, რომელიც არანაკლებ განსაზღვრავს ქვეყნის სახეს. მისი, ასე ვთქვათ, კულტურა, ხელოვნება და შემოქმედებითი ინდუსტრიები. საქართველოში ფაქტიურად ყოველდღიურად იმართება გარკვეული პრემიერები, ასე ვთქვათ, ხო, იმაში რა ქვია, თეატრალური ფესტივალები და ასე შემდეგ და მაინც, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი, ანუ ძირითადად, ასე ვთქვათ, მას არჩება საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიღმა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, სხვათა შორის, ანუ რადიო სივრცეზე დაგვემატებინა ცალკე კულტურული სივრცე და დავარკვით ამ პროექტს კულტურა სივრცეზე, რომელიც რეალურად ხორციელდება სიპ შემოქმედებით საქართველოს მხარდაჭერით და სიპ საქართველოს, ასე ვთქვათ, შემოქმედებით საქართველოს გახლავთ კულტურის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარებაში მყოფი იურიდიული პირი, ხო? და რეალურად ჩვენ თვეში ყოველთვიურად ვისაუბრებთ ზოგადად იმ კულტურულ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ხდება და როგორ უწყობს ხელს აღნიშნული ორგანიზაცია რეალურად შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას ქვეყანაში. ამიტომ მე უკვე დროა რომ დავაანონსო ჩვენი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები არიან შემოქმედებით საქართველოს დირექტორი ქალბატონი ბოდიში. გამოჩა რუსუდან ჭუმბურიძე, რუსუდან მოგესალმები და შემოქმედებით საქართველოს დირექტორის მოადგილე ქალბატონი სალომე ხურცილავა. მოგესალმებით მეგობრებო და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ვიწყებთ. რუსუდან მე ალბათ გადმოვალ პირველი, ასე ვთქვათ, თქვენთან და დღეს შესაძლოა ჩვენმა აუდიტორიამ ზოგადად პირველად შეიტყო ამ ორგანიზაციის შესახებ, ხო? და მოდით ალბათ დავიწყოთ ორგანიზაციით. ვთქვათ, რა საქმიანობს ორგანიზაცია, რატო შეიქმნა, ხო? ანუ რა როლი აქვს დღეს ქვეყნის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში? მოუყვეთ უფრო ვრცლად, აი ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ახლა აუხსნით ადამიანს, რომელმაც პირველად შეიტყო ზოგადად შემოქმედებითი საქართველოს შესახებ.
7: მადლობა დიდი და ინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. მოკლედ რომ მოგახსენოთ შემოქმედებითი საქართველოს შესახებ, შემოქმედებითი საქართველო არის კულტურის სამინისტროს ქვეშ მოყოფი ორგანიზაცია, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის, რომელიც ხელს უწყობს ინდუსტრიის განვითარებას, კულტურის ინდუსტრიის განვითარებას, ასევე ხელს უწყობს კულტურის სფეროს წარმომადგენლების განვითარებას, ხელშეწყობა ხდება მათი. ჩვენთან ორი გზით ხდება ხელშეწყობა, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის პროექტული ნაწილი და არის საკონკურსო ნაწილი. ძირითადად მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს კონკურსები გამოცხადებული, ახლა უკვე სრულდება დაახლოებით ბოლო კონკურსები გვაქვს გამოცხადებული და სადღაც მარტიდან დავიწყეთ სექტემბრის ჩათვლით და ეს ვადა იმიტომ არის განსაზღვრული, რომ მოასწრონ ადამიანებმა წლის ბოლომდე განხორციელება მათი პროექტების და მეორე ნაწილი არის, რაც უბრალოდ პროექტულად შემოდის, ეს არ არის საკონკურსო ნაწილი და კონკურს ფარგლებს გარეთ შესაძლებელია ნებისმიერი იდეის წარმოდგენა და შემდეგ მოხდება მისი განხილვა დარგის სპეციალისტების მიერ და შესაბამისად ან მოხდება დაფინანსება პროექტის, ან ნაწილობრივ მოხდება, ან სამწუხაროდ უარი იქნება პროექტთან დაკავშირებით. ერთ წელზე მეტი ეს უკვე ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს და მაგალითად წლევანდელი წლის მონაცემი რა გითხრათ, უკვე დაახლოებით 7 თვის მონაცემები, გვაქვს დაახლოებით 350-ზე მეტი ხელშეკრულება გაფორმებული და მრავალი პროექტი განხორციელებული.
6: რაც ნიშნავს ეს ხელშეკრულების გაფორმება, ნიშნავს რომ თქვენ ამ პროექტებს განახორციელებთ.
7: კი, ჩვენ არ ხორცელებთ, პროექტანტები ახორციელებენ პროექტს და მიმდინარე არის, ზოგი უკვე დასრულდა, ზოგი წლის ბოლომდე აქვა და ან შეიძლება იქითა წელსაც სრულდებოდეს და ესე რომ ხარს უჭერთ ამ ხრივ ნებისმიერ მოსაზრებას და იდეას და ვცდილობთ რომ მოკლედ ხარი დავუჭიროთ კულტურის სფეროს წარმოადგენლებს.
6: რუსუდან, რას ნიშნავს შემოქმედებითი ინდუსტრია, ან რას გულისხმობს? ეხლა იგი უფრო
7: შემოქმედებითი ინდუსტრიაში შეგვიძლია გავერთიანოთ ყველა კულტურული ღონისძიება, ესე რომ ვთქვათ, როგორიც არის თეატრალური დადგმა, მათივე გასტროლი, ასე რომ ვთქვათ, ლიტერატურული საღამოები, ანიმაციის გადაღება, ფილმის გადაღება, ყველაფერი რაც რეალურად კულტურასთან არის დაკავშირებული. ანუ ესე გამოყოფილი არ გვაქვს რა რომელიმე კონკრეტულ სფეროს უჭერთ მხარს, ან რომელიმეს არ უჭერთ. ძირითადად ვცდილობთ, რომ ყველაფერი მოვიცვათ, რაც საქართველოში დღესდღეობით აქტუალური არის და ზუსტად ეს არის ინდუსტრია, რასაც თავიდანვე ვახსენე, რაც თავიდანვე ვახსენე.
6: მადლობა პასუხისთვის. მე სალომესთან გადავალ უკვე და აი უბრალოდ მახსენა რომ თქვენ აფინანსებთ რაღაც ორი გზით, ხო, ეს არის პროექტებით და არის
7: საკონკურსო
6: მიმართულება. მოდით აი პროექტებით ვისაუბროთ, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა, რომელიც ახლა აუდიტორიისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, მათ შორის ხელოვნებაში ჩართული ადამიანებისთვის. დავიწყოთ, აი რა არის, რას ნიშნავს ეს და რა ეტაპები არის გასავლელი იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით მიიღოს მხარდაჭერა რეალურად ადამიანმა.
7: მაგრამ როგორც რუსულთან თქვა, ჩვენთან ორი ტიპის განაცხადის შემოტანა არის შესაძლებელი. ერთი არის საკონკურსო ნაწილი, რომელსაც მე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და მეორე არის არასაკონკურსო განაცხადების მიღება, რომელიც ხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში და განხილვაც ესე მიმდინარეობს ეტაპობრივად ყველა იმის, რა ქვია, საკონკურსო განაცხადის. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ძირითადი მოთხოვნა ჩვენი არის, რომ 20 დღით ადრე მე შემოვიდეს პროექტი, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია იქიდან გამდინარე, რომ ჩვენც მე ამ პროცედურების დრო გვქონდეს და განხილვის პერიოდი არ ისე არ გავიდეს, რომ პროექტთან ცხელი შეეშალოს
6: შემდგომ.
7: განხორციელო. არა, ჩვენ არ ვაცხადებთ, ანუ როცა შემოდის პროექტი, ვთქვათ, თქვენ გინდათ, რომ დაიწყოთ რეპეტიცია სპექტაკლის, ან არ ვიცი, კონცერტის რაღაცა კონკრეტულ თარიღში 20 იანვარს. ან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი შემოვიდეს 20 დღით ადრე, რომ ჩვენ მოვასწროთ ამ პროექტის განხილვა და ბევრი პროცედურა არის. ეს არ უკავშირდება მარტივი გზა ჩვენთან არ არის, იქიდან გამდინარე, რომ ბიუროკრატიული, ანუ საჯარო სამსახური ვარ სახელმწიფო სტრუქტურა ვარ და აქედან გამდინარე ბევრი ეს დოკუმენტაცია არის. თუმცა მაქსიმალურად ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ კონსულტაციის სახით, წელი ხაზით იქნება ეს, თუ ჩვენი მენეჯერები მუდმივად ეხმარებიან ჩვენს პროექტანტებს. პირველ რიგში ხდება ჩვენ გვაქვს დაფინანსების წესი, რომელიც არის კანონით დადგენილი და ამ დაფინანსების წესით ასევე განსაზღვრული არის დანართები, რომელიც უნდა შეივსოს კონკრეტული ნებისმიერი პროექტის შემოტანის შემთხვევაში. ეს დანართები მაქსიმალურად თავის დროზე როდესაც შედგა და დამტკიცდა, მაქსიმალურად მოერგო ყველა ტიპის პროექტს, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენთან პროექტების ნაწილი და ძალიან რთული იყო ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ როგორც ნიჭიერი ახალგაზრდა, რომ მიდის სასწავლებლად სადღაც, იმას უნდა მორგებოდა, აი ესევე უნდა მორგებოდა სპექტაკლის ან ღონისძიების ან არ ვიცი, მესტიაში რო კედელი მოიხატა იმის მოთხოვნებს და აქედან გამომდინარე შევეცადეთ, რომ ძალიან ტიმ რაღაცნაირი ოპტიმალური ვარიანტი მიგვეღო. ამ დანართების შევსებასთან ერთად აუცილებლად წარმოსადგენი არის რაღაც კონკრეტული დოკუმენტები, იქ არის საბანკო რეკვიზიტები, თუ ფიზიკური პირია, პირადობის დამადასტურებელი ასლი, თუ თქვათ რაღაც სივრცეში კეთდება ღონისძიება, სივრცის თანხმობა არის აუცილებლად წარმოსადგენი, თუ რაღაც კონკრეტულ საავტორო თემებზე არის საუბარი, მაგალითად გამოფენა არის, ან არ ვიცი, წიგნის ბეჭდვა, სადაც ვიღაცის რაღაც უნდა იყოს გამოყენებული, ამ ავტორის თანხმობა, ნუ ან ოჯახის თანხმობა, როგორც არის შესაძლებელი. ანუ ყველა პროექტს გავდივართ ინდივიდუალურად, ინდივიდუალური მოთხოვნები აქვს ყველა პროექტს და ანუ ეს პროექტებიც აი ეს ინდივიდუალურად განიხილება საბოლოო ჯამში პასუხი როგორ დაბრუნდება. ეს არის ძირითადი გზა. აი ყველაფერი შემოდის ელექტრონულად და ეხლა ვმუშაობთ და გვინდა რომ საერთოდ საიტის საშუალებით მოხდეს განაცხადების შემოტანა, თუმცა იმ ჯერ მუშაობის პროცესში
6: ვარ. ეხლა როგორ შეიძლება რომ შემოიტანონ?
7: ეხლა ამ დანართები ივსება, რომელიც ჩვენთან საიტზეც არის და საკანონმდებლო მანძილზეც მოიპოვება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რთული არის ეს ნაწილი. ჩვენ თუ გიკავშირდებიან ცხელხაზზე, ცხელხაზზე, ანუ მეილზეც ვაგზავნით ამ დანართებს, თუ არა და საიტზეც შეულებრივად მოიპოვება ეს განცხადები, შეუძლიათ ჩამოტვირთონ, შეავსონ და მეილზე უნდა გამოაგზავნონ info@georgia.gz არის, ანუ ელექტრონულად უნდა შემოიტანონ ბოდიში. და ხელით შევსებულ დანართებს არ ვიღებთ, ეს ნუ ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან რთული საკითხი იყო, სამინისტროს ჰქონდა ადრეს
6: პრაქტიკა
7: და ხო რთულია გასავლელათაც, იმიტომ რომ ბევრი ხო, ამიტომ ეს ნაწილი შევცვალეთ. დანარჩენი ჩვეულებრივ ნებისმიერ პროექტს არანაირი ესეთი დადგენილება არ გვაქვს, რომ რამეს არ გავდივართ, არ განვიხილავთ. ყველა პროექტი რაც შემოდის, ყველას ინდივიდუალურად გავდივართ, განვიხილავთ და ვბრუნდებით პასუხი.
6: მაშინ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე.
7: არა, საკონკურსო
6: ფინანსება. ხო, ანუ დაფინანსებაში გულისხმობ, როგორ მიიღება გადაწყვეტილება, ხო, ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას და რა კრიტერიუმებით ფასდება?
7: ყველა პროექტი, როგორც თქვი აქამდე, განიხილება ინდივიდუალურად. ძირითადი პრიორიტეტი არის, რომ იყოს ინოვაციური, ჩვენი ღირებულებები ჩანდეს, იდენტობა არის კარგი, ანუ რაღაცა მაქსიმალურად თან ცოტა რთული არის ყველა პროექტის ერთი კრიტერიუმებით შეფასება, იქიდან ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ისე ვიქმედი ვარ ძალიან მრავალფეროვანი, ანუ ჩვენ გვქონდეს მარტო ერთი დარგი განსახილველი, ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ რადგან გვიწევს ყველა დარგის განხილვა, ხატრობას, თეატრს და არ ვიცი თამაშს, ის რა ქვია, კომპიუტერულს ერთნაირად ვერ განიხილა. ამიტომ რადგან ეს ინდივიდუალურად ხდება ამ ყველაფრის განხილვა, რაღაცა ერთიანად იკრიბება. ესე არ არის კომისიური ნაწილი, არ არის არასაკონკურსო შემთხვევაში. თუმცა იკრიბებიან დარგის სპეციალისტები, ფინანსისტები, ანუ რაღაცა ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც აქვს ამის კომპეტენცია, რომ ეს პროექტები შეაფასოს სხვადასხვა კუთხით და ამ ესე ვაბრუნებთ საბოლოოდ პასუხს, იმიტომ რომ მარტო ერთ ადამიანს ფიზიკურად შეუძლებელია ისი სპეციალისტიც არ უნდა იყოს, რომ გქონდეს იმის კომპეტენცია, რომ ყველა პროექტი შეაფასო და ყველა პროექტზე პასუხი შენ დააბრუნო. ეს არის ძირითადად როგორც ხდება და საბოლოო ჯამში ამითივე მიიღება. ზოგჯერ არის, რომ მიზეზი შეიძლება ისიც კი იყოს, უარეს თქმის, არ არის აუცილებლად, რომ რომელიღაცა პროექტი ან ცუდია, ან კარგია, ან ვთქვათ, არ მოგვეწონა და იმიტომ არ დაფინანსდა. არის შემთხვევები, რომ უბრალოდ ბიუჯეტი აღარ გვაძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ჩვენც კი არ მოველოდით იმ ხელამოთხოვნა არის ამ ორგანიზაციაზე, თურმე ისეთი შედეგი ამ ერთ წელიწადში ისეთი შედეგი არის, რომ ძალიან დიდი, კი, იმაზე მეტი, ვიდრე გვეგონა, რომ შეიძლება ყოფილიყო. ну чем мосазреба ро загадат культури сфера არის ის რაც საქართველოს ერთ-ერთი ეს არ ვიცი ეკონომიკურად შესაძლებელია რომ წინ წაიყვანოს ჩემი მოსაზრება ესეთი არის და ეს შემოქმედებით ინდუსტრიები აუცილებლად განსავითარებელი ნაწილია და თან არ გვეგონა რომ ესე უცებ აითვისებ და ესე უცებ ამ რაოდენობის მოთხოვნა იქნება და მე მგონია რომ წლების განმავლობაში კიდე და უფრო მეტი და უფრო მეტი შედეგი
6: გვექნება. აუცილებლად გაიზრდება.
7: კი, ჩვენ ესე არც აქამდე აი არც გამოვჩენილ ვართ თითქმის ჩუმართ ვართ მაქსიმალურად და ამ ჩუმართობითაც ძალიან დიდი თქვენ მადლობა რომ გადაწყვიტეთ რომ მსგავსი პროექტი განგეხორციელებინათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც.
6: რუსუდან, მე პრინციპში არ ვიცი რომელს მოგმართოთ, მაგრამ ანუ კონკრეტულ კონკურსებზე მინდა საუბარი, ხო? როგორ ხდება ზოგადად ამ საკონკურსო თემატიკის შერჩევა, ხო? ანუ რამდენად ეს არის ახლა აქტუალური თუ არა? ანუ აი ეს პროცესიც რო გითხრათ, როგორ აცხადებთ ამას და როგორ ირჩევა
8: თემატიკა? თემატიკა წინასწარ, ანუ წლის დასაწყისში უკვე შერჩეული იყო და ეს არის უფრო გამოცდილებებიდან დამკვიდრებული, ესე რომ ვთქვათ, სამინისტროს ქონდა გარკვეული კონკურსები, რაც მე შემოქმედებით საქართველოში გადმოვიდა.
6: ამ კვლევებს უარატარებთ
8: მაგრამ კვლევები ამ ეტაპზე არაფერ არ ჩაგვიტარებია, უბრალოდ მოიცავს რო გადახედოთ, ანუ თვითონ კონკურსებს ძირითადად ყველა სფეროს მოიცავს, ყველა კატეგორიას მოიცავს ადამიანების. ეხა მაგალითად ამ წუთას უბრალოდ დასრულდა უკვე ნიჭიერთა კონკურსი არის ახალგაზრდა ნიჭიერების დაფინანსების შესახებ. ეს აი კიდევ ერთი სტატისტიკურ ნაწილს, რომ რამდენად ერთ წლის განმავლობაში ეს ადამიანები მოგვემატნენ და გამოხმარება უფრო მაღალი არის. შარშან მაგალითად ამ კონკურსში შემოვიდეს დაახლოებით 30-მდე განაცხადი, ეხა უკვე 60-მდე განაცხადი არის შემოტანილი, ანუ გაორმაგებული არის თითქმის სტატისტიკა. და თვითონ კონკურსები რო დაუბრუნდე, ანუ წლის დასაწყისში უკვე დავაანონსეს, ეს დაახლოებით მე მგონი მარტი იყო, თუ არ ვცდები, ჩვენს Facebook-ს გვერდზე, ჩვენს Instagram გვერდზე და ჩვენს web გვერდზეც იყო გამოქვეყნებული წლის განმავლობაში თუ როდის რა კონკურსი გამოცხადდებოდა და შემდეგ უკვე გამოცხადების თარიღი, როდესაც იყო თავიდან გამოაცხადეთ, რა თქმა უნდა, ყველა დანართი რაც შესავსები იყო და ყველა ინფორმაცია რაც მათთვის იყო საჭირო კონკურსანტებისთვის იდო ჩვენს web გვერდზე და შემდეგ უკვე იწყება განაცხადების შემოტანა, შემოტანისთვის აქვს 10 დღე და 10 დღის შემდეგ უკვე ხდება განხილვა ამ აპლიკანტების განაცხადების და შემდეგ ხდება მათთვის პასუხების დაბრუნება, ასევე პასუხს ვაბრუნებთ საიტის, ვებგვერდის და ბოდიში ვებგვერდის, ინსტაგრამის და ფეისბუქის საშუალებით.
6: ინფორმაციას აუცილებთ ძირითადად სოციალურ ქსელების საშუალებით.
8: ძირითადად სოციალურ ქსელების საშუალებით. კი, სამწუხარ დღეს ტელევიზიაში ესე დიდად არ ვოპერირებთ და არ ვაცხადებთ ამას და შეიძლება ესე შეიცვალოს.
6: შეიძლება უკვე შეიცვალოს. მე გქონდა ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა? ეს უნდა იყოს აუცილებლად ფიზიკური პირი, ეს უნდა იყოს იურიდიული პირი, ხო? ანუ შეიძლება რაღაც ანსამბლზე იყოს საუბარი, ხო? ან რაღაც ბენზე იყოს საუბარი პირობითად, ხო? ანუ აი ვისთვის არის ეს და ვის შეიძლება?
8: ძირითადად არის იურიდიული პირები.
6: ძირითადად
8: თელ კონკურსში 13 კონკურსი გვაქვს ახლა, უბრალოდ 15 ჯერ ხდება გამოცხადება, ორი კონკურსი, ერთი და იმავე, მაგალითად თეატრალური დადგმები და თეატრალური გასტროლები ორჯერ ხდება წლის განმავლობაში.
7: მოთხოვნიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი არის იურიდიული პირები არიან შემომტანები, გვაქვს მხოლოდ ნიჭი ერთა, რაც ვაცხადე ვახცენ კონკურსი, სადაც ფიზიკურ პირებს შემოაქვთ განაცხადი. დანარჩენი ძირითადად იურიდიულები არიან, კიდევ გავამრებ, თუმცა ყველა კონკურს თავისი დებულება აქვს და რომელიც თავად უნდა გაიცნოს დაინტერესებული პირი და მაგის მიხედვით შემოიტანოს განაცხადი.
6: ყველაზე ხშირად რა პრობლემას აწყდებით რეალურად? თუ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ამაზე
9: საუბარი. ყველაზე ხშირად ძირითადი პრობლემა რაც არის ძალიან სამწუხარო სტატისტიკა ზოგადად კულტურის სფეროში, რომ შემოქმედ ადამიანებს უჭირთ ბიუროკრატიას თან ურთიერთობა, ხო? და ну რაც ჩემ პირადი ძალიან დიდი ტკივილია და ყველგან აღნიშნავ ამას, ძალიან დიდი პრობლემა არის ადმინისტრაციული კადრების არსებობა კულტურის სფეროში და ანუ არ ვიცი პროდიუსერები იქნებიან ეს თუ ძალიან ცოტა არის, ანუ აგენტები იქნებიან თუ ასე შემდეგ, ვისაც შეუძლია რომ აი ეს ნაწილი შემოქმედ ადამიანებს მოაშოროს, რაც ჩვენთვისაც რეალურად ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ რთული არის ადამიანებს რომლებიც მათთვის რთულია ამის კეთება, მე ძალიან კარგად მესმის ეს და აუცილებლად ჭირდებათ ადამიანები, ვისთანაც ჩვენაირი ორგანიზაციები კონტაქტზე გავლენ, იმიტომ რომ არც კი წარმოუდგენიათ, რასე ველაპარაკებით, მოკლედ დაახლოებით ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. ყველაზე რთული ეს ნაწილი არის ჩემი აზრით, თუმცა ვახერხებთ მაქსიმალურად.
6: გადაჭრა პრობლემის ალბათ, რაღაც კიდე უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანია.
9: ანუ ეს არ არის საინფორმაციო ნაწილი, ეს უფრო ალბათ უკვე სხვა საკითხი არის, სადაც უნდა მოხდეს ამ კადრების გადამზადება, ეს უკვე ჩვენ და ანუ მას არის ანუ რაღაცას არ ეხება, ეს გზადაგზა უნდა მოხდეს, არ ვიცი რა ჩამოყალიბდნენ პროექტის მენეჯერი იქნება თუ იმიტომ რომ
6: თუნდაც ხელფასზე ალბათ შეუძლიათ, ხო? ეს ყველა ეს
9: ინფორმაცია
6: თქვენს ხელფასზე ამ შემთხვევაში.
9: მუდმივად ჩვენი პროექტის მენეჯერები მუდმივ რეჟიმში არიან პირადათაც კი, ანუ საკონსულტაციოდ სულ აი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ადამიანებთან პირდაპირ შემიძლია თქვა და მადლობა მინდა აქედანაც გადამხვადო მაგის გამო. თუმცა ნუ აი მაინც ის არის შემოქმედ იმისთვის არის რომ თავის შემოქმედება აკეთოს და ანუ ვიღაცა უნდა იყოს ვინც აი ამაში მუსა ხო ამას გააკეთებს. ხო, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რეალურად რასაც ვაცხლებთ, მაგრამ
7: ხო, პრობლემებიც უგვარდება.
9: თუმცა ხო, აი იქიდან გამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ისეთი მზრდათი განვითარება გვაქვს, რომ მგონია რომ ნელ-ნელა მაგასაც შეეჩვივნენ რაღაცნაირად.
7: ხო, იციან ჩვენი მოთხოვნები რა არის, როგორ ივსება თუნდაც განაცხადის შემდეგ რა დოკუმენტაცია აქვთ მოსატანი და წინასწარო მზაობა აქვთ, უფრო ნაკლებ პრობლემას ვაცხლებთ. თუმცა როგორც ალმა აღნიშნა, ნამდვილად მოსაგვარებელი ამბავი არის ეს ყველაფერი.
6: უბრალოდ როგორ უნდა აღიქმეოდეს მომავალში შემოქმედებითი საქართველო რა, ანუ აი პირველი ასოციაცია რა უნდა მოდიოდეს ადამიანს.
7: ჩემთვის არის პირადად, ჩემთვის არის ხარდამჭერი. მართლა ისე ვარ, თიმტომო რეალურად ნებისმიერ ინოვაციას და ნებისმიერ იდეას, რომელიც აი ნამდვილად მოსაწონი არის და ნამდვილად გვერდში დგომაჭირდება, ფიქრობ, რომ ყოველთვის გვერდში ვდგავართ და
6: ძალიან დიდი მადლობა. სხვათაშორის მე ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენ არ ვამთავრებთ ამ გადაცემას, უბრალოდ დავიმშვიდობებით სალომეს. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა.
7: სტუმრობისთვის.
6: ჩვენ ახლა დაგითმობთ დროს იმისათვის, რომ ნახოთ აფიშა და შემდეგ ჩვენ უკვე შემოგვიერთდება ძალიან საინტერესო პროექტის მთავარი რედაქტორი. ამიტომ ცოტა ხანი გადადით აფიშაზე და დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: კულტ აფიშა.
10: მოგესალმებით რადიო სივრცე სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. თუ ბორჯომში ისვენებთ, დღეს 17 ივლისს საღამოს 8 საათზე მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერში გაიმართება ცოცხალი კონცერტი ზაფხულის მელოდიები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ აჩიკო მეფარიძე, ნინი ბადურაშვილი, ეკა კახიანი, თამუნა ამუნაშვილი და ლავბენდი. მაყურებელი მოისმეს როგორც თანამედროვე ჰიტებს, ასევე სიმღერებს ქართული საესტრადო მუსიკის ოქროს ფონდიდან. დასწრება თავისუფალია. 25 ივლისს კი ზაფხულის მელოდიები უკვე ბოლნისში გამართება. კონცერტი საღამოს 8 საათზე კოსტავას ქუჩის 8 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შედგება. დასწრება კვლავ თავისუფალია. ვინ ვართ, რანი ვართ და საიდან მოვდივართ დასაბამიდან დღემდე? ამ კითხვებზე პასუხს გასცემს ლეგენდარული ანსამბლი ქართული ხმები, ლიტერატურული მუსიკალური კომპოზიციით წუთი სოფელი. ასევე კომპოზიციის მიზანია დაგვენახოს საქართველოს როლი უძველესი მსოფლიო ცივილიზაციის ჩამოყალიბებაში. პროექტის ავტორი და მხრობელია ქართული ხმების დამფუძნებელი წევრი ბატონი თემურ ჯგვასელი. საღამო 18 ივლისს აბაშაში მარანის კულტურის სახლში გამართება. დასაწყისი საღამოს 5 საათზე. დასწრება თავისუფალია. კინო გიყვართ და ბუნებაში დასვენებას გსურთ. 20 ივლისიდან 26 ივლისის ჩათვლით გეპატიჟებათ სვანეთის საერთაშორისო კინოფესტივალი დალი 2026. ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში უშგულის მთების ზღაპრულ გარემოში გაქვთ საშუალება უყუროთ გამორჩეულ ქართულ და უცხოურ ფილმებს. 2026 წელს საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელს აღნიშნავს. თარიღთან დაკავშირებული ღონისძიებების სერიის ფარგლებში 21 ივლისს საღამოს 8 საათზე შეგიძლიათ ეწვიოთ თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრს. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის გუნდი და ორკესტრი ასრულებენ ჯუზეპე ვერდის რეკვიემს. სოლისტები: იანო ალიბეგაშვილი, ქეთევან ქემოკლიძე, ოთარ ჯორჯიკია, რამაზ ჩიკველაძე, დირიჟორი ზვიად ვოლქვაძე. 21 ივლისი საღამოს 8 საათი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი. 23 ივლისს ქალაქ ასპინძაში კულტურის ცენტრში გაიმართება დიდი ისტორიის მქონე ანსამბლ ბორჯომის სოლო კონცერტი. შესრულებული იქნება შერეული რეპერტუარი, როგორც ქალაქური ყაიდის სიმღერები, ასევე სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული ნიმუშები. დასაწყისი 18 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ანსამბლ ბორჯომის ტურნე გაგრძელდება საჩხერეში, სოფელ არგვეთში. კონცერტი უკვე 2 აგვისტოს პავლო იაშვილის სახელობის სახლ მუზეუმში გაიმართება. დასაწყისი საღამოს 6 საათზე. დასწრება კვლავაც თავისუფალია. გრძელდება ზაფხულის კონცერტების სერია მუსიკალური საღამოების სასახლის ბაღში. 25 ივლისს გაიმართება ეკა მამალაძის კონცერტი, რომელიც ეძღვნება ქართული სცენის დედოფალს, ლეგენდარულ ნანი ბრეგვაძეს. საღამოზე გაცოცხლდება ქართული საესტრადო მუსიკის ოქროს ხანა, ეპოქის ტრადიციები და მოგონებები, რომელთაც შექმნეს ისტორია სახელად ნანი. კონცერტი საღამოს 8 საათზე დაიწყება თბილისის რუსთაველის 6 ეროვნული სასახლე. 26 ივლისს რუსთავში, რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიულ მუნიციპალურ დრამატულ თეატრში პრემიერა გაიმართება. წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი „ჩვენი კლასი“. პოლონელი დრამატურგის თადიუს სლობოძნიაკის პიესა. ერთი კლასის მოსწავლეების ისტორიით მეოცე საუკუნის ყველაზე მძიმე ისტორიულ მოვლენებს ასახავს. სპექტაკლის ინსცენირების ავტორი და რეჟისორი რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრის დირექტორი სოსონ ემსაძია. მისამართი: რუსთავი, ფიროსმანის ქუჩა 7, გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი.
11: აფიშა.
6: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ეს არის კულტურა სივრცეზე, მეორე ბლოკია, სადაც ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ შემოქმედებით საქართველოს მიერ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, სხვათაშორის ახლა ხელში მიჭირავს და შემიძლია გაგიზიაროთ და განახოთ. საუბარი არის ჟურნალ შემოქმედებით საქართველოზე, რომელიც თანამედროვე ქართული კულტურას არა მხოლოდ აშუქებს, არამედ ინახავს კიდევაც. და ჩვენი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი არის ნინია სადღობელაშვილი, რომელიც წარმოადგენს ჟურნალის რედაქტორს. ნინია, მოგესალმებით და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენს გადაცემაში.
12: წარმატებებს გისურვებთ.
6: მადლობა, მადლობა და ასევე. თუმცა დღეს კიდევ ბევრჯერ გისურვებთ წარმატებას დარწმუნებული ვარ.
12: დიდი მადლობა.
6: მოდით ალბათ დავიწყოთ ამ პროექტით, ხო? ანუ როგორ გაჩნდა ამ პროექტის იდეა და მერე ალბათ გადავალთ თვითონ შემოქმედით საქართველოსთან და როგორ დაუჭირა მხარი ამ პროექტს.
12: ეს იდეა გაჩნდა სწორედ იმ ორგანიზაციაში, რომლის სახელსაც ატარებს ეს ჟურნალი და ეს ძალიან სასიხარულოა, ძალიან საამაყოა და გასახარია, რომ აი სწორედ შემოქმედებით საქართველოს დიდი მხარდაჭერით განხორციელდა იდეა, რომელიც რეალურად ჩვენს შემოქმედებით ჯგუფსაც ჰქონდა და ეს რაღაც ერთგვარად რაღაც აირეკლა, მოკლედ ერთმანეთი აი ამ სურვილებმა, ამ იდეებმა და საბოლოო ჯამში ეს მივიღეთ ეს შედეგი ამ ჟურნალის სახით, რომელიც ნამდვილად არის ძალიან საჭირო ქართული თანამედროვე კულტურული სივრცისათვის, პროცესებისათვის, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის გააზრებისათვის და შენახვისათვის. თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ არა მხოლოდ საუბრობს კულტურაზე, არამედ ინახავს კიდეც მას. და ეს სამ თვეში ერთხელ გამოდის ჩვენი ჟურნალი და ეს დროც, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან სწრაფად გადის დრო, თვალსადახელს შუა და არის რაღაცა ისეთი ჭარბი ინფორმაციული კონტექსტი, ხო, აი ამ

0: კულტურის მიმართ და რა იქნებოდა აი ამ პერიოდში. აი ამ ყველაფერს ასახავს ჩვენი ჟურნალი.
1: ფანტასტიკური. ნია, როდესაც მუშაობდით კონცეფციაზე ამ ჟურნალის, ხო? ანუ ვიზე იყო მთავარი გათვლა გაკეთებული, ხო? ეს იყო პროფესიონალებზე ეს იყო. ანუ ვიზე იყო თან მით უმეტეს, რომ მე ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჟურნალი არის ორენოვანი.
0: დიახ,
1: კარგი. ამიტომ ძალიან საინტერესოა, ვიზე იყო თავიდანვე გათვლა გაკეთებული და ამ პერიოდში ხა მეორე ნომერი გამოეცით. შეიცვალა რამე, ანუ აი პირობითად იმ ხედვაში ვი გათვლა ვიზე არის ხო? ანუ აი ჩვენი ტარგეტირებული ასე ვთქვა აუდიენცია ვინ არის?
0: მე დავიწყებ იმით, რომ ამ ჟურნალის რაღაც სულის ჩამდგმელი ესე რომ ვთქვა, თუნდა აუცილებლად ვთქვა, ეს გახლავთ შორნა შავერდაშვილი და თეას ხიერელი, რომლებიც არიან საკონცერტო ჯგუფის ხელმძღვანელები და
1: მოვიკითხოთ
0: და მადლობა გადაგუხადოთ მათ იმისთვის, რომ აი ეს ჟურნალის იდეური და აი ეს დიზაინის კონცეფცია აბსოლუტურად შორნასთან და თეასთან ერთად ჩამოყალიბდა. მით უფრო რომ შორენას აქვს უზარმაზარი გამოცდილება ჟურნალებთან და ეს ხელი შოკოლადი ალბათ ახსოვს ჩვენ საზოგადოებას, რომ გამოდიოდა წლების განმავლობაში მე ბევრი სხვა ჟურნალი, რომელსაც გამოსცემდა შორენა და იყო რაღაც ერთგვარი ნოსტალგიაც მისთვისაც და აი ამდენად მისი დიდი გამოცდილება, თეას დიდი გამოცდილება ჩვენთვისაც იყო რაღაცა ძალიან ისეთი იმპულსი, სტიმული იმისთვის, რომ აი ჩავრთულიყავით აი ამ დიდ თავგადასავალ ჩვენი მთავარი გათვლა, რასაც თქვენ მეკითხებით, ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის ქართველი მკითხველი, ქართულენოვანი მკითხველი, რომლისთვისაც კულტურა არის მნიშვნელოვანი ძალიან და თან ამავე დროს ჩვენ სულ გვაქვს ამის დანაკლისი, რომ აი რაც მედია არ უთმობს დიდ დროს კულტურას, ძალიან მიხარია რომ აი ამ შემთხვევაში ხა აი ამ გამონაკლისში ვარ სწორედ და რაც თქვენი ისი რადიო სივრცის საშუალებითაც გაჩნდა კიდევ ერთი წყარო იმისთვის, რომ ჩვენ საუბრობთ ქართულ კულტურაზე. და ასევე ჩვენი აუდიტორია სამიზნე, ასე რომ ვთქვათ, არის უცხოენოვანი მკითხველიც, ეს საზოგადოება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელთანაც გვაქვს ხოლმე მუდმივად კავშირი, სხვადასხვა ფესტივალების დროს, სიმპოზიუმების დროს და აი ამ ადამიანებს წარვუდგინოთ აი უკვე თავმოყრილად, რაღაც სფეროების მიხედვით, სახელოვნების სფეროების მიხედვით, აი ჩვენი აი ეს მიმდინარე პროცესები.
1: ეს წარვუდგინოთ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სტუმრებს, ხო?
0: ძალიან აქტიურად იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეს მუდმივად არის ეს საერთაშორისო ფესტივალები, რომელსაც კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით და არა მხოლოდ მუდმივად ტარდება, ამიტომ ჩვენ რაღაცა მუდმივად გვაქვს იმის საშუალება, რომ აი ამ ჟურნალთან ერთად შევიდეთ ურთიერთობაში ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობრებთან, უცხოელ მეგობრებთან. მე როგორც ვიცი, ამაზე რუსკა უფრო კაფიოთი საუბრებს, რომ ეს საგარეო უწყებებში ვრცელდება ეს ჟურნალი და ასევე აი იმ უცხოენოვან აუდიტორიაში, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ესეთი პროფესიული ურთიერთობები სხვადასხვა სფეროში, ამდენად ეს არ არის ცალმხრივი და რაღაცა იმ მათგანაც ველოდებით, ახლა უკვე გამოხმაურებებს ველოდებით აი უცხოენოვანი მკითხველის ჩართულობასაც სხვადასხვა კუთხით და რაღაც კიდევ უფრო მეტად ამდენად რომ მკითხეთ, რომ მეორე ნომრის ზემუშაობის დროს რამე ხომ არ შეიცვალო, კიდევ უფრო განმტკიცდა ეს ჩვენი მიზნები, რომ ეს იყოს ასე კაფიოდ არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ რა თქმა უნდა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ჩვენი კულტურის ერთგვარი რაღაცა საიმიჯო ბარათი.
1: გამოვტყდები, არ წამიკითხავს ჯერ, მაგრამ ის ეყვებით საინტერესოდ, რომ მე აუცილებლად აი დღეს წავიღებ ჟურნალს და აუცილებლად გავეცნობი. რუსკა, შენთან მეკნება ერთი კითხვა. დღეს ცხოვრობთ ფაქტიურად ესე ციფრულ ეპოქაში, ხო? თუმცა შემოქმედებით საქართველოს გადაწყვიტა, რომ ხარი დაუჭიროს ამ შემთხვევაში ბეჭდური ფორმით ჟურნალის ბეჭდვას, ხო? ანუ რა არის აქ მთავარი მიზანი? რატო ბეჭდური?
2: ბეჭდური ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს მომავალთავებებს დარჩეს. გარდა ამისა, რომ ხა აქ ამ ჟურნალში ავსახავთ მიმდინარე პროცესებს, რომელიც თქვენც ახსენეთ და ძალიან კარგად ახსენეთ, რომ მიმდინარეა დღეს, მაგრამ საერთო ჯამში უკვე ინახავს ამ ისტორიას და შენახული იქნება მომდევნო თავებებისთვის. გარდა ამისა, ამ ჟურნალში არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილიც, ან მარტო ის არის, რომ დღეს რა კეთდება, იმას არ ვაშუქებთ, არის ის, რაც ძველი არის და ვიხსენებთ, აღვადგენთ, განვაახლებთ ისტორიებს და სხვადასხვა ინფორმაციებს, ახალ ინფორმაციებს ამატებენ ეს არაჩვეულებრივი გუნდი მართლაც, რომ ამიტომ ფიქრობდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო ისეთი ხელშესახები, რომ ყოფილი იყო ეს ჟურნალი, რომელიც ყველასთვის ძალიან საყვარელი გახდებოდა და ვფიქრობ, მართლა გახდა, იმიტომ ისეთი გამოხმაურება

0: ქონდა პირველ ჟურნალს ხა მეორე ზნამდვილად ვერ ვიტყვი და გუშინ დაიბეჭდა და სუსო ახალი არის და დღეს მოვიტანეთ.
1: ექსკლუზივი
0: არის კი ბატონო და გარდა ამისა ძალიან ლამაზია თვითონაც ეს შესანახად და მე მაგალითად კი ინტერნეტში ყველაფერს ვკითხულობთ, მაგრამ ინტერნეტში ალბათ ყველა დამეთანხმებით ვკითხულობთ, რაც მოკლეა იმ ინფორმაციას ძალიან შეეთეთ არის რომ ვიღაცა იქ დიდ სტატიებს კითხულობს და ეს უკვე რაღაც ხელში დასაჭერი რო არის უკვე წიგნის ფორმა რო აქვს მიცემული, ძალიან მნიშვნელოვანი არის იყო რა ყოფილიყო. ჩვენ ქონდა გამოცდილება ჟურნალის კულტურა პლუსზე, არა ჩვენ ჟურნალი ბეჭდებოდა სამწუხაროდ რატომაც შეწყდა მათთან თანამშრომლობა და შემდეგ ვინდოდა რომ ისევ გაგრძელებულიყო მსგავსი სახით ახალი ჟურნალი და ის უბრალოდ ეს არა ჩვენ გუნდი შემოგვიერთდა და რა თქმა უნდა მხარი დაუჭირეთ ამ ინიციატივას და ამ მოსაზრებას და ქართულ ენოვანზე და ინგლისურ ენოვანზე ისე ვიტყვი რომ ეს არის საიმიჯო ბარათი მართლაც რომ ანუ ჩვენი კულტურის სამინისტრო ჩვენს რამე ღონისძიება თუ რაიმე გვაქვს საზღვარგარეთ რაიმე ფესტივალი არსებობს ყველგან მიდის ეს ჟურნალი. Ну, ეხა სადღაც უკვე სამი თვე დაიწყეს ყველაფერი და ვცდილობთ რომ ყველგან გავიტანოთ. ამავე დროს როგორც ნინია მაგრძელნა ყველგან საელჩოებში დავაგზავნეთ და ნუ ცდილობთ რომ გავავრცელოთ მაქსიმალურად რომ ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი.
1: აი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის სად არის ეს?
0: აი ნახეთ როგორ იყო წინ პირველი ტირაჟი რომ დაიბეჭდა, მან რაღაცნაირად გამოგვრჩა ცოტა ესეთი თქვა, უბრალოდ ესეთ გამოხმარებას რადგან არ ველოდით, არ ვიყავი შეთანხმებულები არც ერთ რეალიზატორთან, ესე რომ ვთქვა. ეხლა უკვე სტამბის წიგნის მაღაზიაში იქნება განთავსებული, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ შეიძინოს ჩვენთვის სიმბოლო ფასადი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სახსრებთან ერთად დაკავშირებული ჟურნალისტი დაბეჭდა და მართლაც რომ სიმბოლურ ფასად იქნება შეხელმისაწვდომი რომ ნებისმიერ მსურველმა მიაკითხოს და შეიძინოს და ქონდეს. თუ თქვათ ვიღაცას არ უნდა რომ ხელში ქონდეს ან თანხა გადაიხადოს ელექტრონულადაც ხელმისაწვდომი არის ჩვენ Facebook ჩვენ ვებ გვერდზე და შესაძლებელია რომ გაიცნოს ნებისმიერ სტატია სულად არის ჟურნალი განთავსებული პირველი და უკვე მეორეც განთავსდება კი ბატონო. სავისტო ბარათი.
1: ფაქტიურად სავისტო ბარათი იქნება რომელიც ზუსტად
2: ანალფეროზე ერთიანებს.
1: ანუ რეალურად მაგით აფასებენ ხო ქვეყნებს ხო ანუ კულტურული და
0: ჩვენი მიზანიც რომ არ ყოფილიყო ერთ სფეროზე მაინც და მაინც და უნდა მოიცვას ყველა სფერო და ყველასთვის იყოს საინტერესო აქედან გამომდინარე რომ არ იყოს მაგალითად მხოლოდ თეატრზე, მხოლოდ კინოზე, მხოლოდ მუსიკაზე რაღაც გავსი და აბსოლუტურად ყველაფერი არ ვარ შეზღუდულები რაც არის იმ მომენტში საინტერესო ან მასთან დაახლოებული თუნდაც ძველი ისტორიიდან ყველაფერს ერთად ვბეჭდავთ და ნამდვილად ძალიან ღირებული პროდუქტი შეიქმნა ჩემი აზრით.
1: ნინია, კონცეფციაზე მინდა ვისაუბრო. ეხლა აი ორი ნომერი არის გამოშვებული, ხო? უკვე დაიბეჭდა. და სხვათა შორის მე რამდენადაც გადავამოწე, თქვენ გაქვთ ელექტრონული ვერსიაც ამ ჟურნალის, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომი არის თქვენს საიტზე. ამ თუ შეგვიძლია რამე მოკლედ რო ვთქვათ, ანუ კონცეფციაზე, ხო? იმიტომ რომ ეხლა მეც დავინტერესდი ძალიან და სანამ წავიკითხო და სანამ წაიკითხოს ჩვენი სვენელიც კონცეფციაზე რომ მოგვიყვეთ ამ წიგნის. ჟურნალის ბოდიში.
2: კი, ესე იგი, რაღაც შინარს გეტყვით მოკლედ, რომ ბუნებრივია ხა როგორც ყველა სხვა ჟურნალი, ჩვენი ჟურნალი შედგება რეპორტაჟებისგან, ინტერვიუებისგან, პორტფოლიოებისგან, სპეცპროექტისგან, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ყველა ნომერში არის, მაგალითად ხა მეორე ნომერში არის სპეცპროექტი ქართული გალობა, წინა ნომერში იყო ქართული სამოსი. და აი ამ ქართული სამოსის შესახებ მეორე ნომერშიც გაგრძელდა ეს მსჯელობა იმაზე თუ რამ ხელა კვალი დატოვა ქართულმა სამოსმა, ქართულმა მოდამ როგორ აირეკლა მსოფლიოს ცნობილი მოდის დიზაინერები და მათი შთაგონება და როგორ გაჩნდა ჩვენი კვალი შანელის, ივ სენ ლორანის თუ სხვადასხვა დიზაინერების შემოქმედებაში. მნიშვნელოვანი აქცენტი არის მიმდინარე მოვლენები და დიდი ნაწილი ეთმობა ჟურნალის აი მიმოხილვებს, აი რეპორტაჟებს, რომლებიც ასახავს ხელოვნების ყველა სფეროს, თუ კი სადმე, რამე გაკეთებულა და კეთდება აი ამ პერიოდის განმავლობაში. მაგალითად, ხა მეორე ნომერში გვაქვს როგორც ბალეტის, ასევე საოპერო, ასევე სიმფონიური ორკესტრის, თეატრის, ლიტერატურის შესახებ ყველა ის რაღაც პანორამა წარმოჩენილი, რომელიც არამხოლოდ რაღაც აქ საქართველოს არამედ საერთაშორისო მასშტაბით გახმიანდა და გაიტანა ჩვენი კულტურის სახელი. ასევე დიდი ეს არის რაღაც ერთ თქვა თურფასი ნაწილი ჩვენი ჟურნალის ინტერვიუები და ჩვენი პერსონ თავარი გმირები ჩვენი ინტერვიუების მაგალითად პირველ ნომერში იყო ლევან კოღუაშვილი, რომელიც თავის ახალ ფილმზე საუბრობს, ამ ნომერში გვაქვს ვატო კახიძე, ლევან გაბრიაძე და არიან კიდევ სხვა პერსონაჟები, ადამიანები, რომლებიც დღეს ქნიან ქართულ კულტურას და კიდე არის რეცენზიების ბლოკი, ესაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ასახვა პროცესების, ეს არის მსჯელობა მასზე, ფიქრი მასზე, მკითხველის გაყოლება, რაღაცა ჩართვა ამ ფიქრში, ამ დინამიკაში და აი ამ რეცენზიების ავტორები არიან რასაკვირველია სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები, მეცნიერები, ლიტერატორები, კინომცოდნეები, თეატროლოგები, რომლებიც მსჯელობენ, ფიქრობენ და წარმოაჩენენ მკითხველის წინაშე ჩვენს კულტურას.
1: მადლობა ნინა ძირცელი პასუხისთვის. პრინციპში თქვენვე დაგიბრუნდით ერთ კითხვას, ხო, ანუ როგორ ხედავთ ამ ჟურნალის განვითარებას მომავალში და ანუ რას უნდა ელოდოს რეალურად მკითხველი ახალს?
2: მუდმივად ფიქრობთ აი ამ სიახლეზე, აი ამაზე, რომ რაღაც ყოველი ნომერი იყოს რაღაცით განსხვავებული, რაღაცით განსაკუთრებული. ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ მონაცვლეობითია ავტორებიც და სულ ახალი ხმები, ახალი სახეები შემოდის და ამ ხრივაც საინტერესო არის, რომ აი რაღაც სხვადასხვა სფეროს აშუქებენ სხვადასხვა ადამიანები, ახალგაზრდებიც, რა თქმა უნდა, რაღაც ყველა ასაკის ადამიანი, ვისთვისაც ეს არის რელევანტური და მნიშვნელოვანი ეს ამბავი და გარდა ამისა რაღაცა ხედვის კუთხეები, აი რაღაც კონკრეტული რაკურსიდან დანახვა რაღაცა მოვლენის, მაგალითად ახლა ვეფხისტყაოსანს სტურვას ვეფხისტყაოსანზე გვაქვს აი ამ ნომერში ახალგაზრდა ლიტერატორის ტატო ჩანგელიას წერილი, არაჩვეულებრივი, ძალიან საინტერესო და რაღაც ისეთი საინტერესო კუთხით დანახული ეს ყველაფერი, რომ აი რა მე ფიქრობ იქნება ერთგვარი მგზავრკვლევიც მკითხველისათვის და მაყურებლისათვის და აი მოკლედ ეს სიახლეები მუდმივად იქნება ჩვენი იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კულტურა, თვითონ ხელოვნება არის მუდმივად ცოცხალი მედინი და აი რაღაც არ არის გაჩერებული, ხო, აი თვითონ გვთავაზობს აი ამ სიახლეებს ჩვენს, აი ვცდილობთ რომ აი რაღაც აი მაგისტრებს მივაყურადოთ და აი ამ სიახლეების სიხშირეზე ვამყოფოთ მკითხველიც.
1: მადლობა. მე მინდა რომ პატარა ესეთი რუბრიკა ჩავამატო ბოლოსკენ და რომ დაასრულოთ წინადადება. თუ არის შესაძლებელი, ხო? კულტურა იწყება იქ, სადაც
0: გონერი ადამიანები არიან.
1: ყველაზე დიდი შთაგონება მოდის მაშინ, როცა შეგიძლიათ თქვენს პასუხოთ.
2: ა როგორ არის?
1: ყველაზე დიდი შთაგონება მოდის მაშინ, როდესაც
2: როდესაც ხარ იქ და საჭირო დრო საჭირო ადგილას.
1: კარგი ჟურნალი არის ეს თქვენთან.
2: აх, ძალიან ვრცელი პასუხი, მაგრამ კარგი ჟურნალი არის.
1: მე შემოქმედებითი საქართველოს.
2: გადასარევი, აი მადლობა პასუხისათვის.
1: ერთი რამ რაც მინდა ქართველებმა ახალ ქართულმა ახალგაზრდებმა არასოდეს დაივიწყონ.
0: კულტურული მემკვიდრეობები და ჩვენი კულტურა ზოგადად.
1: თუ ერთი წინადადებით უნდა ახსნა, რატომ ღირს კულტურის მხარდაჭერა?
0: თაობები რო გაიზარდნენ, ხოლმე ეს თაობები.
1: შემოქმედებითი საქართველო ჩემთვის არის?
0: ჩემთვის არის. რაღაცა ერთი პასუხის კაცემა ცოტა გამიჭირდება. ორგანიზაცია, რომელიც ნამდვილად უწყობს კულტურის სფეროს ხარს.
1: ფანტასტიკური, მე მგონი ძალიან საინტერესო გადაცემა და ესეთი დებიუტი გამოგვიდა.
2: მადლობა.
1: კი, და პრინციპში კი და ორი ბლოკი ჰქონდათ, საკმაოდ ვრცელი, სადაც ანუ ვისაუბრეთ ერთის მხრივ ორგანიზაციაზე, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებას და მეორე მხრივ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტზე, რომელიც შესრულდა ამავე ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით და მე გქონდა ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ვისი ამოვნე, ძალიან საინტერესო თემები განვიხილეთ. მადლობა მაყურებელს, მადლობა მსმენელს. სხვადასხვა შეიაქტიურეთ, შეგიძლიათ გარკვეული კომენტარებიც დაგვიტოვოთ და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ ჩვენს შემდეგ ასე თქვა გადაცემებში ამ ყველაფერს. ამიტომ დაგემშვიდობებით, მადლობას გიხდით, მადლობას გიხდით თქვენ რომ ჩვენ ერთად ხართ და უკვე სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
3: თქვენ უსმენთ გადაცემას კულტურა სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: ეს რადიო სივრცეა. Voy yo sulle scale.
5: silenzio che fa male.

0: ears, sick of the offending now. Me na chena tau tau.
1: Radio Sirce. Ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 100.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა. რაც უფრო მეტად გაზრდის დამოუკიდებლობას ჩვენი ქვეყანა, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ზეწოლები საქართველოზე. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მდინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღება მცოცავ ოკუპაციას შეადარა და მას მხტუნავი პიარსვა უწოდა. ნელ-ნელა აფართოვებენ საქართველოზე ზეწოლის წრეს. ახლა ეუთოს ჩაერთო ამაში და ის თუ მცოცავი ოკუპაცია აქ მხტუნავი პიარ გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამო. როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებზეც ისინი საუბრობენ შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან? წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას საქართველოს გარეშე. შავ ზღვაზე ლაპარაკი აბსურდი აღარ არის, აბსურდი არის სხვა რაღაცები, რასაც აქამდე ლაპარაკობდნენ. ეს არის უკვე თავხედური პიარსვლები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია. საქართველოსთან მიმართებაში არასერიოზულობის ახალი მწვერვალია დაპყრობილი ასეთი მიდგომები, თუმცა ამას უნდა შევეგუოთო, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და მეგობარ სახელმწიფოს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან გამართულ ბრიფინგზე. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთ პატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთთან ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმს. ეს დოკუმენტები ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულ კავშირებს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს, თქვა პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება თურქმენეთის პრეზიდენტს, საქართველო-თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზეო, განაცხადა თურქმენეთის პრეზიდენტმა სერდარ ბერდი მუჰამედოვმა. მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის ურთიერთობების თვისებრივად ახალ დონეზე გადაყვანის საკითხს. სამხრეთ კავკასია, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისი და ამ კონტექსტში ხაზი მინდა გაუსო, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედის მომცემ პროექტებს მოიცავსო, განაცხადა თურქმენეთის პრეზიდენტმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე სიტყვით გამოვიდა. მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ დისკუსიის დროს მნიშვნელოვან საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით, უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. სწორედ ეს საკითხებია მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა გვაღელვა. ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს. შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მნიშვნელოვან სამიზნე რომ მიიწევს, აჩვენებს რა ურთიერთობა გვაქვს დღეს ამერიკის ხელმძღვანელობასთან, ასევე იმას, რომ გადატვირთვის პროცესი უკვე დიდი ხანია დაიწყო, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჭეიშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზეა გადასული და მთავარია ურთიერთობის პროცესი დაწყებულია, იქნება ურთიერთთანამშრომლობა, მეტი სამეტი, მეტი მოწვევა და სხვაო, განაცხადა ჭეიშვილმა. თუმცა ასე არ ფიქრობს ოპოზიცია. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მაკა ბოჭორიშვილი არის სრულიად სამარცხვინო ანტიქართველი პოლიტიკოსი, რომელმაც საერთაშორისო ასპარეზზე შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკურ ინსტრუმენტალიზებას სცადა. ერთ-ერთ ვიწრო პროფილურ საერთაშორისო კონფერენციაზეო ასე შეაფასა ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ ვიცე-პრემიერის ამერიკაში ვიზიტი, როგორც მან განაცხადა იმ ფონზე, როდესაც ამერიკასთან სტრატეგიული ურთიერთობები არის განადგურებული, ხელისუფლება ვითარების სტაბილიზაციისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამს. დღის ხო ახალი ამბები 2026-2027 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მორიგი ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს განათლების სამინისტროს ცნობით აღნიშნული ეტაპის ფარგლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპის დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ონლაინ პლატფორმაზე. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. თბილისი პრაიდი და ბელჯეო ერთიანდებიან, რათა ბელგიაში ქალაქ ანტვერპენის პრაიდზე საქართველოს ქუიარ თემი წარმოედგინოთ გზავნილით, რომელიც საზღურებს მიღმა გამძლეობა, წინააღმდეგობას და სოლიდარობას ეყრნობა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისი პრაიდი ავრცელებს. როგორც ორგანიზაცია წერს, საქართველოდან ბევრი ქუიარ ადამიანი მზარდი რეპრესიის, ალადობის და ანტი LGBT+ კანონების გამო წავიდა. თბილისი პრაიდის ინფორმაციით 8 აგვისტოს ბელგიის ქალაქ ანტვერპენის პრაიდში მონაწილეობით სოლიდარობას უცხადებენ LGBT+ ადამიანებს საქართველოში და გამოთქვამენ იმედს, რომ ერთ დღეს საქართველოში ყველა შეეძლება იზეიმოს საკუთარი იდენტობა. და უცხოეთი სიახლეები. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უმჯობესია არ იყოს ერთი ქვეყნის სოლო შესრულება, არამედ ის უნდა იყოს საერთაშორისო თანამშრომლობის სიმფონია, უაცხადებს ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. მისი თქმით, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში მხოლოდ ერთი ქვეყანა არ უნდა დომინირებდეს ჩინეთის ლიდერმა. ასევე ისაუბრა ხელოვნური ინტელექტის შემაკავებელ ბერკეტებზე. სი ძინპინის თქმით, ხელოვნური ინტელექტი ყოველთვის ადამიანის კონტროლის ქვეშ უნდა დარჩეს. ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი აცხადებს, რომ ჩინეთი 20-20 წლის არჩევნებში ჩარევას ცდილობდა, რათა მისი გამარჯვებისთვის ხელი შეეშალა. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, 20-20 წელს ამერიკის სადაზვერო სააგენტოებმა დაიწყეს ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, რომ ჩინეთმა 18 შტატში ათობით მილიონი ამორჩევლის მონაცემები იყიდა, მოიპარა ან სხვა გზით მოიპოვა. ტრამპის ადმინისტრაციამ უცხოელი სტუდენტების კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებისა და ჟურნალისტებისთვის ვიზების ვადის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი საბოლოო წესი ფიქსირებული ვადები დაწესდება F-ტიპის ვიზებისთვის, რომლებითაც უცხოელი სტუდენტები სარგებლობენ, G-ტიპის ვიზისთვის, რომელიც კულტურული გაცვლის პროგრამის მონაწილეებს ამერიკაში მუშაობის შესაძლებლობას აძლევს, და I-ტიპის ვიზისთვის, რომელიც მედიის წარმომადგენლებზე გაიცემა. ძალაში შესვლის თარიღი ფედერალურ ესჩი გამოქვეყნებიდან 60 დღეა, რაც კონგრესის მიერ განხილვას ექვემდებარება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირეთ შეა რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირდა გაფართოვებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და მეგობარ სახელმწიფოსო განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება თურქმენეთის პრეზიდენტს, მან თქვა, რომ საქართველო თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე. ასევე განაცხადა მადლობა გადაუხადა მან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის ურთიერთობების თვისობრივად ახალ დონეზე გადაყვანის შესახებ. რაც უფრო მეტად გაზრდის დამოუკიდებლობას ჩვენი ქვეყანა, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ზეწოლები საქართველოზე, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ. მდინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღებამ ცოცავ ოკუპაციას შეადარა, მას მხტუნავი პიარსვლა უწოდა, ასევე კომენტარი გააკეთა თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში. შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბოლოდროინდელი ალბათ თქვენთვის ყველასთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არ ვამბობ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. შუა დერეფანი, დაკავშირებადობა, სატრანზიტო დერეფანი ასევე, ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები, რომელიც ძალიან მოკლედ ასახავენ რეალობას, რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნველყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია, მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა, რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ, სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამ ინსტიტუტების რეპუტაციას და სანდოობას, ლახავსო განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მნიშვნელოვან სამიტზე, რომ მიიწვიეს, აჩვენებს, რა ურთიერთობები გვაქვს დღეს ამერიკის ხელმძღვანელობასთან, ასე აფასებს უმრავლესობა. ბოჭორიშვილის ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს ასევე ვიცე-პრემიერმა გააკეთა კომენტარი ამ თემაზე. შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის გვერდით დგას სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსადა ის, რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. და ეს მწარე გამოცდილება, ეს ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში, ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას ან რომელიმე ელჩს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე დიახ, ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით, ვერბალური ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საქმეებში. ყურადღებით მოგისმენთ მათ მოსაზრებებს ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება და მეორე ბურთი მართლაც არის ამერიკელების მოედანს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ უკვე იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომ ეს არის გარდო ადრე თუ გვიან საქართველოს და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეძლოს სიტუაციის ნორმალიზება.
0: ასე არ ფიქრობს ოპოზიცია, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ბოჭორიშვილი, მაკა ბოჭორიშვილი არის სრულიად სამარცხვინო და ანტიქართველი პოლიტიკოსი, რომელმაც საერთაშორისო ასპარეზზე შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება სცადა. ერთ-ერთი ვიწრო პროფილური საერთაშორისო კონფერენციაზე ასე აფასებს ლელო საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მიერ ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში მონაწილეობას, როგორც გეგელიამ განაცხადა, იმ ფონზე, როდესაც ამერიკასთან სტრატეგიული ურთიერთობები არის განადგურებული, ხელისუფლების და ვითარების სტაბილიზაციისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამს. განაგზოთ გამოშვებას ევრობიუროკრატების დამოკიდებულებაზე საუბრობს უცნება საქართველოს მიმართ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ისაუბრა ამ თემაზე და შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მისი ეს კომენტარი.
2: პირველ რიგში უნდა ვეხმოვნოთ გეოგრაფიით. და გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველო შვიდ ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად მზარდი. გზა სად გაივლის, ამას ხვეწს გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას, ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინაზე. ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა ეუთო სუფრთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ, რომ პირდაპირ ეუთო ჩართეს უკვე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სახით.
0: განაგზობთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობა რიყის დოქების გაყიდვას მიხეილ სააკაშვილზე შურიძეებად აფასებს. რაც შეეხება დედაქალაქის მერს, ის ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეს და პროექტის ავტორებმაც მას უნდა მიმართონ.
3: როცა ვსაუბრობ ჩვენ ამ ასე ვთქვათ რიყის თეატრის ნგრევაზე, ამას უნდათ პირად შურისებად საფუძვლად, იმიტომ ვიცით რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროექტში. ჩვენ გვექნება ნამდვილად კონტაქტი ყოველასთან, მათ შორის ჩვენს კოლეგებთანაც, პარტნიორებთანაც, სხვადასხვა საზოგადოებებთან, რომ შეჩერდეს ნგრევის პროცესი ამ უნიშნულოვანესი არქიტექტურული ნიმუში.
4: რიყის დოქებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად უფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა, ყველანაირად უფუნქციო და შესაბამისად ის არის დღეს კერძოდ მესაკუთრე. მუნიციპალიტეტს და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან.
0: თავარი ბლეფი არის ის, რომ არჩევნებზე გასვლა ყველას უნდა, მაგრამ ამას ყველა ჩუმჩუმად ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილმა კი ყველაზე მეტი ნებელობა გამოიჩინა და აქტიური კამპანია დაიწყო, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცოტნე კობერიძე. მისი განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანს მიდგა და დაშალა. კობერიძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მხრიდან გამოცხადებული ბოიკოტი და ინსტიტუციებზე უარის თქმა შეცდომა იყო, როგორც მან ამ კონტექსტში განმარტა, თუ ოპოზიცია ვერ ახერხებს იმას, რომ ძალაუფლება ერთ თვეში აიღოს ხელში, ამის შემდეგ პოლიტიკური პროცესები სუსტდება. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მორიგი ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს განათლების სამინისტროს ცნობით, ეს ეტაპი ამ ეტაპის ფარგლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში დარჩენილი თავისუფალ ან წინა ეტაპის დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე. ინფორმაცია ონლაინ პლატფორმაზეა განთავსებული რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას. განცხადებით უნდა მიმართოს წარადგინოს პირადობის და ამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. უკრაინის დედაქალაქ კიევის ცენტრში მეორე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება, რომლის მონაწილეებით თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხეილ ფედოროვის გადადგომას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თხოვენ, ფედოროვი ახალ მთავრობაში თანამდებობაზე დააბრუნონ და თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იგორ კლიმენკო არ დანიშნონ. შეკრებილებს ხელში უჭირავთ პლაკატები მიხეილ ფედოროვის მხარდაჭერის გამომხატველი შინაარსის წარწერებით და სკანდირებენ: დეპუტატებო, დაუბრუნდით სამსახურს, ფედოროვი თავდაცვის მინისტრი და სირსკი გადადექი. საპროტესტო აქცია გუშინ გვიან საღამომდე გაგრძელდა. დღეს მომიტინგეები ფრანკოს მოედაზე პრეზიდენტის რეზიდენციის გვერდით კვლავ შეიკრიბნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდაცვის სამინისტროში მოსოლოდნელი ცვლილებების კომენტარებისას განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა ფედოროვმა და მთავარ სარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ ვერ შეძლეს საერთო ენის პოვნა და რომ ბრძოლის ველზე ბრიგადებსა და მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები გადაუჭრელი დარჩა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. გმადლობთ.
5: Радио Сюрциз с информацией самсахури. Информация о реальном Сюрцизе. С информацией с агентом Space News. Радио Сюрциз с информацией узрунен хопа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни Сюрцизе. Саинтересо гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თაღზე.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებყოზე გაგაცნობთ. გამარჯობა. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირდა გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და მეგობარ სახელმწიფოსო განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. რაც შეეხება თურქმენეთის პრეზიდენტს, მან თქვა, რომ საქართველო თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორია. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე. ასევე განაცხადა მადლობა გადაუხადა მან საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის ურთიერთობების თვისობრივად ახალ დონეზე გადაყვანის შესახებ. რაც უფრო მეტად გაზრდის დამოუკიდებლობას ჩვენი ქვეყანა, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ზეწოლები საქართველოზე, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარაძემ. დინარაძემ საქართველოს მიმართ რეზოლუციების მიღებამ ცოცავ ოკუპაციას შეადარა, მას მხტუნავი პიარსვლა უწოდა, ასევე კომენტარი გააკეთა თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში. შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბოლოდროინდელი ალბათ თქვენთვის ყველასთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არ ვამბობ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. შუა დერეფანი, დაკავშირებადობა, სატრანზიტო დერეფანი ასევე, ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები, რომელიც ძალიან მოკლე დასახავენ რეალობას, რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნველყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია, მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა, რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ, სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალზე გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამ ინსტიტუტების რეპუტაციას და სანდოობას, ლახავსო განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამერიკის სახელმწიფო დივანი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მნიშვნელოვან სამიტზე, რომ მიიწვიეს, აჩვენებს, რა ურთიერთობები გვაქვს დღეს ამერიკის ხელმძღვანელობასთან, ასე აფასებს უმრავლესობა. ბოჭორიშვილის ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს ასევე ვიცე-პრემიერმა გააკეთა კომენტარი ამ თემაზე. შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ინფორმზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის გვერდით დგას, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ განოცადა ის, რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. და ეს მწარე გამოცდილება, ეს ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში. ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას, ან რომელიმე ელჩს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე დიახ ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ვერბალური ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საქმეებში. ყურადღებით მოიცვენთ მათ მოსაზრებებს. ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოს მიიღება გადაწყვეტილება და მეორე ბურთი მართლაც არის ამერიკელების მოედანზე. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ უკვე იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომ ეს არის გარდაო ადრე თუ გვიან საქართველოს და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეძლოს სიტუაციის ნორმალიზება.
0: ასე არ ფიქრობს ოპოზიცია, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ბოჭორიშვილი, მაკა ბოჭორიშვილი არის სრულიად სამარცხვინო და ანტიქართველი პოლიტიკოსი, რომელმაც საერთაშორისო ასპარეზში და პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება სცადა. ერთ-ერთი ვიწრო პროფილური საერთაშორისო კონფერენციაზე ასე აფასებს ლელო საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილის მერ ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში მონაწილეობას, როგორც გეგელიამ განაცხადა, იმ ფონზე, როდესაც ამერიკასთან სტრატეგიული ურთიერთობები არის განადგურებული, ხელისუფლება ვითარების სტაბილიზაციისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამს. განაგზოთ გამოშვებას ევრობიუროკრატების დამოკიდებულებაზე საუბრობს უცნება საქართველოს მიმართ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ისაუბრა ამ თემაზე და შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მისი ეს კომენტარი.
2: პირველ რიგში უნდა ვეხმოვნოთ გეოგრაფიით. გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველოს 7 ქვეყანა სხვაზე გასასვლელი სამხრეთ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად და მზარდი. გსა სად გაივლის ამას ხვეც გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას, ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინაზე. ფასტროის განმავლობაში სხვადასხვა ეუთო სუფთხელდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ, რომ პირდაპირ ეუთო ჩართეს უკვე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სახით.
0: განაგზავნოთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობა რიყის დოქების გაყიდვას მიხეილ სააკაშვილზე შურიძეებად აფასებს. რაც შეეხება დედაქალაქის მერს, ის ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეს და პროექტის ავტორებმაც მას უნდა მიმართონ.
3: თუმცა საუბრობთ ჩვენ ამ ასე ვთქვათ რიყის თეატრის ნგრევაზე, ამას უდევს პირადი შურისიებად საფუძვლად, იმიტომ რომ ვიცით რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროექტში. ჩვენ გვექნება ნამდვილად კონტაქტი ყველასთან, მათ შორის ჩვენს კოლეგებთანაც, პარტნიორებთანაც, სხვადასხვა საზოგადოებებთან, რომ შეჩერდეს ნგრევის პროცესი ამ უმნიშვნელოვანესი არქიტექტურული ნიმუში.
4: რიყის დოქებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად უფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა, ყველანაირად უფუნქციო და შესაბამისად ის არის დღეს კერძო მესაკუთრე მუნიციპალიტეტს და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან.
0: თავარი ბლეფი არის ის, რომ არჩევნებზე გასვლა ყოველას უნდა, მაგრამ ამას ყველა ჩუმჩუმად ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილმა კი ყველაზე მეტი ნებელობა გამოიჩინა და აქტიური კამპანია დაიწყო, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცოტნე კობერიძე. მისი განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანს მიდგა და დაშალა. კობერიძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მხრიდან გამოცხადებული ბოიკოტი და ინსტიტუციებზე უარის თქმა შეცდომა იყო, როგორც მან ამ კონტექსტში განმარტა, თუ ოპოზიცია ვერ ახერხებს იმას, რომ ძალაუფლება ერთ თვეში აიღოს ხელში, ამის შემდეგ პოლიტიკური პროცესები სუსტდება. 26-27 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მორიგი ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. საქართველოს განათლების სამინისტროს ცნობით, ეს ეტაპი ამ ეტაპის ფარგლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში დარჩენილი თავისუფალ ან წინა ეტაპის დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე. ინფორმაცია ონლაინ პლატფორმაზეა განთავსებული. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი. უკრაინის დედაქალაქ კიევის ცენტრში მეორე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება, რომლის მონაწილეებით თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხეილ ფედოროვის გადადგომას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თხოვენ, ფედოროვი ახალ მთავრობაში თანამდებობაზე დააბრუნონ და თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იგორ კლიმენკო არ დანიშნონ. შეკრებილებს ხელში უჭირავთ პლაკატები მიხეილ ფედოროვის მხარდაჭერის გამომხატველი შინაარსის წარწერებით და სკანდირებენ: დეპუტატებო, დაუბრუნდით სამსახურს, ფედოროვი თავდაცვის მინისტრი და სირსკი გადადექი. საპროტესტო აქცია გუშინ გვიან საღამომდე გაგრძელდა. დღეს მომიტინგეები ფრანკოს მოედაზე პრეზიდენტის რეზიდენციის გვერდით კვლავ შეიკრიბნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თავდაცვის სამინისტროში მოსოლოდნელი ცვლილებების კომენტარებისას განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა ფედოროვმა და მთავარ სარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ ვერ შეძლეს საერთო ენის პოვნა და რომ ბრძოლის ველზე ბრიგადებსა და მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები გადაუჭრელი დარჩა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით. გმადლობთ.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესტონიუს რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
6: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
7: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ჩემი გადაცემის მაყურებლებო. აი დღეს პარასკევია, 4 საათი და რა თქმა უნდა ეთერშია გადაცემა სილამაზის ალგორითმი, რომელსაც უნდა უსმინოთ რადიო სივრცის FM სიხშირეზე 98.5 და რა თქმა უნდა კახეთში სიხშირეზე 102.3. და მაყურებლებოს იმიტომ ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა თვალყური გვადევნოთ ჩვენ Facebook და YouTube არხებს. დღეისათვის ჩემი საყვარელი თემა მაქვს, ეს არის სუნამოები, რომელიც ცოტა იშვიათობაა, ანუ ჩვენ ბაზარზე, ესე რომ ვთქვათ, ქართული წარმოების სუნამო, თანაც ნიშ ბრენდი დავამატებ. და აი დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ და გადაცემაში ყოლება დიზაინერი უნიჭიერესი ბიჭი, რომელსაც საკუთარი სუნამოების ხაზი აქვს, მაგრამ აქამდე ვიცნობდით როგორც აქსესუარების სამკაულების, ასევე ავეჯის დიზაინერსაც. და წარმოგიდგენთ ამ ნიჭიერ ბიჭს, პიტო სეთურს. გამარჯობა პიტო.
8: სალამ ნათია, დიდი
7: მადლობა. უმრავლესი მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩემთან სტუმრად.
8: აუცილებლად.
7: აი ხა უნდა ვის იმდენი კითხვა დაგიგროვე ამ სუნამოების ხაზზე. მოდი პირველად დავიწყოთ იმით, თუ როგორ მიხვედი ამ იდეამდე, რომ სუნამოების ხაზი შეგექმნა.
8: დიდი მადლობა პირველად, რომ მოხვედი ჩემს პრეზენტაციაზე და თავად ნახე ეს ყველაფერი და ეს ექსპერიენსი. კი, და ძალიან დიდი მადლობა ასევე მოწვევისთვის. მგონია, რომ საინტერესო საუბარი გვექნება, ჩემთვისაც ნახალი არის ეს სუნამოების ამბავი და ძალიან ჩავერთე, ძალიან მომწონს მაქსიმალურად ვეცადე რო პროდუქტის ხარისხი ყოფილიყო მაღალი დონის და გამოვიდა და მაყოფილი ვარ უკუკავშირიდან გამომდინარე. ხოლო რაც შეეხება სუნამოების ხას და რატო გადავწყვიტე და რატო ჩაერთო ასე ვთქვათ ჩემი ბრენდის ამბავში, მარტივი მიზეზია ძალიან. ესე იგი, ჩემი ბრენდი არის უფრო ორიენტირებული სამკაულზე.
7: უკაცრავად მე ისე ახთოვანდი, რომ არ წარგადგინე, ანუ პიტო სეთური არის ბრენდ პიტო სეთურის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი.
8: დიდი მადლობა, მიღებულია. და ნუ ეს სამკაული არის ისეთი ცოტა ეჯი და რაღაც ესეთი დიდი და ესეთი ფორმებია, რომელიც აი გადაღებებისთვის ძალიან კაია ჟურნალისტაზე, შეიძლება რაღაც კონკრეტულ ივენტზე გაიკეთო. ხა შე ზუსტად ვიცი, რომ გაიკეთებ ისე. ეს
7: შენი ულამაზესი სამკაულები, აი თვალები დამჭა.
8: დიდი მადლობა. ხო, და აი შეც ვიცი, რომ ხა გაიკეთებ და გამოხატვის ფორმა გაქვს, მაგათ მოგწონს რა, მაგრამ არ არის ბევრი ბევრი ადამიანი მაგალითად ჩვენნაირი როზე აქტიურად მოწონდეს დიდი ნივთები ყოველდღიურობაში, თორე ხა რაღაც მომენტში ყველა ვიკეთებთ. შესაბამისად გაყიდვის თვალსაზრისით უფრო რთულია ეგეთი ტიპი სამკაული გაყიდო, განსაკუთრებით საქართველოში. ხა ნიუ-იორკში მაგალითად ძალიან კარგად იყიდება ჩემი სამკაული და ხვდები რომ იქ ხა ფასიც უფრო მისაღები არის ქაური ბაზრისთვის, ბევრი ადამიანია ეგეთი რაღაცა გამოხატვის ფორმით ყოველდღიურად შეიძლება ესე ეცვას და შესაბამისად უფრო კარგად მიდის და აი რომ დავფიქრდი რა პროდუქტი შეიძლება ყოფილიყო ძალიან ახლოს ჩემს ბრენდთან, ისე შერწყმული ბრენდინგი მქონოდა რომ არაფერი რაღაცა ის გადახტომა არ ყოფილიყო და ძალიან ავთენტური ყოფილიყო და თან ჩავამატებ რომ ამასობაში ვარ ყაზბეგში და რაღაცა კლდე გადავიღე რაღაც ფოტო და ისეთი ფენები იყო რაღაც აი ამ კლდის ფენები თავის ისტორიაზე წლებს რო განახებს და ნუ ძალიან მომეწონა ეს ფოტო და მე რაღაცა ეს კოლექციის ამბავში ჩემთვის ძალიან სულ არის ხო რომ ინსპირაცია ეს ბუნება და რაღაცა მომენტები რა ცხოვრებაში და აი ეს ფოტო გახდა ამ ინსპირაციის წყარო რომ რაღაცა სტიქიური მოვლენების შედეგად მიიღო მივიღეთ ის კლდე ხო და რაღაც მაქედან წავედი მერე გავაკეთე სამკაულის ხაზი, ანუ დიზაინები უკვე მზად მაქვს სხვათა შორის, დავაანონსებ ხა შენთან პირველად რომ სტიკი სამკაულის კოლექციას არსებობს, რომელიც ჯერ არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ სუნამოზე გადავერთე და სრული ყურადღება მივეცი და ნამბავი, თუმცა სექტემბერში უკვე ეს კოლექციაც გამოვა და დაიქნება პრეზენტაცია და ნუ აი აქედან გადავერთე ამ სტიკის კოლექციიდან და მე სუნამოც იყოს მეთქი მოდი იყოს და სუნი რეალურად ჩვენი მეხსიერების ყველაზე მძაფრი ის არის შეგრძნება, ასე ვთქვათ, სუნით ვარდებით ბავშვობაში, მომენტში და ვფიქრობ, რომ ძალიან ხელშესახებია ყველასთვის. აი ხა შეიძლება სამკაული რაღაცა ესეთი ტიპის არ გაიკეთოს 10-დან 9-ამ და იმერთმა გაიკეთოს და სუნამო აი ყველასთვის არის რა და რაც არ უნდა მე ხა ნიშ გავაკეთო და უცხო და საინტერესო, მაგის პრეტენზია და ამბიცია მაქვს რომ იყოს საინტერესო, იყოს ნიშ, იყოს განსაკუთრებული ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაინც ხელშესახებია უფრო ყველასთვის. ყველა ადამიანს მოწონს 10-დან 9-ს მოწონს სუნამოს ხმარობს, ხო?
7: რა თქმა უნდა, მე მაგალითად მე თავდაჯერებულობას მაძლევს უფრო რა.
8: კი, აი გრძნობ, ხო, რაღაც საკუთარ თავს გრძნობ, კიდე გარდა იმისა, რომ რაღაც ლუკი გვაცვია და ასე შემდეგ და შესაბამისად მივხვდი, რომ აი მარკეტინგის თვალსაზრისით ჩემი ბრენდის გაზრდისთვის და რომ იმუშაოს და კიდე ბევრი საინტერესო რაღაცები ვაწარმოო, სუნამოა ძალიან მაგარი რაღაცა. და დავამატებდი იმას, რომ ეს არის გათვლილი ძირითადად საქართველოს ბაზარზე მაქვს გათვლა, იმიტომ რომ ფასიც არის ძალიან ბიუჯეტური, მაქვს ბევრი ვარიანტი, დაწყებული 10 მილიგრამი ანი ფლაკონიდან დამთავრებული 50-ით და ნუ შემცველობებს და ამას მე გადავალთ. და შესაბამისად აი ვეცადე რომ თვითონ აი ეს ფორმატს მიწოდებს ყოფილიყო ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ხელშესახები და ძალიან ბევრი ადამიანი მინდა რომ აი რაღაცა ჩემ ბრენდთან ჩაერთოს, იყოს მონაწილე და კონდეს და ასე შემდეგ და არ ვიყო ის ტიპი რომელიც იცი რა ეხა მე ვაკეთებ სამკაულზე ნიუ-იორკში ვყიდი და აი ტიპი ვარ, კი გასაგებია ეგრეა და ამ ჰეპი, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს რომ ჩემს ქვეყანაში და ჩემი ბრენდი რაღაც არ იყოს ხელმისაწვდომი, თუნდაც იმ ახალგაზრდებისთვის თუ ვისთვისაც შეიძლება საინტერესო იყო მე პირადად და ჩემი რამე ნივთიან შექმნილი უნდოდეს. გარდა ამისა თვითონ პროდუქციაც ისეთი კარგი გამოვიდა და აი რაღაც დაერი კარგი ფიდბექები მაქვს უცხო ადამიანებისგან, რომ ხვდები რომ ძალიან კარგი პროდუქტი არის და მაგიტო ლაპარაკობ ისე თამამად და მიხარია რომ აი ხა აქ ყველაფერი გავაჟღერე შენს ეთერში და მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მომეცი ამ საშუალებას.
7: რას ამბობ, თქვათ რომ სამი სახეობის სუნამო გაქვს, მოდი ხა სათითაოდ ჩავშალოთ. იმიტომ რომ მართლაც საოცარი პრეზენტაცია გქონდა, ისე იყო ეს სუნამოები წარმოდგენილი და დავიწყოთ პირველი, რამაც მე აღმაფრთოვანა და აი დღემდე რა ვიცი და ეხაც ვიპკურე სანამ შემოვიდოდი ვულკანით.
8: ვულკანი, კი.
7: მოდი დავიწყოთ ვულკანით. აი რატომ ვულკანი?
8: ნუ სტიქიებზე რომ წავედი და იცი რა, აი თვითონ მე მგონი ეგ არის, აი წითელი, კი.
7: ეს არის ვულკანი, კაი.
8: ფერიც ნახე. შიგნით თუ დავაკვირდებით ვულკანის ფერი შიგნით რაც ასხი არის წითელი, ცუნამი ლურჯი არის, აქ უფრო იგრძნობა ამაზე, ნახე?
7: კი. და ზეფირი
8: ზეფირი უკვე ხო მომწვანო მოყვითალო აი ჩემთვის მე როგორც აი რეალურად ხა კი ეს ბრენდი ჩემია და დიზაინერ და რაღაც მთლიანობაში overall უფრო რაღაც არტისტია რომელიც სხვადასხვა მატერიებს და იმას ეხება თორე არც მხოლოდ პარფიუმერად არც მიიჩნევი კიდე და არც ვარ არც მხოლოდ დიზაინერი და შესაბამისად აი ხა კომბინაცია იყო პრეზენტაცია ამ ყველაფრის ჩემი ასე ვთქვათ ვიზუალის გამოხატვა და ჩემი ხედვის და მაგიტო იყო აი ეს პრეზენტაციაც ეგრე რომ ინსტალაცია, ფერი, ფაქტურა, არომატი, განწყობა, მუსიკა და აი ამ ყველაფერმა შექმნა ეგ ისო კარგად გამოხატა თავისი ხასიათი და ვულკანი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელზეც დავკონფირმდი, ასე ვთქვათ, და ვთქვი, რომ ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ თავიდან ჩვენ გავაკეთეთ. ნუ დაყრდნობით იმაზე მე რაც მინდოდა, რას უნდაც მომწონდა და რაღაც ინგრედიენტები და რისერჩის მერე მივხვდი, რაღაცები ჩამოვწერე, შევისწავლე და მივედი ამ ადამიანთან რეკომენდაციით.
7: ანუ შენი პარფიუმერი ყავს, ესე თქვა, ცვირი ამ პროფესიის წარმომადგენელი.
8: კი, ვინც ამ საქმეში არის პროფესიონალი და ეს შეზავების ოსტატობა იცის, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ოსტატობა, ჩემი ოსტატობა ვიზუალი, დანახვა, ყველაფერი შეფუთვა. ყველაფერი გარდა მაგ შეზავებისა და შესაბამისად ეს ინგრედიენტებიც ჩამოდის შვეიცარია და ინგლისიდან უკვე მზა ნოტები ჩამოდის იყიდება.
7: ესეც მე ავუხსნი ჩვენ სვენელს და მაყურებელს, ესე იგი არსებობს სოფლიოში რამოდენიმე გიგანტი ლაბორატორია, რომელიც ყიდის ამ მზა დაპატენტებულ ფორმულებს სუნამოსას დაბალანსებულს და შენ შეგიძლია იყიდო და პირდაპირ გამოუშვა, ხო? ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ შენ თუ შენი გინდა ორიგინალური, რაც პიტოს შემთხვევაშია, უკვე უმატებ იმ ინგრედიენტებს ტებს რომელიც შენ გინდა.
8: იცი ხო, კრიბავ სხვადასხვა ინგრედიენტებს, მაგალითად smoky wood, bergamot.
7: აი, ვულკანის შემთხვევაში ესეთი საოცარი სურნელი რო აქვს რა.
8: აი, მიქსი არის, მან ლეზერ არის, ტყავი, smoky არის, bergamotia, woody არის, maski არის, white mask არის, ეს თეთრი mask ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტია და ნიშნულამოებში გამოიყენება. ხო და მე ჩემი სიცის იყო, რომ რეალურად მე რას უნამოებს მომწონა და 10 წელი ხმარობ ერთ ნამოს იქიდან ჩავეძიე ჯერ იქ რა ინგრედიენტებია. მე კიდე ახს მეორე სამი სუნამო ავიღე, ის ინგრედიენტები გამოვიძიე, ChatGPT-ს დავიხმარე და ველაპარაკე რა თქმა უნდა, რომ რას მირჩევე, აი ესეთი, ესეთი, ესეთი მინდა რაღაცა და ეს ინგრედიენტებზე დაყრდნობით დავამზადეთ, სადღაც 20 იყო მე მგონი პირველ ეტაპზე, 20 პატარა სუნამო დავამზადეთ. და შემდეგ დაიწყო ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ მე ამ 20 სუნამოთი და ჩემი ჩანთით დავდიოდი, ესე სადაც არ მივდიოდი, ეს მეგობართან, რაღაც კაფეში, თუ სადაც არ დაბადების დღეზე, დამქონდა და აბა მეგობრებო, ეხა ტესტი უნდა გავაკეთო და ნუ ვასხავდი ადამიანს, დანომრილი მქონდა ლოგიკურია და აი ამ მონაცემებს ვიწერდი, რომ ვის რა ის ქონდა, იმიტომ რომ ერთია რომ მე რა მომწონს და ჩემი რა არის და მეორე არის რომ საზოგადოებას რა მომწონს და ის უნდა იყოს ყველასთვის, რომ მე რაც მომწონს იმას ხია. და ნუ აი ორი თვე ვაკეთებდი სხვადასხვა მაგ იმას და მე შევჯერდი, აი ამ 20-დან 2 ცუნამოზე შევჯერდი, ეგ არის ცუნამი და ვულკანი, ეგ ნომრებით უკვე ამ 2-ზე ჩამოვიდი, რომ იყო ყველაზე ძლიერი, ყველა საფეხური გადალახა, ასე ვთქვათ. და შემდეგ მივხვდი რომ ეს ორი ცუნამო საკმაოდ უცხოა, ანუ არ გავს რაღაცებს, აი თან რაღაცებს აღვიძებს.
7: აი ეს არის ცუნამი ლუჩფერის.
8: და მე მაგას მივხვდი რა შეიძლება ჩვენ ეს ორი კი ძალიან უცხოა და კარგია, მაგრამ ჩვენ ასევე გვჭირდება ეს აქ უკვე ჩემი რაღაც მეორე ტვინი ერთება, რომელიც ფიქრობს ბრენდზე, ბიზნესზე და ასე შემდეგ, მარკეტინგზე და აი რაღაც აი ამ იმაშიც გამოვიწურთენი, ასე ვთქვა, ამ მეორე რაღაცის კეთებით, რომ აი ეს გამომიმუშავდა და მივხვდი რომ საჭიროა მესამე არომატი, რომელიც ამ ორს სრულიად სხვანაირად დააბალანსებს რა, რაღაცა მსუბუქი, ყოველდღიური ზაფხულის, რომელიც აი ეგ არის, კი ზეფირი არის და ეგ იყო საჭირო იმისთვის, რომ აი ადამიანს თუ ეზედმეტა ვულკანი და არ უნდა ესე მძაფრად იყოს გამოკვეთილი სადმე რომ შევა და ვიგზნოთ მისი არომატი და ყურადღება და ყველანაირი ადამიანი არსებობს დღესდღეობით ჩვენს ირგვლივ და სამეგობროში და ოჯახშიც და ასე შემდეგ, სხვა საერთოდ არ მოწონს ზედმეტი ოდნავი ყურადღებაც კი ვიღაცას მოწონს, ეს ძალიან ისეთი ინდივიდუალური ამბავია ჩვენი ხასიათის და შესაბამისად ეგ იყო ვარი, ეგ იყო უკვე გათვლა რომ ჩვენ გვჭირდება მესამე. და მე ძალკე გავაკეთე კიდე მესამეზე კონკრეტულად ციტრუსის და ამ ჩაის და გრილ ხაზში უკვე რაღაც 10 ვარიანტი მქონდა და იქიდან შევჯერდით უკვე ზეფირზე და აი მთელ ეხა ყვები შეთან ერთად მეც ვიხსენებ მთელ პროცესს და ხვდები რომ აი ძალიან რაღაც ბუნებრივად კარგად მიყვა რა ის ეხა მე ეს ყველაფერი არც ვიცოდი უბრალოდ მივყვებოდი რაღაც შეგრძნებებს ინსტინქტებს და ლოგიკას რომ როგორ უნდა მივსულიყავი და მოკლედ საბოლოოდ ეს მოხდა და დღეს გვაქვს ეს სამი სურნელი ძალიან მომწონს ყველაფერი ნუ ბრენდინგზე და შეფუთვებზე მე ვიმუშავე ეს თალკე თითო ყდაზე რაც არის გადაკრული თითო ფოტო ყველას თალკე გადაღება გავაკეთე გადავიღე ეს ფოტო მე გადავაკარით აი რო გიყვებოდი სხვათა შორის ეს კლდის თემა თქო აი ყაზბეგის კლდე არის აი ეს
7: არის
8: ნახე როგორი სარი კლდე არის რაღაცა ფენებად არის და ეგ იყო ის თავარის რაღაცა. და ნუ ეს ფოტოები, მე ეს შეფუთვები, მე ვიდეოები და ნუ ბევრი ადამიანიც ჩავწერე.
7: ალბათ დიდ ისეთ ფინანსურ მხარდაჭერასაც მოითხოვს.
8: ფინანსურ მხარდაჭერას და მე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, აი ჩემ შემთხვევაში მე რადგან ეს არც სპონსორი მყავს დიდათ, არც ჩემ ბრენდი არ არის იმ ლეველზე, რომ აი რაც გინდა გააკეთო, განახორციელო ჯერჯერობით და ვიმედოვრებ მალე იქნება. მიწევს რომ ჩემი რაღაცა სხვადასხვა რაღაც საქმეებიდან რაღაცა მობილიზება გავაკეთო და იმაში ჩავდო ინვესტიცია, რაც იმ მომენტში ჩემთვის მნიშვნელოვანია და რაღაცა מחარებს და მინდა და მჯერა რა და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე რომ მეც ბევრი არტისტი მყავს გარშემო ადამიანები ვინც რაღაცა კეთილის სურველია და ზოგადად ეხა დღესდღეობით ხო ყველაფერი არის რაღაცა სწორ კოლაბორაციებზე, სწორ ადამიანებზე, რაც ბენეფიციალური რო იყოს ეს ორივესთვის და შესაბამისად იქ ვიდეო რაღაცა გამიკეთა მეგობარმა ჩემი რაღაცა ხედვით. იქ რაღაცა შუტინგი დავგეგმე და ასისტენტი იყო ჩემი სხვა მეგობარი, ასისტენტი მყავდა ასევე. ხა მენეჯერი დაემატა ასევე ბრენდს ჩემი მეგობარი დიდი ხნის, რომელმაც გამოთქვა სურვილი და რაღაცა გადავიკვეთეთ ამ მომენტში და ჩაერთო სრულად ამ ივენთის მომზადებაში, ძალიან ბევრ აქტივობაში, სწორ რჩევებში და რაღაცა ორი ადამიანის პირი კიდე კარგად გაფილტრული, კიდე სულ სხვა არის ვიდრე ერთი. ხო? და მოკლედ აი რაღაცა ძალიან ესე მოხდა ყველაფერი. თვითონ ინსტალაციებიც ხო აი ძალიან იმპრესივი იყო, მაგრამ რეალურად რო გითხრა, აი ძირითადად ზირო ბიუჯეტი იყო მან, იმიტომ რომ მე მქონდა აი ყველაფერი. იქ ეზოში მოვკრიფე, ჩემს ეზოში ის ბუშმალარითიც ის ზეფირი გავაკეთე, ის რაღაცა ობიექტი ნიჟარა მქონდა, ქვა მქონდა, ის აი ხო ხდები რაღაცა აი ძალიან უფრო იყო ეს გაკეთებული კრეატიული იმით, რაღაც სატესტო ვარიანტი, რაოდენობაც ცოტა იყო რეალურად. ალბათ ხა კი აუთოფსტა
7: ხო არის. მე ამდენად სატესტოა შენი სუნამოები, ტოლსუდებს კი არა, მე მგონი ბევნიშ ბრენდს ჯობს.
8: ძალიან დიდი მადლობა.
7: აი ხაც მასხია და ნუ აი მართლა საოცარი სურნელი აქვს რა.
8: ხო, აი ეს მთლიანობაში იყო რომ ეს უნდა მოხდეს და მე უკვე იმის მე ძალიან მჯერა რომ თვითონვე უკვე აწარმოებს თავის თავს, რაოდენობას გავზდი, სხვადასხვა სივრცეებში შევალ და გაიყიდება ბევრ ზონაში და
7: დღესდღეობით ვუთხრათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს რომ ამ საოცარი სუნამოების შეძენა შეუძლიათ ზანდ კელის ქუჩაზე, ჭოველიძის
8: ქუჩაზე, უკაცრავად
7: კონცეპტუალური მაღაზია სავაჟი და აი დღესდღეობით იქ არის წარმოდგენილი, მაგრამ იმედია რომ ბევრგან
8: კი, კი, ასევე ჩემი სამკაულიც მანდარის წარმოდგენილი თბილისში, ქაოსშიც არის და სუნამო მხოლოდ მანდარის ამ ეტაპზე, თუმცა ეს არის, ეს მინდა რომ იყოს ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი, ხელშესახები, მარტივად შესახვედრი და ვფიქრობ რომ ბევრგან უნდა შევიდე.
7: ვთქვათ რომ აი ეს სასაჩუქრეს ცოტა
8: ეს სამიანი ხო ეს იდეალურია კი ნამდვილად
7: კი
8: და ისეთია რა, აი საჩუქრად იდეალურია და თან ადამიანს აძლევს საშუალებას, იცი რა, შენ შეიძლება დილით სხვა ხასიათზე იყოს, შუა დღეს სხვა ხასიათზე და საღამოს მიდიოდე ვახშამზე და სხვა ხასიათზე. შესაბამისად მგონია რომ აი მაკპონჩის რაღაცნაირად დაალაგდა ისე რომ კარგი ის აქვს რა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები ყველა ის
7: დავამატოთ რომ მე მეგონა რომ ქალბატონებისთვის იყო მარტო და ეს რაღაცა ქალის ხასიათიდან ერქვა ეგეთი სახელები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ უნისექსია, ესეც ძალიან მაგარია.
8: თავისთავად, ხო, ჩემი აზრით ყველაფერი არის საბოლოო ჯამში უნისექსი, გაშე როგორი ტიპი ხარ და როგორ მოირიგებ, ხა. მე როგორც მაგალითად XL-იც მაცვია, S-იც მაცვია და რავი, ქალის განყოფილებაშიც მიყიდია, კაცისაშიც და ვინტაჟშიც და ან მგონია რომ თავარია როგორი ტიპი ხარ, როგორი სტილი გაქვს და ასე შემდეგ რა და მეგრე უყურებ ზოგადად ჩემს პროდუქციას, ანუ არ ყოფ ესე გენდერებ გავიწყებოთ და სუნამოს როგორ დავყობდი ახლა. გამორიცხულია. მგონია რომ თვითონ ეს უფრო ენერგიაზეა, რომ აი შენ ენერგიის დონეზე როგორ გრძნობ თავს და ეს არის თუ არა შენი, ხვდები რა და ასევე არის ხა რამდენი ადამიანია ძალიან ქალბატონი ძალიან ძლიერი ენერგიით და პირიქით, ხო? აი ეს ენერგიების ამბავში ჩვენ ყველა განსხვავებულები ვართ და ჩვენი რაღაც ხასიათი გვაქვს და მაგის უფრო რაღაც მჯერა და მგონია რომ ეგრე ვართ რა და მოცემულობა ასეთი, ასე რომ ყველასთვის არის ჩემი სუნამო.
7: და მაინც მე მაინც ჩემი კუთხით კითხავ, აი მე მაგალითად ხა უკვე ისეთ ასაკში ვარ, უფრო ისეთ დიდრულ ღრმა სუნელს ვანიჭებ უპირატესობას, ხა უფრო ახალგაზრდა რო ვიყავ, უფრო სუნამოები მოხდება და ხა. აი შენი სუნამოები მაინც რა ასაკობრივ სეგმენტზია გათვლილი თუ ყველას შეუძლია აბსოლუტურად?
8: აი ალბათ ეხა ბავშვისთვის, თინეიჯერისთვის შეიძლება ზეფირი იყოს ამ ლოგიკით თუ წავალთ, ხო?
7: ხო,
8: ვულკანი უფრო ისეთია. თან გარდა იმისა, რომ ასაკობრივი, იმასაც იმ ფილტრსაც დავამატებდი, რომ ალბათ თვითონ ტიპაშაც გააჩნია რა სფეროში ხარ, როგორი გამოხატვის ფორმა გაქვს, სცენაზე ხარ, ეკრანზე ხარ, გარეთ ხარ, სოციუმში ხშირად თუ შენთვის შვიდი საქმე გაქვს და კომპიუტერთან ზიხარ. აი ბევრი შემოდის მე მგონი მან ფაქტორი და ხა ვულკანი არის უფრო ისეთი ადამიანებისთვის ალბათ ვინც უფრო აი აქტიურად ეს აპ არის და მოწონს და სახელიც ეგეთი აქვს და ენერგიაც ეგეთი მოყვება და რაღაც გეძახის რა ანუ ვიღაცა შეიძლება არ მოეწონოს კიდე და შეაწუხო მაგრამ ხანდახან ხო ეს ეგრეა სამყარო ხო ყველას ვერ მოვაწონებს და შესაბამისად უფრო ეგრე ვიტყოდი ზეფირი ალბათ უფრო შვიდი ადამიანისთვის რაღაცა ვისაც უყვარს შვიდი ყოფნა მონებაში მისთვის წყნარად რაღაც აი ეგრე და ცუნამი არის რაღაც შუამავალი გარდამტეხი რომ აი რაღაც ნაკლებად რადიკალურია უფრო აქეთაც შეიძლება გადაიხაროს და აქეთაც თუმცა აი ეს იყო ჩემი თეორია მაგრამ კვლევა რომ გავაკეთე აი ვერ წარმოედგენ ისეთი სხვადასხვა პასუხები მივიღე სხვადასხვა ადამიანებს რომ არც კი ველოდი აი რომ გორია რომ ეს უეჭველი იმას იტყვის და ეს არის მისი ფავორიტი იყო პირიქით რომ აი რაღაც ძალიან ეს პატარა ნაას და ის გოგოს მოწონდა ვულკანი და ამაზე გავგიჟდი იძახის და არ ველოდი მე კიდე მაგიტო აი რაღაც მეც იმაში ვარ რა დაკვირვებაში ვარ სიმართლე რომ გითხრა და მეც ნახავ ახლა შედეგებს იმაში მაგრამ სეგმენტაციის თვალსაზრისით იმიტომაც გავაკეთე რომ აი პატარაც ისეთიც ისეთიც რომ ყველა სეგმენტმა და ბიუჯეტში შეძლონ რა და რა ვიცი ნახოთ აბა აი შემდეგში რომ ჩვენ სადმე შევხვდებით რაღაც დროის მერე აუცილებლად მაგ კითხვაზე მეკრება პასუხი უფრო კონკრეტული
7: აუცილებლად და იქნებ დამიანოს უკიდეც მეოთხე სუნამოს რა საპირებ თუ ჯერ არ მოგიფიქრებია
8: იცი რა, ვიფიქრე რომ შემდეგი კოლექცია ეს ამკაულის რაც იქნება, მაგასთან უკვე გამოვიდეს ერთი, რომელიც შესაძლოა, არ ვიცი, I'm thinking, შესაძლოა იყოს რაღაცა სტიქია black, ან რაღაცა ეგეთ ვარიანტი, აღოთ ერთი დაემატოს. ეს დღეს გავაჟღერე კაკრას ამ ქეთისთან, ჩემს მეგობართან და პარტნიორთან უკვე და რაც გავიარეთ, აი სანამ მოვიდოდი აქ, მაგაზე საუბრობდით, მაგრამ მეც როგორ ვარ, იცი, რაღაცა იდეა მომივა, მე რო ფიქრობ, გადაღვი, მე შეიძლება წავიდეს, სხვა მოვიდეს, ან გავაუმჯობესო, ან დავიკიდო და მაგაზეც ოკეი ვარ, რომ რაღაცა შეიძლება თქვა და არ გავაკეთო, იმიტომ რომ რაღაც სხვა ამდამიძახა იმ მომენტში და რაღაცა თითქოს მივყვები შეგრძნებებს და რაღაცა გათვლები, რა თქმა უნდა, გვაქვს ახლა ყველას, მაგრამ აი ისე ვარ რა, თუ არ გამოვიდეს, ეც ოკეი, next time გამოვა, რა პრობლემა არის. ამიტომ აი რაღაც ეგეთი ფიქრი მაქვს, მაგრამ ჯერ ახლა ამით ვარ შეფყრული ძალიან და ამაზე ბოლომდე ასე ვთქვათ გადართული და ვნახოთ ახლა როგორ იმას გამოიწევს, ხალხი რამდენად შეიყვარებს, მიეჩვევა და მე ზოგადად ოფენ ვარ ძალიან სიახლეებთან, ახალ რაღაცეებთან და ასე შემდეგ, ასე რომ let's see.
7: მაგრამ აუცილებლად გელოდები ახალი სამკაულების ხაზი და იმედია რომ სუნამოც მოყვება.
8: კი, მეც ეგრე მგონია რომ აი კარგი დასაწყისი არის რა და ვნახოთ რა აი ჩემთვისაც ეს ძალიან ისეთი არის პირველი ამბავი არის და ჯერჯერობით ძალიან კმაყოფილი ვარ და გამოხმაურებაც ისეთია რა კარგი არის ბევრი მწერს რომ აი ისე ჩემი მეგობრები სხვათასწორის ეხა მივდივარ ნიუ-იორკში ზაფხულში და იქ ხა ძალიან ბევრი მეგობარი ხშირად ვარ ხოლმე ესე 3 თვე 5 თვე რაღაც ესე რჩები ხოლმე და რა თბილისში მთლად როგორც ვარ ეგრე არა მაგრამ იქაც ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს იმ მასშტაბთან შედარებით რაც არის თავად რა და ნუ ხა თავიდან უყურეს დავდე ერთი ორი ვიდეო იქით აქეთ რაღაცა და მე ნუ რაღაც მომენტში უკვე რომ ეხა გავიდა ეს პრეზენტაცია რაღაცა და უკვე წერენ პირადში რომ წამოიღე ერთი რა არის გამაგებინე და ის რა არის და მეთქი ბობაკ მოვდივარ და ბობაკ რაღაც ეხა ლიმიტს წერებული რაოდენობა
7: წავიდა დაწუნებულება ისეთივე წარმატებული და გაყიდვადი იქნება როგორც შენი სამკაულებია
8: დიდი მადლობა
7: ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ხარ და ძალიან კარგი ადამიანი ხარ
8: უღმესი მადლობა
7: და უღმესი მადლობა რომ დღეს ჩემთან იყავი და ესეთ საინტერესო თემაზე გვესაუბრე და
8: მოგწერე შარბა მომეცა რომ აი ჩამეშალა ეს დეტალურად გულწრფელად და რაც არის რეალურად რა და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა
7: შენ. გელოდები კიდევ.
8: აუცილებლად, აუცილებლად.
7: დღეისათვის სულ ეს იყო მომავალ შეხვედრამდე.
6: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
5: რადიო სიუზე. ყველა სივრცე ერთ დალვაზე FM 98.5 ეს შენი სივრცეა FM 98.5
6: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია გადმოერთეთ FM 102.3 ეს თქვენი სივრცეა
5: ეს შენი სივრცეა FM 98.5
9: What in the world is happening?

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მშავდებულ მურთას ზოდელავასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება უწყების განმარტებით ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია და გავრცელდა მსჯავრდებულს ინსულტი არ გადაუტანია. უწყების ინფორმაციით მურთას ზოდელავას მიერ წარმოდგენილი ჩივილების შესაბამისად ეს კლინიკა ვივამედში დიაგნოზის დასმის მიზნით გადაიყვანეს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმაურება მურზადელავასთან დაკავშირებით ცრუ ინფორმაციას და განმარტავს, რომ მსჯავრდებულის მოთხოვნის მიუხედავად დაბრუნებული იყო პენიტენციურ დაწესებულებაში. იგი მოთავსებულია კლინიკაში შემდგომი დინამიკური დაკვირვების მიზნით. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ნებისმიერ პირს თავი შეიკავოს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელებისგან. მურთას ზოდელავასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ეხმაურება ნიკა გვარამია, სადაც ამბობს, რომ რაიმე განცხადება რომ ყოფილიყო საჭირო გააკეთებდნენ ოჯახის წევრები სხვისი დახმარების გარეშეთ და არ არის საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერებაო, როგორც გვარამია წერს, ზოდელავა ნორმალურად გრძნობს თავს. ცნობისათვის საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ ჩვენი თანამებრძოლი და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი მურთას ზოდელავა სასწრაფოდ გადაიყვანეს ვივამედში ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო. გაირკვა, რომ მან ჩემს გვერდით საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტიო, დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა. ნიკა გვარამიას განცხადებას უკრაინის ომის შემდგომ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ოპოზიციაში ცეხმაურებიან პარტია გირჩის წევრი ალექსანდრე რაქუიაშვილის შეფასებით, გვარამიას პოლიტიკით ფულის გაკეთების სურვილი ამოძრავებს და მისი წარმოდგენები ქვეყნის გამდიდრებაზე აბსურდულია, რადგან სახელმწიფოს წინსვლა შრომით მიიღწევა და არა მოწყალების თხოვნით. გვარამია ისევ მიეჩვია ფულის კეთებას პოლიტიკით, რომ ყველგან ფულის კეთება უნდა, გასაგები, რომ უკრაინას დაეხმარებიან და ბევრს დაეხმარებიან, მაგრამ უკრაინას დაეხმარებიან და რა წილის მიღება უნდა იქიდან გაუგებარიაო, წეს რაქუიაშვილის აბსურდულად გამოიყურება და ზოგადად თუ ქვეყნის გამდიდრებაზე ვსაუბრობთ, მათხოვრობით გამდიდრება არასდროს არ ხდება ხოლმე, ჩვენ უნდა გამდიდრდეთ ჩვენი შრომითო, აცხადებს რაქუიაშვილი. შეგახსენეთ, რომ ნიკა გვარამიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში განაცხადა, რომ ომის დასრულების შემდეგ უკრაინა აღდგენისთვის ტრილიონებს მიიღებს, საქართველო კი ამ დახმარების მიღმა დარჩება. აღნიშნულმა მტკიცებამ, როგორც მართველი გუნდის, ისე სხვა პოლიტიკური აქტორების კრიტიკა დაიმსახურა. პოლიტიკური ოპონენტები გვარამიას ომის ტრაგედიის მხოლოდ ფინანსურ ჭრილში განხილვასა და მანიპულაციაში ადანაშაულებენ. თავარი ბლეფი არის ის, რომ არჩევნებზე გასვლა ყველას უნდა, მაგრამ ამას ყველა ჩუმჩუმად ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილმა კი ყველაზე მეტად ნებელობა გამოიჩინა და აქტიური კამპანია დაიწყო, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცოტნე კობერიძე. აქვე აღნიშნავს, რომ მოცნებისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს პოლიტიკაში სააკაშვილს დიდი როლი ჰქონდეს, ხოლო ოპოზიციაში წამყვანი როლი პარტია ნაციონალურ მოძრაობას ეკავოს. მისი თქმით, არც ნაციონალური მოძრაობისთვის არის პრობლემა მთავარი ძალა ოპოზიციაში იყოს. კობერიძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანს მიადგა და დაშალა. კობერიძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მხრიდან გამოცხადებული ბოიკოტი და ინსტიტუციებზე უარის თქმა შეცდომა იყო. როგორც მან ამ კონტექსტში განმარტა, თუ ოპოზიცია ვერ ახერხებს იმას, რომ ძალაუფლება ერთ თვეში აიღოს ხელში, ამის შემდეგ პოლიტიკური პროცესი სუსტდება. ევრობიუროკრატების მხრიდან ქართველი ხალხის მიმართ მტრულ და უსამართლო მიდგომებზე პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს მოყვა შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. ირაკლი გობახიძის თქმით, საზოგადოებას აღარ აქვს ევროკავშირის ნდობა, ეს კი იმ პოლიტიკის დამსახურებაა, რომელსაც ევროპელი ბიუროკრატები ატარებენ. ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ ბრიუსელის მიერ დადგმული ყველა ნაბიჯი საქართველოში დემოკრატიული პრინციპების გაღრმავებას ემსახურება. პარტია ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მთელ დასავლურ სამყაროს აქვს ერთი პოზიცია საქართველოში მდინარე მოვლენებზე და ეს პოზიცია ეფუძნება დემოკრატიის ძირეული პრინციპების ერთგულებას. ამ თემაზე კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გააკეთა. გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში მის განცხადებას.
1: პირველ რიგში უნდა ვეხმძღვანელოთ გეოგრაფიით და გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველო შვიდ ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად და მზარდი. გზა სად გაივლის, ამას სხვაც გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას, ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინაზე. ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვაგვარ ეუთოს უფრთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ, რომ პირდაპირ ეუთო ჩართეს უკვე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სახით.
0: განაგძობთ გამოშვებას პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს საერთაშორისო მდივნის გიორგი გეგელიას განცხადებით გაუგებარია რა სიკეთები შეიძლება მოიტანოს ამ ტიპის გამოსვლებას საერთაშორისო კონფერენციებზე. მან კომენტარი გააკეთა მაკაბოჭორიშვილის ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება სცადა საერთაშორისო ასპარეზზეო, აცხადებს გეგელია ერთ-ერთ ვიწრო პროფილურ, მაგრამ საერთაშორისო კონფერენციაზეო. უმთავრეს პარტნიორთან ამერიკასთან დღეს განადგურებულია ორმხრივი სტრატეგიული პარტნიორი. რობა გაუგებარია რა სიკეთები შეიძლება მოუტანოს ამ ტიპის გამოსვლებმა საერთაშორისო კონფერენციებზეო, აცხადებს გეგელია. გამოწვევა ყველა იმ დემოკრატიისთვის, რომელიც საკუთარი ინსტიტუტების სუვერენიტეტის და თავისი ხალხის ნების დაცვის ერთგულია, ასე აფასებს პოლიტიკური ტერორიზმის გააქტიურება საქართველოს ვიცე-პრემიერი ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალს მაკაბოჭორიშვილის თემის განსახილველად 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთად შეერთებული შტატების დედაქალაქში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ოფიციალური მიწვევით იმყოფება სიტყვის გამოსვლის დროს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა საკითხს სოფლიოში არსებული რეალობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უწოდა და საქართველოს აღნიშნული გამოწვევების თვალსაჩინო მაგალითად დაასახელა. ფორუმი სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გახსნა, კომენტარები თბილისშიც გაკეთდა. დღეს ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ შეაფასა ეს მინისტერიალი.
2: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის გვერდით დგას სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ განოცადა ის, რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. და ეს მწარე გამოცდილება, ეს ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში. ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას, ან რომელიმე ელჩს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე, დიახ, ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით, ვერბალური ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არამხოლოდ საქართველოს შიდა საქმეებში. ყურადღებით მოიცვენთ მათ მოსაზრებებს ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება. და მეორე, ბურთი მართლაც არის ამერიკელების მოედანს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ უკვე იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომ ეს არის გარდო ადრე თუ გვიან საქართველოს და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეძლოს სიტუაციის ნორმალიზება.
0: განაგრძობთ გამოშვებას თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში, რის შედეგად ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. დღეს ერთობლივი ბრიფინგიც გაიმართა და ორივე ქვეყნის პირველმა პირმა ამ ურთიერთობის შესახებ ისაუბრა. კომენტარი გააკეთა დღეს ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემაც.
2: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბოლოდროინდელი, ალბათ თქვენთვის ყველასთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არ ვარ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. შუა დერეფანი, დაკავშირებადობა, სატრანზიტო დერეფანი ასევე, ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები, რომელიც ძალიან მოკლედ ასახავენ რეალობას, რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია, მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა, რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ, სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარების ავტორები დღეს ახსნა განმარტებისთვის თბილისის, ესტაფონის და ბათუმის სასამართლოებში დაიბარეს. განსახილველ საქმეებს შორისაა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფის საქმე, რითაც მოქალაქე თამაზ კვანტიძეს 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ასევე სასამართლოს გადაეცა ცოტნე ივანიშვილის, შალვა პაპოშვილის, ვლადიმერ ბურჟაძის, მარიზი კობახიძისა და თამარ ჩერგოლეიშვილის შეურაცხყოფისა და სიძულვილის ენის გამოყენების საქმეები სავარაუდო სამართლო დარღვევის ამ ფაქტებზე სასამართლოები მომდევნო დღეებში იმსჯელებს. წელს თბილისი პრაიდი და ბელჯეო ერთიანდებიან, რათა ბელგიაში ქალაქ ანტვერპენის პრაიდზე საქართველოს ქვიარ თემი წარმოადგენდეთ გზავნელით, რომელიც საზღვრებს მიიღმა გამძლეობას, წინააღმდეგობას და სოლიდარობას ეყრნობა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისი პრაიდი ავრცელებს. როგორც ორგანიზაცია წერს, საქართველოდან ბევრი ქვიარ ადამიანი მზარდი რეპრესიის, ძალადობის და anti-LGBT+ კანონების გამო წავიდა. თბილისი პრაიდის ინფორმაციით 8 აგვისტოს ბელგიის ქალაქ ანტვერპენის პრაიდში მონაწილეობით სოლიდარობას უცხადებენ LGBT+ ადამიანებს საქართველოში და მოთქვამენ იმეთ, რომ ერთდღე საქართველოში ყველას შეეძლება იზეიმოს საკუთარი იდენტობა. გამუშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბრიტანეთში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად ენდი ბარნემი აირჩიეს. ის ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი გახდება. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა შაბანა მაჰმუდმა განაცხადა, რომ ბარნემს პრაქტიკულად კონკურენტი არ ყოლია. მისი განმარტებით ლიდერობის კანდიდატს ჯერ პარლამენტის დეპუტატების მხარდაჭერა სჭირდებოდა. სუმცირე 20%. ბარნემმა 369 დეპუტატის ხმა მიიღო, რაც ამ ზღვარს აღემატება. მეორე კანდიდატს მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მედიის ცნობით, ბარნემს პარტიასთან დაკავშირებული პროფესიული კავშირები, სოციალისტური ორგანიზაციები მხარდაჭერაც სჭირდებოდა. სიტყვით გამოსვლისას ბარნემმა აღნიშნა, რომ მისი წინამორბედის კირ სტარმერის ხელმძღვანელობით ლეიბორისტებმა ყველაზე მძიმე მარცხიდან ისტორიის ერთ-ერთი საუკეთესო გამარჯვებამდე გზა გაიარეს. საბერძნეთის მთავრობა არეთანხმება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დამტკიცებას. როგორც როიტერი წერს, საბერძნეთის მთავრობის პოზიციის მიზეზი ისა, რომ თუ რუსული გაზის მესამე ქვეყნებში გაყიდვა აიკრძალება, ბაზარს საბერძნეთის ნაცვლად ევროკავშირის გარეთ მყოფი კონკურენტები დაიკავებენ. როიტერის წყაროებს მაგაუნცხადეს, რომ სანქციები კარგად უნდა იყოს გათვლილი, მოსკოვზეს ეწოლა უნდა გაძლიერდეს, მაგრამ ევროპულ ბიზნესს ზიანი არ უნდა მიადგეს. ცნობისთვის, ევროკავშირის ელჩების კომიტეტმა 15 ივლისს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. სანქციების აღნიშნულ პაკეტს საბერძნეთის გარდა ავსტრიაც ეწინააღმდეგება. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანზე მიტანილი იარიშების სამიზნე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ხიდები, რკინიგზის სადგური და აეროპორტი გახდა. ირანული მედია იტყობინება, რომ სამიზნე გახდა ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში ირანს შაჰრის აეროპორტი და ჰორმუზგანის პროვინციაში 6 ხიდი, სადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. ღამის განმავლობაში ამერიკამ დარტყმები განახორციელეს კუნძულ ქიშმზე, ქალაქებზე ბანდარ აბასსა და ბუშერზე, სადაც ბირთული ელექტროსადგურები მდებარეობს. საპასუხოდ ირანის რევოლუციურ გუშაკთა კორპუსმა ირეში მიიტანა ამერიკის საზღვაო რადიო ლოკაციურ სადგურზე ომანში, ასევე სამიზნეებზე ბახრეინსა და კუვეიტში. მათივე ცნობით თავდასხმა განახორციელეს სირიაში ამერიკის სამეთვალყურო ცენტრზე ალტ-თანფში, რომელიც იორდანიის საზღვართან მდებარეობს. საღნიშნულ ინფორმაციაზე ამერიკაში კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მადლობთ.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა. გაგაცნობთ, გამარჯობა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მშარდებულ მურთას ზოდელავასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. უწყობის განმარტებით ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია და გავრცელდა მშარდებულს ინსულტი არ გადაუტანია. უწყობის ინფორმაციით მურთას ზოდელავას მიერ წარმოდგენილი ჩივილების შესაბამისად ეს კლინიკა ვივამედში დიაგნოზის და ასმის მიზნით გადაიყვანეს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ეხმაურება მურზოდელავასთან დაკავშირების ცრუ ინფორმაციას და განმარტავს, რომ მშარდებულის მოთხოვნის მიუხედავად დაბრუნებულიყო პენიტენციურ დაწესებულებაში, იგი მოთავსებულია კლინიკაში შემდგომი დინამიკური დაკვირვების მიზნით. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ნებისმიერ პირს თავი შეიკავოს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელებისგან. მურთას ზოდელავასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ეხმაურება ნიკა გვარამია, სადაც ამბობს, რომ რაიმე განცხადება რომ ყოფილიყო საჭირო გააკეთებდნენ ოჯახის წევრები სხვისი დახმარების გარეშეთ და არ არის საჭირო პოლიტიკური სარჩულის მიკერებაო, როგორც გვარამია წერს, ზოდელავა ნორმალურად გრძნობს თავს. ცნობისათვის საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს დაწერა სოციალურ ქსელში, რომ ჩვენი თანამებრძოლი და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი მურთას ზოდელავა სასწრაფოდ გადაიყვანეს ვივამედში ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო. გაირკვა, რომ მან ჩემს გვერდით საკაში ორჯერ გადაიტანა ინსულტიო, დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა. ნიკა გვარამიას განცხადებას უკრაინის ომის შემდგომ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ოპოზიციაში ცეხმაურებიან პარტია გირჩის წევრი ალექსანდრე რაქუეშვილის შეფასებით, გვარამიას პოლიტიკით ფულის გაკეთების სურვილი ამოძრავებს და მისი წარმოდგენები ქვეყნის გამდიდრებაზე აბსურდულია, რადგან სახელმწიფოს წინსვლა შრომით მიიღწევა და არა მოწყალების თხოვნით. გვარამია ისევ მიეჩვია ფულის კეთებას პოლიტიკით, რომ ყველგან ფულის კეთება უნდა, გასაგები, რომ უკრაინას დაეხმარებიან და ბევრს დაეხმარებიან, მაგრამ უკრაინას დაეხმარებიან და რა წილის მიღება უნდა იქიდან გაუგებარიაო, წეს რაქუეშვილის აბსურდულად გამოიყურება და ზოგადად თუ ქვეყნის გამდიდრებაზე საუბრობთ, მათხოვრობით გამდიდრება არადროს არ ხდება ხოლმე, ჩვენ უნდა გამდიდრდეთ ჩვენი შრომითო, აცხადებს რაქუეშვილი. შეგახსენეთ, რომ ნიკა გვარამიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში განაცხადა, რომ ომის დასრულების შემდეგ უკრაინა აღდგენისთვის ტრილიონებს მიიღებს, საქართველო კი ამ დახმარების მიღმა დარჩება. აღნიშნულმა მტკიცებამ, როგორც მართველი გუნდის, ისე სხვა პოლიტიკური აქტორების კრიტიკა დაიმსახურა. პოლიტიკური ოპონენტები გვარამიას ომის ტრაგედიის მხოლოდ ფინანსურ ჭრილში განხილვასა და მანიპულაციაში ადანაშაულებენ. თავარი ბლეფი არის ის, რომ არჩევნებზე გასვლა ყველას უნდა, მაგრამ ამას ყველა ჩუმჩუმად ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილმა კი ყველაზე მეტად ნებელობა გამოიჩინა და აქტიური კამპანია დაიწყო, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ცოტნე კობერიძე. აქვე აღნიშნავს, რომ მოცნებისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს პოლიტიკაში სააკაშვილს დიდი როლი ჰქონდეს, ხოლო ოპოზიციაში წამყვანი როლი პარტია ნაციონალურ მოძრაობას ეკავოს. მისი თქმით, არც ნაციონალური მოძრაობისთვის არის პრობლემა მთავარი ძალა ოპოზიციაში იყოს. კობერიძის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ ალიანსს მიადგა და დაშალა. კობერიძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მხრიდან გამოცხადებული ბოიკოტი და ინსტიტუციებზე უარის თქმა შეცდომა იყო. როგორც მან ამ კონტექსტში განმარტა, თუ ოპოზიცია ვერ ახერხებს იმას, რომ ძალაუფლება ერთ ფეში აიღოს ხელში, ამის შემდეგ პოლიტიკური პროცესი სუსტდება. ევრობიუროკრატების მხრიდან ქართველი ხალხის მიმართ მტრულ და უსამართლო მიდგომებზე პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს მოყვა შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. ირაკლი კობახიძის თქმით, საზოგადოებას აღარ აქვს ევროკავშირის ნდობა, ეს კი იმ პოლიტიკის დამსახურებაა, რომელსაც ევროპელი ბიუროკრატები ატარებენ. ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ ბრიუსელის მიერ დადგმული ყველა ნაბიჯი საქართველოში დემოკრატიული პრინციპების გაღრმავებას ემსახურება. პარტია ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მთელ დასავლურ სამყაროს აქვს ერთი პოზიცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე და ეს პოზიცია ეფუძნება დემოკრატიის ძირეული პრინციპების ერთგულებას. ამ თემაზე კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გააკეთა. თავაზობთ პირდაპირ ეთერში მის განცხადებას.
1: როლექსი უნდა ხელმძღვანელოთ გეოგრაფიით და გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველო შვიდ ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად და მზარდი. გზა სად გაივლის, ამას ხვეწ გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას, ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური ეგზამენები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინას. ფასტროის განმავლობაში შეხოთაშორის ეუთოს უფრთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ რომ პირდაპირ ეუთო ჩართეს უკვე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სახით.
0: განაგძობთ გამოშვებას პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს საერთაშორისო მდივნის გიორგი გეგელიას განცხადებით გაუგებარია რა სიკეთები შეიძლება მოიტანოს ამ ტიპის გამოსვლებას საერთაშორისო კონფერენციებზე. მან კომენტარი გააკეთა მაკაბოჭორიშვილის ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შიდა პოლიტიკური საკითხების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება სცადა საერთაშორისო ასპარეზზე. აცხადებს გეგელია ერთ-ერთ ვიწრო პროფილურ, მაგრამ საერთაშორისო კონფერენციაზეო. უმთავრეს პარტნიორთან ამერიკასთან დღეს განადგურებულია ორ მხრივი სტრატეგიული პარტნიორობა. რობა გაუგებარია რა სიკეთები შეიძლება მოუტანოს ამ ტიპის გამოსვლებმა საერთაშორისო კონფერენციებზე, აცხადებს გეგელია. გამოწვევა ყველა იმ დემოკრატიისთვის, რომელიც საკუთარი ინსტიტუტების სუვერენიტეტის და თავისი ხალხის ნების დაცვის ერთგულია, ასე აფასებს პოლიტიკური ტერორიზმის გააქტიურება საქართველოს ვიცე-პრემიერი ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალს მაკაბოჭორიშვილის თემის განსახილველად 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელთან ერთად შეერთებული შტატების დედაქალაქში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ოფიციალური მიწვევით იმყოფება სიტყვის გამოსვლის დროს საგარეო საქმეთა მინისტრმა საკითხს სოფლიოში არსებული რეალობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უწოდა და საქართველოს აღნიშნული გამოწვევების თვალსაჩინო მაგალითად დაასახელა ფორუმი სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გახსნა კომენტარები თბილისშიც გაკეთდა დღეს ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ შეაფასა ეს მინისტერიალი
2: ძალიან სიმბოლურია როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ინფორმზე როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მის გვერდით დგას სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ განოცადა ის რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით მაგრამ ძალიან კარგია რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები და ეს მწარე გამოცდილება ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას ან რომელიმე ერთს თუნდაც ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე დიახ ამერიკის შეერთებულ შტატების წინ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ვერბალური ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არამხოლოდ საქართველოს შიდა საქმეებში. ყურადღებით მოიცვენთ მათ მოსაზრებებს ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება და მეორე ბურთი მართლაც არის ამერიკელების მოედანზე. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ უკვე იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომ ეს არის გარდო ადრე თუ გვიან საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უნდა შეძლოს სიტუაციის ნორმალიზება.
0: განაგრძობთ გამოშვებას თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში, რომ შედეგად ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდა. დღეს ერთობლივი ბრიფინგიც გამართა და ორივე ქვეყნის პირველმა პირმა ამ на ურთიერთობის შესახებ ისაუბრა კომენტარი გააკეთა დღეს ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემაც.
2: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ რომ ჩვენი ბოლოდროინდელი ალბათ თქვენთვის ყოველთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება, და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არობ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. შუა დერეფანი, დაკავშირებადობა, სატრანზიტო დერეფანი ასევე, ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები, რომელიც ძალიან მოკლედ ასახავენ რეალობას, რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
0: სიძულვილი სენის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარების ავტორები დღეს ახსნა განმარტებისთვის თბილისის, ესტაფონის და ბათუმის სასამართლოებში დაიბარეს. განსახილველ საქმეებს შორისა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის შეურაცხყოფის საქმეთვისაც მოქალაქე თამას კვანტიძეს 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ასევე სასამართლოს გადაეცა ცოტნე ივანიშვილის, შალვა პაპოაშვილის, ვლადიმერ ბურჟაძის, მარიზი კობახიძისა და თამარ ჩერგოლეიშვილის შეურაცხყოფისა და სიძულვილი სენის გამოყენების საქმეები. სავარაუდო სამართლად არღვევის ამ ფაქტებზე სასამართლოები მომდენო დღეებში იმსჯელებს. წელს თბილისი პრაიდი და ბელჯეო ერთიანდებიან, რათა ბელგიაში ქალაქ ანტვერპენის პრაიდზე საქართველოს ქვიარ თემი წარმოადგენდეთ გზავნილით, რომელიც აზრებს მიიღმა გამძლეობას, წინააღმდეგობას და სოლიდარობას ეყრნობა. ამ შესახებ ინფორმაციას თბილისი პრაიდი ავრცელებს, როგორც ორგანიზაცია წერს. საქართველოდან ბევრი ქვიარ ადამიანი მზარდი რეპრესიის, ძალადობის და ანტი-LGBT+ კანონების გამო წავიდა. თბილისი პრაიდის ინფორმაციით 8 აგვისტოს ბელგიის ქალაქ ანტვერპენის პრაიდში მონაწილეობით სოლიდარობას უცხადებენ LGBT+ ადამიანებს საქართველოში და გამოთქვამენ იმეთ, რომ ერთ დღეს საქართველოში ყველას შეიძლება იზეიმოს საკუთარი იდენტობა. გამუშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ბრიტანეთში ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად ენდი ბარნემი აირჩიეს. ის ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრი გახდება. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა შაბანა მაჰმუდმა განაცხადა, რომ ბარნემს პრაქტიკულად კონკურენტი არ ყოლია. მისი განმარტებით ლიდერობის კანდიდატს ჯერ პარლამენტის დეპუტატების მხარდაჭერა სჭირდებოდა. სულ მცირე 20% ბარნემმა 369 დეპუტატის ხმა მიიღო, რაც ამ ზღვარს აღემატება. მეორე კანდიდატს მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მედიის ცნობით ბარნემს პარტიასთან დაკავშირებული პროფესიული კავშირები, სოციალისტური ორგანიზაციები მხარდაჭერა სჭირდებოდა. სიტყვით გამოსვლისას ბარნემმა აღნიშნა, რომ მისი წინამორბედის კირ სტარმერის ხელმძღვანელობით ლეიბორისტებმა ყველაზე მძიმე მარცხიდან ისტორიის ერთ-ერთი საუკეთესო გამარჯვებამდე გზა გაიარეს. საბერძნეთის მთავრობა არ ეთანხმება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დამტკიცებას. როგორც როიტერი წერს, საბერძნეთის მთავრობის პოზიციის მიზეზი ისა, რომ თუ რუსული გაზის მესამე ქვეყნებში გაყიდვა აიკრძალება, ბაზარს საბერძნეთის ნაცვლად ევროკავშირის გარეთ ყოფი კონკურენტები დაიკავებენ. როიტერის წყაროებს მაგაუნცხადეს, რომ სანქციები კარგად უნდა იყოს გათვლილი, მოსკოვზე ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს, მაგრამ ევროპულ ბიზნესს ზიანი არ უნდა მიადგეს. ცნობითვის ევროკავშირის ელჩების კომიტეტმა 15 ივლისს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. სანქციების აღნიშნულ პაკეტს საბერძნეთის გარდა ავსტრიაც ეწინააღმდეგება. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანზე მიტანილი იარიშების სამიზნეს ამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ხიდები, რკინიგზის სადგური და აეროპორტი გახდა. ირანული მედია იტყობინება, რომ სამიზნე გახდა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ირანის შაჰრის აეროპორტი და ჰორმუზგანის პროვინციაში 6 ხიდი, სადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. ღამის განმავლობაში ამერიკამ დაარტყმები განახორციელეს კუნძულ ქიშმზე, ქალაქებზე, ბანდარ-აბასსა და ბუშერზე, სადაც ბირთული ელექტროსადგურები მდებარეობს. საპასუხოდ ირანის რევოლუციურ გუშაკთა კორპუსმა ირიში მიიტანა ამერიკის საზღვაო რადიო ლოკაციურ სადგურზე ომანში, ასევე სამიზნეებზე ბახრეინსა და კუვეიტში. მათივე ცნობით თავდასხმა განახორციელეს სირიაში ამერიკის სამეთვალყურო ცენტრზე ალტ-თანფში, რომელიც იორდანიის საზღვართან მდებარეობს. სამხრეთულ ინფორმაციაზე ამერიკაში კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მადლობთ.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ექსპერიმენტები თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვეს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება, თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაგლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
3: საღამოშიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი და ეს იმას ნიშნავს, რომ თავარი გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ არაჩვეულებრივი დუეტი ყავს და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან, ვარ მაქვე გეტყვით, ირანოლოგი ვასილ პაპაო და პოლიტოლოგი ბადრი ნაჭყებია, სინციანის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი. მიხარია ის, რომ ორი დარგი სპეციალისტი არის და შესაბამისად ჩვენი ძირითადი განხილვის თემა იქნება ახლო აღმოსავლეთი, ჩინეთი, თუმცა ჩვენი ორივე სტუმარი არის უნივერსალი, ამდენად რა თქმა უნდა შევეხებით გლობალურ პროცესებსაც. აქედან გამომდინარე პროცედურულ ნაწილზე გადავდივარ. ისე გთხოვთ, რომ გამოწეროთ ჩვენი YouTube არხი რადიო სივრცის FM 98.5 და ასევე Facebook გვერდი. მოკლედ, ახლა შემოგთავაზებთ ძირითადი თემებისგან შემდგარ დაიჯესტს. ამავდროულად ეს არის ანონსი ამ დღევანდელი თემების და შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ ჩვენ შინაარსობრივ განხილვას. პირველი ამბავი: ირანმა ჰუსიტებს მოუწოდა ჩაკეტონ წითელ ზღვაში გასასვლელი, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები დარტყმას მიაყენებს მის ენერგოსისტემას. წყარო იტყობინება, რომ ჰუსიტებმა დრონები და რაკეტები განათავსეს ბაბელ მანდების სრუტის მახლობლად, რომელიც წითელი ზღვის კარიბჭეს წარმოადგენს. აქვე გეტყვით, რომ ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის შემდეგ წითელ ზღვაზე გადის ენერგომატარებლების მსოფლიო მიწოდების დაახლოებით 7%, საუდის არაბეთის ნავთობის ექსპორტის მნიშვნელოვანი ნაწილის ჩათვლით. ბაბელ მანდების გადაკეტვამ შესაძლოა დროულად შეაფერხოს ნავთობის მიწოდების ორი საკვანძო მარშრუტი და გააძლიეროს გლობალური ენერგეტიკული კრიზისი. თუმცა მთავარი სამიზნე ამ კრიზისის, რა თქმა უნდა, არის ევროპა. ამ თემას დაუბრუნდებით. მეორე ამბავი: ამერიკის შეერთებული შტატების ობიექტებზე ირანის თავდასხმები რეგიონში. აი, მოდით ახლა მე ჩამოვთვლი, თუ რა ქვეყნებს ეხება ეს კონფლიქტი. ბაჰრეინი: ვრცელდება ინფორმაცია დარტყმების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების მეხუთე ფლოტის შტაბ ბინაზე. Kuveiti, ვრცელდება ინფორმაცია დარტყმების შესახებ 6 რადიო ლოკაციურ სადგურსა და მობილურ სარაკეტო დანადგარზე. თავდასხმების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. კატარი, ვრცელდება ინფორმაცია ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე განხორციელებული დარტყმების სერიის შესახებ. იორდანია, ვრცელდება ინფორმაცია ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ამერიკული სამხედრო ობიექტების განხორციელებულ დარტყმების შესახებ. ერაყი, ვრცელდება ინფორმაცია ერბილის აეროპორტის რაიონში მდებარე ამერიკულ ბაზაზე თავდასხმის შესახებ. ბაბელ მანდების რუტის ჩაკეტვის პირველი ნიშნები, ეს დღეს გავრცელდა პირველ ნახევარში ინფორმაცია. მოძრაობა ანსარ ალამ, ანუ ხუსიტებმა გემს შეუტიეს ბაბელ მანდების რუტეში. ხუსიტების ძალებმა ადენის ყურის რაიონში გემი დააკავეს. და დღეს უკვე ქუვეითის მთავრობამ განცხადება გამოაქვეყნა. თავდასხმა ინფრასტრუქტურაზე. ერთ-ერთი ელექტროსადგური და წყლის გამამნარებელი დანადგარი ირანის თავდასხმის ამბიზნე გახდა, რის შედეგად მისი ობიექტები დაზიანდა და ელექტროსადგურზე დარტყმის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა ენერგობლოკი ბლოკების დიდი რაოდენობა. აქვე გთავაზობთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. საქმე ის არის, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია და თვითონ ტრამპი ორი დღის განმავლობაში ანონსებდნენ ბრიფინგს, რომელიც შედგა ღამე. ჩემი აზრით და რა თქმა უნდა მე ძალიან მაინტერესო ჩვენი სტუმრების რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან შორს მიმავალი განცხადებაა, ძალიან ნიშანდობლივი, ძალიან. მოკლედ, დონალდ ტრამპმა გააკეთა ბრიფინგზე განცხადება ჩინეთთან დაკავშირებით. აი ნახეთ რას ამბობს. ახლახან გასაიდუმლოებული დოკუმენტები აჩვენებს, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში 2020 წლის არჩევნო ციკლიდან მოყოლებული ჩინეთმა განახორციელა, როგორც ვარაუდობენ, ისტორიაში უდიდესი საარჩევნო მონაცემების გაჟონვა, რის შედეგადაც ჩინეთმა უკანონოდ მოიპოვა წვდომა ამერიკული ამომრჩევლების 220 მილიონიან მონაცემთა ბაზაზე. ეს ინფორმაცია მოიცავს სახელებს, მისამართებს, ტელეფონის ნომრებს, პარტიულ პრეფერენციებს, ანუ პარტიულ კუთვნილებას და სხვა კონფიდენციალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია ამომრჩეველთა რეგისტრაციისა და სხვა უკანონო ქმედებებში მონაწილეობისთვის. მონაცემების ეს დაკარგვა წარმოადგენს უპრეცედენტო კოშმარს არჩევნების უსარტყოებისთვის. სადაზვერვო მონაცემები იმასაც კი აჩვენებს, რომ ჩინეთმა ამ ახალი პროექტისთვის მონაცემთა ანალიზის სპეციალური ქვე დანაყოფი შექმნა. გარდა ამისა, ტრამპი ამბობს, თავარი საფრთხე ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგებს, მათ შორის რუსეთს, ჩინეთს, ირანს და ჩრდილოეთ კორეას გააჩნიათ შესაძლებლობები, რომ ძირი გამოუთხარონ ამერიკული არჩევნების ინფრასტრუქტურას. თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ ბრიფინგამდე რამდენიმე საათით ადრე სტივენ მილერმა, ტრამპის მრჩეველმა, თქვა შემდეგი რამ: დემოკრატიული პარტია არ არის პოლიტიკური პარტია, ეს არის შიდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია. სხვა ინფორმაციასთან ერთად, საქართველოს ეპშტეინის კუნძულზე ჩვენ საუბრობდით ამაზე, გუანტანამოს ციხის გაფართოება, მოდერნიზაცია და სხვა ციხეების, ესე იგი, მოდერნიზაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. მოახლოებული არჩევნები ოქტომბრის თვეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტრამპის რეიტინგის ვარდნა, რომელსაც ვერ აჩერებს ვერავენ, მით უფრო ამ პროცესების ფონზე კონფლიქტის ინტენსიფიკაცია ახლო აღმოსავლეთზე და სხვა ცოდვები. მოკლედ, და რაც მთავარია, ჩინეთთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე რას ამბობს ტრამპი, რომ ის აღშფოთებულია იმით, რომ ეს პროცესი, ანუ ამ ინფორმაციის მოპარვა ჩინელების მხრიდან ხდებოდა უკვე 2018 წლიდან, ანუ მისი პრეზიდენტობის დროს. აკი ახსენა 2020 წელს პრაქტიკულად ჩინელებმა დაასრულეს ამ დიდი მონაცემების მოპოვება. და ტრამპი ამბობს, რომ არც CIA, ანუ ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო, არც ფედერალურ გამოძიების ბიურო არ აყენებდა მას საქმის კურსში ამ საქმესთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის ეს ინფორმაცია იყო ცნობილი, მეტიც ჩინეთი მუშაობდა თითქოს და 2024 წლის არჩევნებზე, 20 წლის არჩევნებზე მის წინააღმდეგ. ანუ რა გამოდის? დემოკრატიული პარტია უწყობდა ხელს ჩინეთს იმაში, რომ ესე იგი განეხორციელებინათ კონტრკამპანია ტრამპის წინააღმდეგ და შესაბამისად ბაიდენის სასარგებლოდ. ყველაფერი ეს გვაძლევს იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ცოტა ხანში ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ შიდა პოლიტიკური ესკალაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ბოლო ინფორმაცია, აი ჩვენ მოყვებით ის, რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეგა მოგიყვებით გუშინდელ ინიციატივას, ესე იგი ჩინელების ინიციატივას. მოკლედ, სი ძინპინი ხელოვნური ინტელექტის ყველასთვის ხელმისაწვდომობის პირობას დებს ჩინეთის ბრავალ ტექნოლოგიურ სამიზე პირველი გამოსვლისას. ანუ მოიწყო ეს მთავარ ტექნოლოგიური სამიტი და მთავარი გზავნილები. შანხაიში გამართულ ხელოვნური ინტელექტის მსოფლიო კონფერენციაზე სი ძინპინმა საერთაშორისო თანამშრომლობისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უნდა იყოს სიმფონია და არა რომელიმე ერთი ქვეყნის სოლო გამოსვლა. ჩინეთი ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისთვის, მაცხოვრებლებისთვის უზრუნველყოფს 5000 სასწავლო კურსს, რა თქმა უნდა უფასოდ. ჩინეთის ხელმძღვანელობით შეიქმნა ხელოვნური ინტელექტის სფეროში თანამშრომლობის მსოფლიო ორგანიზაცია. შეთანხმებას უკვე შეუერთდა 29 ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი და ბრაზილია. მოკლედ, აი აქაც ხედავთ ხო კონტრასტი. ტრამპი პირდება განადგურებას, ეძებს შიგნით ექსტრემისტებს, ტერორისტებს, ასევე ეომება მთელ მსოფლიოს, მოკავშირეები პრაქტიკულად არ ყავს, ვერ გაარჩევ. ევროპა არის მტერი, ხუსიტები არიან, ირანელები ყველა ერთად არის მტერი, ისრაელიტას კი არის, ესე იგი, მაყოფილი და გამოთქვამს იმეც, რომ სირია ჩაერევა ლიბანში და სირიის ნაცვლად შეასრულებს იმ მაზე დაკისრებულ მოვალეობას, ანუ თავისუფლებს ირანელების, ესე იგი, პროქსი ძალებისგან, ანუ ხიზბოლასგან. ამის ფონზე ჩინეთი ამბობს, მოდით შევქმნათ სიმფონია, ვიყოთ ჰარმონიაში, ერთი საბჭელი, ეს ხო ერთიანი ბედის წერა კაცობრიობისთვის. ჩვენ მოგცემთ ინტერნეტს, ჩვენ გასწავლით უფასო, ესე იგი, ამ გამოყენებას ამ, ესე იგი, ტექნოლოგიის და სულაც არ არის გასაკვირი, თუ რატომ აი ამ განსაკუთრებით ტრამპის კადენცია, ახალი კადენციის დაწყებიდან ეცემა მკვეთრად ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის რეიტინგი, მათ შორის ევროპაში, და პირიქით იზრდება ჩინეთის ახალი რესპუბლიკის კეთილგანწყობის რეიტინგი. ბატონებო, მოდით მე გთავაზობთ ესეთ რამეს, მიყვეთ აი ამ ამბების მიხედვით. ანუ დავიწყოთ აი ამ კონფლიქტით. კიდევ ერთი ფაზა ესკალაციის, წინა ეთერში მე მგონი ერთ თვეზე მეტი გავიდა, რაც შევთან ბატონი ვასილ პაპავა იყო და მაშინ მახსოვს და გუშინ წავეკითხე ტექსტი, პოსტი თქვენი, სადაც თქვენ შეახსენეთ მათ, ვინც აძევნებს ხურს ამ პროცესებს და თქვენს გამოსულებს, რომ ის ხეშეკულება თითქოს და ის შეთანხმება სამშვიდობო აუცილებლად იქნებოდა დარღვეული ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ასეც მოხდა. ჩვენ ვხედავთ ახალ ესკალაციას და მართალი გითხრათ, ჯერჯერობით არ ჩანს გამოსავალი. კი, ტრამპი ცვლის პოზიციას დღეში 7 ჯერ, რაც ხადებს ხან იმას შეთანხმებას, ხან იმას, რომ წარმატებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ხან ის, რომ მოლაპარაკება ვერ შედგება და ამათთან აზრი არ აქვთ, ანუ ირანელებს გულისხმობდა, რომ
4: სამუშაო
3: გიჟები და ჭკუასუსტები და არანორმალურები და ამათთან საქმის დაჭერა არ შეიძლება, ამას ამბობს დონალდ ტრამპი. მოკლედ, რა ვითარება გვაქვს დღეს?
5: მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. ზუსტად ერთი თვე გავიდა იმ ზარზე იმით გამოცხადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმებიდან.
3: მაგარი გაგება, მაგრა გაუგეს ერთმანეთს.
5: ხო, ეგ სხვა მომენტია. ну машин ახლა თავიდანვე ჯერ კიდე ამ გაფორმებამდე წინა დინამიკა როგორ იყო ურთიერთბრალდებებით რაღაც მუხარებით უკვე იქიდანაც ჩანდა და მანამდეც კიდე იმდენად ფუნდამენტური საკითხებია გარდა ბირთვული საკითხისა მოუგვარებელი რომელიც მოგვარების გარეშე არანაირი ურთიერთგაგების მემორანდუმი გინ თვით
3: თეთრ სახში მოუგვარებელი პრობლემები.
5: კი, მივალთ ახლა მაგამდე, გინ თეთრ სახშიც რომ ჩატარდეს ამის გაფორმება, მაინც იგივე შედეგი დადგება, იმიტომ რომ თავარი მაინც ახლა შორს ვარ წავიდეთ ახლა ისტორიულ იმაზე, ბერჯერ მქონდა მას საუბარი თვითონ შახის დამხობის პერიოდიდან რა და როგორ მოხდა, მაგრამ დავიწყოთ იქით რომ ამერიკის საელჩოს შტურმით აღება ასეთი დიდი შეურაცხყოფა, ну ბოდიში ირანს არ მოგხდით არ მოუხდია. მეორე რეგიონული ესე იგი ინტერესების რადიკალური
3: სხვაობა 1980 წელს
5: 79 წელს ნოემბერში
3: ის ახსოვთ ისე ესე იგი ის ტკივნეულია რომ
5: ორეთ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა არ არის ხო
4: ეგ არის მიზეზი
5: რომ შედგეს დიპლომატიური ურთიერთობა ეს საკითხი უნდა მოიწუროს თუნდაც ბოდიშის მოხდის კუთხით ხო ხაიქა რამ ამერიკელი არ დაღუპულა ხო ის
3: არ დაღუპულა მეცაც გეტყვით მაგრამ ეს კარტერმა წააგო არჩევნები მოიგო რეიგანმა მიუხედავად რომ ყველა გამოკითხვის მიუხედავად როდესაც ზომავდნენ ამ რეიტინგებს სანამ საელჩოს აიღებდნენ და არის უამრავი მემუარი გამოქვეყნებული სადაც რესპუბლიკური პარტიის სპონსორები უკავშირდებოდნენ
5: გაწელეთ
3: რევოლუციონერებს გაწელეთ ეს პროცესი მართლა ჩავარდა ეს განთავისუფლების სპეცოპერაცია და სწორედ ამის შედეგად რონალდ რეიგანმა გაუსწრო ჯიმი კარტერს და მოიგო ეს არჩევნები ამდენად რესპუბლიკური პარტია ის წარმომადგენელიც არის ტრამპი უნდა უმადლობდეს ისლამურ რევოლუციას ამ ლოგიკით
5: ხო მან ლოგიკა უკვე ის არ ჯერს უკვე ფუნდამენტური სხვაობა ამ ინტერესთა დიდ სახელმწიფოებს შორის ირანის დამოუკიდებელი მოთამაშე. ჩვენ დავინახეთ, რომ ხა არც მოსკოვს და არც პეკინს არ აქვს ირანზე ისეთი ბერკეტი, რომ შეცვალოს თავისი მიდგომა დასავლეთისგან, უბრალოდ ამერიკისადმი, იმიტომ რომ ევროპული ქვეყნების მიმართ ისეთი რადიკალური განწყობა ირანს არ აქვს. რაზეც მეტყოლებს უნდაც ვენის ხელშეკრულება, რომელიც ევროპელებმა დაიცინირეს, შემდეგ უკვე მოიწვიეს ობამას ადმინისტრაცია გაფორმდა და ტრამპის პირველი ადმინისტრაცია რო გავიდა ეს ხელშეკრულება ხო ნუ გააორთქლდა ხო ანუ გამოდის რომ ამერიკის გარეშე ევროპას არ ძალუც არ აქვს იმის რესურსი რომ თქვა სისრულეში მიეყვანა ის ვალდებულებები რაც თვითონ აიღო და რაც ირანმა თავისუფლებ აიღო იმ ხელშეკრულების ფარგლებში ანუ რა გამოდის ესე იგი ორ ქვეყანას შორის უნდა შედგეს შეთანხმება და არ ჭირის ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი საჭიროა უფრო დიდი მასშტაბური შეთანხმება ხა დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს ეს ფაქტორი გითხარით ხა საელჩოს იმიდა ხო თუ იქამდე მივიდ რომ უნდა აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობა ეს საკითხის ბოდიშის სახით მაინც ახლა უნდა ირანის მხრიდან გაჟღერდეს მაგრამ ამის მაგივრა ჩვენ ვხედავთ აგერ დრონები და რაკეტების უშენენ ამერიკულ ბაზებს არაბულ ქვეყნებში მან ახლა უყურეთ ეს როგორ ის არის მომენტი ირანს ახლა ამერიკის მიმართ აქვს მე ვიტყვი ახლა ძალიან დიდი უნდობლობა რბილად რო ვთქვა შარშანაც იყო მოლაპარაკებები ისრაელმა დაარტყა მე შემდეგ ამერიკას შეუერთა აგერ იანვრის დასაწყისში თებერვალში მიდიოდა მოლაპარაკებები დასრულდა
3: ოჯახის განადგურებით
5: ხო დასრულდა ვიცით ხო თელის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ლიკვიდაციით ოზნას ლიდერის ლიკვიდაციით ასეთ ფონზე ახლა მესამე წრეზე ახლა ირანი არ წავა. ახლა ლოგიკურიც არის, ვიც არ უნდა ყოფილიყო მარტო ირანელებზე ხო არა საუბარი, რომელი სახელმწიფო ასექნებოდა დობა იმ სახელმწიფოს მიმართ, ვინც ასე მოიქცა, ხო? ანუ რა უნდა გავაფორმო, რო გავაფორმო, აგერ უკვე ხედავთ, აგერ მემორანდუმიც ახლა გაფორმდა, წესით რაღაცა უნდა შეთანხმება უნდა მოიყვანოს ისრულეში, მაგრამ ხედავთ ისევ ესკალაციას. ლოგიკას მე აქ ვერ ხედავ ხო ამერიკელებს ხო შეიძლება რაღაც გათვლა აქვთ მაგრამ სამხედრო გზით
3: აი რა უნდათ ამერიკელებს ვინმე ნეტა ვამიხსენას აი რა უნდათ ირანისგან აი რაზე შეიძლება ტრამპმა თქვა ეს რთული წარმოშადგენია მაგრამ მაინც რო აი ზირითადად დაკმაყოფილდი ხო ხშირად ხო ამბობს ჩვენ მოვიგეთ ომი და ასე შემდეგ ჩვენ მოვიპოვეთ ეს მაგალითად აი ბირთული ბირთულ იარაღზე ირანის რაღაც უარის თქმა ბირთულ იარაღის ესე იგი წარმოებაზე. აი მაგალითად ეს საკმარისი არ არის?
5: აუღურეთ ახლა ბირთული საკითხი ახლა მან მოახალგო თქვი რომ ირანი დამოუკიდებელი მოთამაშეა. აუღურეთ ახლა ბირთულ საკითხზე ირანი რომ მოდიოდა და წამომსვლელი იყო, თუნდაც მეტყოლებდა ის ვენესხას შეკრულება, რომელიც ამერიკის მხრიდან დაირღვა. შემდეგ უკვე შარშანდელი მოლაპარაკებები და აგერ იანვარში თებერვალშიც მოლაპარაკებები და ეხლაც ურთიერთგაგების მემორანდუმის ის. მაგრამ მეორე მხრიდან რომ მოდის მსგავსი ტიპის ესკალაცია, ნუ ირანს არ აქვს ისეთი რესურსი, რომ ახლა წლობით ვთქვათ, უფრო ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდეს. ახლა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რო გაუნადგუროს, ნუ იქ შეიძლება სხვა პროცესები წავიდეს ქვეყნის შიგნით. ნუ ირანისთვის და ახლა ირანს სხვა რესურსი არ აქვს. ამერიკას ვერ დაამარცხებს სამხედრო იმით, ხო? ჯერ ერთი ამერიკას ვერც მიწვდება და მეორე უზუსტად იმიტომ ურტყამს იმ არაბულ ქვეყნებში განთავსებულ ამერიკულ ბაზებს, რომ ამ კუთხით ჯერ ერთი აჩვენოს რომ იმას
3: კარგი ირანელებმა ნუ ამოვიდა ყელში ირანელებს აღწავდება ეს ომი ტრამპი ცუდხასიაზე იღვიძებს და აძლევს ბრძანებას და იბომბება მთელი ეს ტერიტორია რაკეტები დრონები და სხვადასხვა საშუალებებით და უშვებს აიათოლა აი ამ ფეტვას ხო და ამბობს რომ აი გამოცხადებულია ჯიჰადი და ყوარი ამას იხილავენ ექსპერტები რომ შეიძლება რაღაც გარკვეული აქტიობა გავრცელდეს ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე.
5: ხო,
3: ამას არ იხილავს არავინ ამ შესაძლებლობას.
5: ახლა თვითონ ახლა ირანელები როგორც წარმოაჩენენ ისეთი რადიკალური იმის მინდორები არ არიან. ახლა ჯიჰადის გამოცხადება კი შეუძლია და ახლა ეს ისლამში არის როგორც შიიტურ ასევე სუნიტურ ამ მიმდინარეობებში, ნუ განსხვავება არის ეს დიდი ჯიჰადი, ეს ბრძოლა საკუთარ თავთან, ნებებთან და რაღაც ასეთი რაღაცე შიდა იმასთან, ხო? ეშმაკებთან ასე უხეშადრო თქვა და მეორე არის მცირე ჯიჰადი, რომელიც უფრო თავდაცვით ხასიათს ატარებს, მაგრამ განსხვავება სუნიტურ და შიიტურ ჯიჰადის, ახლა გადავხედოთ ეს რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფებები, ნუ ხესბოლა რო გამოვიცხოთ, რომელი იყო შიიტური, რომელმაც თქვათ ევროპულ ქვეყანაში თქვათ ტერაქტები მოაწყო.
3: კი ბატონო.
5: ხესბოლა გასაგებია, არგენტინაში მოაწყო 94-ში ქვარცლები ისრაელის
4: მძევლების საყვან.
5: ხო.
3: აი მოდით გადავამისამართოთ სპეციალისტთან, ბატონ ბადრისთან, რომელიც გარდა ამისა, ნუ მაყურებლისთვის, ბევრისთვის ცნობილია როგორც ექსპერტი და სპეციალისტი ტერორისტთან ბრძოლის საკითხებში, ბატონ ბადრი. აი გადამისამართება. ბატონი ვასილი ამბობს, რომ შიტებში აი ეს კულტურა შაჰიდის, რომელიც მიმართული არის მტრის წინააღმდეგ, არ არის იმდენად გავრცელებული, ნუ აი ესეთ პრაქტიკა არა, რაც სუნიტების შემთხვევაში ვიცით ახლა, ისლამური სახელმწიფო ბოლოს და ბოლოს ალ-კაიდა და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც ესე იგი ნერგავდა ამას და რომელიც ახორციელებს დიდი ხალისი და სხვათა შორის რუსეთის ტერიტორიაზე, ჩრდილოეთ კავკასიაზე, ხო, სუნიტური ის არის დაშტოება. ამდენად როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ეს, აი მაგალითად ჩვენ ხო გვახსოვს, როდესაც ჯერ კიდე ჰომეინიმ გამოაცხადა რუშდის წინააღმდეგ, სალმან რუშდის, რომ აი ესე იგი მოკალი და დაჭრეს ეს უ რამდენიმე წლის წინ, 2 წლის წინ, მე მგონი ამერიკაში სადღაც პრეზენტაციაზე ერთ თავისი რომანის, აი პირველი მცდელობა მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კაცს ესე იგი კი იცავდა დაცვაც, იქ რაღაცა, მაგრამ ნუ გამონახეს, ანუ შეიძლება ირანმა ამ პრაქტიკას მიმართოს? ანუ ეს ხო უკვე სახელმწიფო ტერორიზმი იქნება.
4: მოდით ესე გავაკეთოთ. პრინციპში ისეთ რა არის, ირანის კულტურაში როგორც ასეთი, აი ეს ტერაქტი, შეკოთილი ტერაქტი იგივე ინდური წარმოშობის მწერალზე სალმან რუშდიზე დაგმობილი აბსოლუტურად არ არის. მეორე მომენტი ახლა აი ეს ყველაზე ამაზენ ტერორისტულ აქტზე საერთოდ დიპლომატიის ისტორიაში, როცა მეოცე საუკუნეში მთლიანად საელჩო იყო სახელმწიფოს მიერ მძევლად დახვანილი, ესეც ჩვენ როგორც ახლა აღვნიშნეთ, დაგმობილი არ არის და მოლაპარაკების საგანი იქნება და ერთ-ერთი ის მომენტია, რომელიც განსხვავდებოდა. მეორე მომენტია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდათ ურთიერთობა ასე თუ ისე ირანის ამ ძალასთან და მათ აქვთ გამოცდილება მომალაპარაკების. შეგვიძლია გავიხსენოთ პოლკოვნიკი ოლივერ ნორტი, ეგრეთ წოდებული საქმე ირან კონტრასე, როცა რაღაცნაირად აი მთელი კრიზისი იყო მძევლების, რომელიც რამოდენიმე წელი ვრცელდებოდა და ხეზბოლა ოფიციალურად იღებდა აყავდა მძევლები, ხო და წლების განმავლობაში ცვლიდა თავის ინტერესების გამო. ასევე Patterns of Global Terrorism ამერიკის 1991 წლის გამოცხადებაში სახელმწიფო დეპარტამენტის იქ ჩამოთვლილია რიგი ტერორისტული აქტები, მათ შორის არგენტინის ტერორისტული აქტი, ყველაზე დიდი ტერორისტული აქტი და მათი მცდელობები ტერორიზმის მეშვეობით ასე თუ ისე გაიკონტროლებინათ და ლეგალიზაცია გაეკეთებინათ, ლეგიტიმურობა უფრო თავისი მთავრობისი. ამიტომ რაღაც იარაღებს შეიძლება პირდაპირ თვითონ არა, მაგრამ პროქსი ძალების მეშვეობით ის გამოიყენებს. დაუშვეთ, ეს იქნება ხუსიტები, ეს იქნება ძალა ხეზბულაში. ბახრეინში საკმაოდ საინტერესო პროცესები შეიძლება გამოვიდეს. მე დაუშვეთ, აბსოლუტურად შეიძლება ბადნიშალო არ დამელაპარაკოს, არ დამეთანხმოს ამაში, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა თუ აი ფართო მასშტაბიანი ომი შეიქმნა იქ და აი როგორც სადამ ხუსეინმა დაიკავა კუვეიტის ტერიტორია, შეიძლება ირანის ერთ-ერთი ფიზიკურად მსხვერპლი ქვეყანა გახდეს ბახრეინი. იქიდან
6: გამომდინარე
4: შიიტები არიან 70% თუ არ ვთქვი, მე მგონი უფრო მეტი შიიტები არიან და თქვენი ცით რომ საუდის არაბეთი რომ არა, რომელმაც ამ რამოდენიმე წლის წინ სპეცოპერაცია ჩაატარა იქ, ფაქტიურად ადგილობრივი ალა ირანის ფერადი რევოლუცია იყო მომზადებული. ამიტომ აი ეს ხერხი, ეს ინსტრუმენტი, როგორც ზეწოლა გარკვეულწილად აი ეს ტერაქტების მეშვეობით და ნუ არა ფართო მასშტაბიანი სპეციალური ოპერაციების განხორციელებითაც კი, დაუშვათ ავღანეთის ტერიტორიაზე იქ რო არის პაკისტანის ტერიტორია და ასე შემდეგ, ირანს საშუალება ექნება, გამოიყენებს თუ არა ამის საშუალება აქ, გამოიყენებს თუ არა მეორე საკითხია. ჩვენ უბრალოდ ჩვენი აი ამ პატარა ეპიზოდების მოყოლით გვინდოდა გვიჩვენებინა ის, რომ ეს რესურსი ირანს ქონდა, გააჩნდა და ის თავის დროზე გამოიყენა.
6: თქვენ ბრძანეთ, ესე იგი, რომ ყველას გვახსოვს ეს 70, გვახსოვს რა ვიცი 79 წლის ესე იგი საელჩოს აღება, ამერიკელების საელჩოს აღება თეირანში, კი ბატონო ტერორისტული აქტი არგენტინაში, რომელიც ხიზბულას მიერ იყო ინიცირებული და განხორციელებული, თუმცა სულ ახლახანს, ნუ ისტორიული პერსპექტივის თვალსაზრისით, სულეიმანი მოკლეს მიზნობრივი დარტყმით. არ იმყოფებოდა ირანის ტერიტორიაზე. შემდეგ გამართეს თითქოს მომლაპარაკებები და მომლაპარაკებლები სადღაც გაქრნენ ასევე სარაკეტო დარტყმების შედეგად. ძალიან უცნაურ გარემოში დაიღუპა, ნუ აი რაღაც ავიაკატასტროფაში თითქოს და ქვეყნის პრეზიდენტი და აბდულოხიანი იყო, ხო, მაშინ საგარეო მინისტრი. შემდეგ ესე იგი აწარმოებ ქვეყანასთან მოლაპარაკებას და წერტილოვნად მიზნობრივად ამას თვითონაც აღიარებ და სიამაყით აცხადებ, რომ მანადგურებ ქვეყნის მეთაურს ოჯახთან ერთად. ანუ ეს არის ქვეყნის მეთაური, მოგწონს შენ არ მოგწონს, ეს არის გაეროს წევრი, ის არის სხვა ქვეყნების მიერ აღიარებული და ასე შემდეგ. ეს კითხვა იბადება, ეს თუ არ არის ტერორიზმი, რატომ არის ირანის მხრიდან განხორციელებული სპეცოპერაცია, რატომ შეიძლება ჩაითვალოს ტერორიზმად, რატომ სვამ ამ კითხვას? ჩვენ ხედავთ რღვევას, მათ შორის საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო სამართლის რღვევა რას ქვია, რომ არის სულ უფრო მეტი ქვეყანა ჩდება, რომელიც არ ემორჩილება ამ სამართალს და მეტიც დასავლეთი, რომელიც აგენერირებდა ამ ნორმატიულ ნორმებს და რეგლამენტს საერთაშორისო, როგორ უნდა ეცხოვრა მთელ მსოფლიოს, თვითონ არღვევს ამ ნორმებს. აი ამ ვითარებაში, ქაოსის და დაპირისპირების ვითარებაში გამორიცხავთ, რომ აი აქაც ტერორიზმის ცნება შეიძლება იყოს სხვანაირად, რევიზია მოხდეს ამ ცნების დეფინიციის ბოლოს და ბოლოს, ხო? თუ კი ეს კონფლიქტი და სხვა კონფლიქტები, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს, ხო, შევა რაღაცა ესეთ ისე აიწევს ამ სკალაზე კონფრონტაციის, რომ უბრალოდ მართლა შეიძლება ძალიან ცუდი სცენარები ვიხილოთ ახალი შეფუთვით.
4: თქვენ ტერორიზმის დეფინიციაზე ლაპარაკობთ, რა საქროლეა, მაპატიაში მე დავიწყე უბრალოდ.
6: არა, თქვენ მოგდა მე ისო ასულთან.
4: ახლა ძალიან კანონზომიერე შეკითხვა ამ ტერორიზმის დეფინიციასთან დაკავშირებით, ნამდვილში რა საქროლეა, რაც არ უნდა ლეგიტიმური მიზანი არ უნდა იყოს, თუ ამ მომენტში ის არის მშვიდობიანი სახელმწიფო წარმომადგენელი და მაგაზე არ არის საერთაშორისო ძებნა ან რაღაცა განხორციელებული, ის არ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც სამხედრო მიზანი ამ შემთხვევაში, მითუმეტეს ამ სხვა ოჯახის წევრების და უდანაშაულო ხალხის განადგურება. თქვენ იცით, რომ ეხლა ურთულესი მდგომარეობა, აი ვინმე იფიქრებდა, დავუშვათ იგივე, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი როდესმე ძებნილი გახდებოდეს და დღეს ნებისმიერმა ევროპულმა ქვეყანამ, ევროკავშირის ქვეყანამ, ის უნდა თუ გამოჩნდა მის ტერიტორიაზე, უნდა გააკავოს და გააგას გადასცეს, ხო? ასე ესეა მე მგონი სიტუაცია. და ამ შემთხვევაში ის ტერორიზმის დეფინიცია, რომელიც არის, ესე იგი, წინასწარ დაგეგმილი პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა, ჩადენილი მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ფარული აგენტების და სუბნაციონალური ჯგუფების მიერ, ახლა იმ 90 დეფინიციისგან ერთ-ერთი მოიყვანე. ალბათ ამის გადახედვა მოუწევს, მაგრამ იცით რა არის, ტერორიზმი ყოველთვის განიხილებოდა აი ორი მომენტით: ერთი მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმა და მეორე პოლიტიკური მოტივაცია. ამ შემთხვევაში დავუშვათ, მე გეთანხმებით, რომ არაპროპორციული ძალის გამოყენება ირანის წინააღმდეგ ძალიან ხშირ ის შემთხვევაში, ის ლავიჯანი, ხო, ინტელექტუალი კანტის ხოლაზე გამოიწოდნე, რომ გაანადგურეს ვისთანაც მოლაპარაკების ჩატარება შეიძლებოდა, ნამდვილად არ განიხილებოდა ალბათ რაღაც სამხედრო დამნაშავედ და ასე შემდეგ, და ძალიან ბევრი მოულოდნელი იყო. მითუმეტეს ახლა ირანს აქ ძალიან ეშელონერებული ხელმძღვანელობა, მაგან მიაქცია, ბატონი ვასილი ლაპარაკობდა ძალიან სწორად იმას, რომ ფაქტიურად ამ სახელმწიფოს ჩამოშლა უკვე საკმაოდ ძნელია, იმის და მიუხედავად თუ ეს სახელმწიფო გადავიდა უბრალოდ ამ ელექტრონიკის და იმის გარეშეც თუ დარჩა, მაინც ის ყოველთვის გავა ორმუზის ყურეზე, იმას ყოველთვის ეკნება რაღაც რესურსი, რომ თავის რელიგიური იდეოლოგიის გამო ამ გაჭირვებაში და უბედურებაში იბრძოლოს და წინააღმდეგო გაუწიოს, და ამიტომ ალბათ ალტერნატივა არა აქვს მოლაპარაკებას, და ამითა აი ბოლოს გამოწვეული აი ეს სიტუაცია, როცა დღეს ახლა მე ანალიზს უკეთებ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ, აი დიაგრამა რო გავაკეთოთ ისრაელის კრიტიკას დაკავშირებით, ტრამპი საკმაოდ ფრთხილია ისრაელის კრიტიკასთან, მაგრამ
6: უკვე აღარ არის
4: ფრთხილი. ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ მას მწვანე შუქი აქვს ეგრეთ წოდებული ებრაული კორპორატიული ლობიდან, ვის ინტერესებიც ძალიან სერიოზულად ზარალდება აი ამ კრიზისის გამო. უკვე აქ დაპირისპირებაში მოდის ამერიკული ლობის ინტერესები, იგივე ებრაული ლობის ინტერესები და ისრაელის ინტერესები. ამაზე ბევრი ექსპერტი წერდა, რომ ეს ადრე თუ გვიან დადგებოდა, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ აი ეს დიდ რესურს რო შეეჯახოს ტრამპი, ვინც ფაქტიურად ის მოიყვანა ხელისუფლებაში, ტრამპს არ აქვს. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე მგონი კიდევ ერთი მომენტი, ის მომენტი რომ კატარს, ბახრეინს და ომანს და გაერთიანებულ ემირატებს ისე არ არტყამს ახლა ირანი როგორც მაშინ არტყამდა, მაინც ასე ვთქვათ მოლაპარაკება მიდის და ტრამპს და მის ადმინისტრაციას მაინც უნდა შეაჩერონ ეს კონფლიქტი რეგიონში.
3: ნახოთ, როდის მოინდომებენ რეალურად ამ კონფლიქტის შეჩერებას, ბატონო ვასილი. კარგი, აი ამერიკელებმა ისევ დაიწყეს, იმიტომ რომ ნუ ეს ხო გარკვეულწილად ზე სახელმწიფოს ფანტომური ტკივილია. ესე იგი, ქვეყანა რომელიც ჯერ კიდევ 10 წლის წინ რომლის პირველობას და დომინირებას არავინ არ აყენებდა ეჭვის ქვეშ, დღეს უჭირს ირანთან ირანის დამორჩილება, ნუ ასე ვთქვათ, ხო? ცხადია რომ ირანი არ არის ხელწამოსაკრავი ქვეყანა, არც დემოგრაფიული თვალსაზრისით, არც ტერიტორიული თვალსაზრისით, არც ტექნოლოგიური ბოლოს და ბოლოს ეს არ არის, ხო, რაღაცა ის რაღაც ავღანეთი ან იგივე ერაყი, ხო? ეს არის საკმაოდ განვითარებული, საკმაოდ დივერსიფიცირებულად განვითარებული ტექნოლოგიური ქვეყანა. რომელიც აწარმოებს ბალისტიკურ რაკეტებს, რომელიც აწარმოებს უპილოტო საფრენ აპარატებს და ყველაფერს აწარმოებს, რაც საჭიროა. და ის რესურსი საგუნებრივია, ესეც ყველაზე უსასრულო რესურსი. ამის და მიუხედავად ამერიკას ფანტომური ტკივილი რატომ ახსენე? Ну, ამერიკა დღეს კვლავ არის ნომერ პირველი ქვეყანა მათ შორის სამხედრო ტექნიკის და ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და მას აქვს ნუ ძალიან დიდი პალიტრა სხვადასხვა ინსტრუმენტების, რათა აიზულოს ირანი და მიაღებინოს საკუთარი პირობა და საკუთარი ხედვა. ხოდა აი ამ აქ კითხვის ნიშანი აქვს, რომ ამერიკას ის რესურსი, რამაც შეიძლება შესაძლებელი გახადოს ირანის დამორჩილება და საკუთარ პირობებზე წამოყვანა ამ ქვეყნის უზრუნველყოს.
5: არა, არ ამგონია რომ ახლა ირანის დამორჩილება მანდ გადაწყვეტილი ამერიკაში, ნუ ეს უბრალოდ
3: რატომ, ანუ ეს ირაციონალ შეუძლებელია.
5: უბრალოდ ის რესურსი რაც უნდა ამაზე დაიხარჯოს, არ ამომგებიანი იქნება ამერიკის, იმიტომ რომ ერთიაში გაუნადგურო სამხედრო და თქვა კრიტიკული სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და მეორე შეცვალო ის წესწყობილება, ის სისტემა, რაც აგერ 79 წლიდან არსებობს. მან ერთი მნიშვნელოვანი მე ამაზე ერთხელ მქონდა საუბარი. უბრალოდ ბევრსაც გაუკვირდა, იმიტომ რომ ჩვენ პრესას რო გადავხედოთ იმ პერიოდში, რაც აგერ შარშანს მოხდა, ხო, ეს
3: ჩვენ პრესა, ქართულ პრესა,
5: ჩვენი პრესა ძირითადად დასავლური მიდამოდის, ხო, აბა ჩვენებს სადა ჩვენთან კვლევითი ცენტრი რომ თქვა მუშაობდეს ცალკე იმით, ხო, ერთი ერთში მოდიოდა დასავლეთის იმით, რომ ეს სისტემა ჩამოიშლება, თქვა იქ გაანადგურებენ ზედაშოვნებს, ვინ დარჩა, არავინ არ დარჩა, უკვე ერთი ორი ადამიანი დარჩა ძველი გვარდიიდან, აი როგორც ლენინის გვარდია რო იყო, ისე ხომენის გვარდიიდან არ შეეშალოთ, ხოლა ხომენი და არალი ხამენი, სხვადასხვა რევოლუციის ლიდერის, ხო, იმ პერიოდიდან ვინც მოდიოდა ყველა გაანადგურეს. ერთი ორი დარჩა, ხო, ღალიბაფი დარჩა და კიდევ იქ ემა პენსიაზე გასული და ერთ კომენტარებს აკეთებენ კვირაში, ხო, მაგრამ პოსტები არ უკავიათ უბრალოდ, თანამდებობაზე არ არიან. ვინც იყო ყველა შულნი გაანადგურეს, არ ჩამოიშალა, რატო? რატო არ ჩამოიშალა? იმიტომ რომ ირანმა გაითვალისწინა შაჰის რეჟიმის სისუსტე. თავარი სისუსტე რა იყო? კრიზისის დროს, თორე იმ პერიოდში, რაც 70-იან წლებში, ხო, იმ პერიოდში ყველაზე ძლიერი რეჟიმი იყო, ძლიერი რეჟიმი შექმნა შაჰ.
3: მდგრადი რეჟიმის თვალსაზრისით, მდგრადობის
5: თვალსაზრისით. ესე იგი, შაჰის ჯარი იყო ერთ-ერთი უძლიერესი, მე ვიტყოდი პირველი მუსლიმურ სახელმწიფოებს შორის, ნუ ხა ისრაელის ჯარს მაგი უფრო ძლიერია ხა მაინც ტექნოლოგიური იმით. და რეგიონში მუსლიმურ სახელმწიფოში ყველაზე ძლიერი ჯარი გაჩნდა. რეგიონში ათობით სამხედრო გადატრიალება მოხდა ცივემის პერიოდში. 50-იანი მოყოლები არ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ გაიწელება ეს ეგვიპტიდან დაყოლებული, იქით ერაყი, სირია, სირიაში 20 მეტი სამხედრო გადატრიალება და შახმა ის გაითვალისწინა და მიიღო ზომები, რომ გენერალიტატი პოლიტიკის მიღმა დაეტოვებინა და შექმნა კაცი ვერტიკალი, ანუ შახი არის ღმერთი გენერლების ოფიცრებისთვის და შემდეგ ეს ვერტიკალი. აი განსხვავება თურქულ და ეგვიპტურ სამხედრო ლიდერებს შორის ის იყო უბრალოდ რომ ისინი ერეოდნენ შიდა პოლიტიკაში, რამდენი გადატრიალება მოახდინეს თურქულმა რაიმა, ხო? ნუ ერდოღანმა შეცვალა ეს პრაქტიკა, მაგრამ ხო ცივი ომის პერიოდში რამდენი
6: თურქეთის თურქული ჯარი ხო სეკულარიზაციის გარანტი იყო.
5: კი, ხო და ახლა ირანში ჯარი იყო მონარქიის, სეკულარული მონარქიის გარანტი, მაგრამ პოლიტიკაში ვერ ერეოდა, იმიტომ რომ შახის ბრძანების გარეშე მონაწილეობა, ანუ პოლიტიკური ნაბიჯის გადადგმა არ შეეძლო.
6: კი, იქ რეჟიმზე ზედახედველობას ახორციელებდა.
5: აი და ახლა უცებ ამ ერთ წუთში ამას დავამთა, როგორც მაყურებლისთვის ეს რო გახდეს გასაგები რა, კიდევ ერთხელ. და ეს რევოლუცია რომ მოხდა, იქ დასავლეთის ჩაერია უკვე. იმიტომ რომ შახი ქვეყნიდან რო წავიდა, ბრძანებას არ გასცა რომ რევოლუცია ჩაეხშოთ. და დასავლეთი ურჩევდა, აი თქვა ნეიტრალიტეტის დაჭერა და ახლა ის მეორე მხარე იძახდა პირდაპირ უნდა გავანადგურო შახის რეჟიმთან ასოცირებული ყველა სტრუქტურა და ის ხალხი, ხო, ელიტა, დასავლეთთან ასოცირებული. და აი ამ პაუზაში მოხდა ზუსტად ეს ხომენის ჩამოყვანა და არ დაგვაუწყეს აიდან ჩამოიყვანეს Boeing 747-ით. გადაწყვეტილი იყო იმ თვითმფრინავის ჩამოგდება შახის გენერლებით, შახის ბრძანების გარეშე იყო გამზადებული გეგმა, ჩაუსვეს 100-ზე მეტი უცხოელი ჟურნალისტი. და ზღვევისთვის. რისთვის სხვა პროექტი ქონდათ, უნდოდათ სასულიერო პირების იმის გამოყენება სიტუაციის და მოიყვანათ იქ ლიბერალური დემოკრატიული ძალები. Ну იქ ზუსტად საოცო შტურმამდე გასტანა იმ თავრობა მეხდი ბაზარგანი, ქარიმ სანჯაბი და იქ სადეკ ღოთუზადეა ეს ფიგურები, იბრაჰიმი აზდი, დასავლეთში ვინც იყო ეს განათლება მიღებული ვისაც ჰქონდა. ეს რომ მოხდა
4: ბანისადრიც
5: აბულხასან ბანისადრი პრეზიდენტი იყო, ისიც გადააყენეს შემდეგ უკვე
4: ირან რაღაცა. და გაიქცა ბანისადრი, თუ არ ხდები საპრაგმატიკო.
5: ეს გაითვალისწინეს რომ იგივე არ მომხდარი იყო უკვე სასულიერო პირების სისტემაში, რომელიც შექმნეს. შექმნეს ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი, ანუ პირადი გვარდია და შემდეგ უკვე მეორე არმია იყო ფაქტიურად და პირველი არმია გახდა შემდეგ უკვე, იმიტომ რომ შახის ჯარის ვერ ნდობოდნენ, იმიტომ რომ არც ერთი საჯარისო ნაწილი არ გადასულა რევოლუციის მხარეს. და ეს 9.5 მილიონი არმიის პარალიზება მოხდა სწორედ ასე, შახის ბრძანების არარსებობის გამო და დასავლეთის ასე დაიმედებებით. დახვრიტეს შემდეგ ეს შეხეს გენერლები და ეს სისტემა უკვე თავის იმაზე მოარგეს.

0: პრემიერ-მინისტრი, იქ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და 70-ზე მეტი დეპუტატი, ეს მაღალი რანგის ისინი ფიგურები.
1: უდიდესი ტერაპია.
0: არ ჩამოშლა საერთო ტერაპია. ანუ დამყარებული პოზიციები არ ქონდა.
2: უკვე 91.
0: 91-ში, ანუ დეცენტრალიზაციას მიაწვენ. ერთგულია ეს ხალხი არიან ერთგული იმ ისლამური რევოლუციის პრინციპებით, რაც აიათოლა ხომეინი ქადაგებდა, ანუ ეს არის ველაიატე ფახიჰ, ანუ სწავულთა, ანუ რელიგიურ პირთა მართველობა. და ეს მეჩეთებია უკვე, ეს მეჩეთებია უკვე
1: სახელმწიფოებით არის უკვე ხალხი ერთი წავა მეორე მოვა, ეს შეძლებული შეცვლა მიმდინარეობს.
0: და ეს ყველა პროვინცია არის ავტონომიურად გადაწყვეტილების მიღების კუთხით. ადგილზე არსებული გუშაქთა კორპუსის შენაერთები და ელიტა, იგივე სასულიერო პირები, მთელი თავიანთი გუბერნატორები მერებით არ ელოდებიან თეირანიდან და ბრძანებას.
1: აი უფრო
0: განადგურეს, მოქმედებენ და ავტონომიურად. ნუ რამდენი უნდა გამონადგურო?
1: ბადნო აკო
0: ვერ ჩამოშლიან ამ სისტემას.
1: უფრო ადვილი რო იყოს ალბათ მაყურებლებისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ეგვივე საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიას რო შევარდაროთ, უბრალოდ იმდენად ძლიერი იყოთ, ასე ვთქვათ, და ეს პარტია გამჯდარი სხვადასხვა უკში, ამიტომ აი ეს პოლიტბიუროს წევრებიც რო გაენადგურებინათ გარკვეულწილად, უბრალოდ შეცვლა მოხდებოდა
2: ცეკას, ცეკაში ავსებდა
1: ნომენკლატურა და აი ეს გააკეთეს, უბრალოდ არ არის გამორიცხული რომ ეს მოდელიც გამოიყენეს ამირანელებმა უბრალოდ.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. სხვათაშორის რუსეთში ახლა ასას ვკითხულობ, იქაც ხო გამზაფრებული ესეთი პოლემიკა. იხილავენ და ნუ ნაწილი აფთოვანებულია ამ ირანელების ქცევით, პირიქით, საკვედურობენ პუტინს, რომ ის არ იქცევა ისე როგორც იქცევიან ირანელები. და ზოგი პირდაპირ ითხოვს ირანული მოდელის გადმოტანას, მაგრამ ამბობენ რომ გუშაქთა კორპუსი, როგორ გუშაქთა კორპუსი იყოსო, ჩვენი როზგვარდია.
0: როზგვარდია.
2: კი, მაგრამ როზგვარდია რელიგიის იდეოლოგიის გარეშე, როგორ არის აი ეს როზგვარდია, როგორიც არის მაშინ. არანაირი აზრი არ აქვს, ხო?
1: რუსეთი ფედერატიული სახელმწიფოა.
2: მით უფრო, ხო?
1: მით უფრო თქვენიცით რომ ეხლა ალბათ ამთახმება თავიდან ჯერ შახი რომ მოვიდა აქ გარკვეულწილად პირველ ეტაპზე აქ გადატრიალება და რაღაცები რო უდოდათ ამ იმის ძალიან ბევრი ლაპარაკობს დისკუსიები მიდიოდა ეროვნული უმცირესობის გამოყენების ქურთების ლურების ძალიან საინტერესო ჯგუფია ბელუჯების ბელუჯებში
2: უშინ ერაყის ტერიტორიაზე ირანმა გაანადგურა წერტილოვნა 9 ქურთი ერაყის ტერორისტებს
1: ბატონო ამ იმაში მაგრამ აი ხედავ ეს ინამდვილეში იმ სიშს იგივე აი ბევრი სახელმწიფოა რომელსაც თავში ავანტურები არ უნდა თავის ტერიტორიაზე ახლა ქურთების გაძლიერება ფაქტიურად იარაღი თუ მეაწოდე იმის ტერიტორიაზე ეს არც სირიას უნდა არც ერაყს უნდა არც თურქეთს პირველ რიგში თურქეთს ბელუჯების ამბავი არ უნდა პაკისტანს აკეთებენ ლურების ამბავმა საერთოდ შეიძლება გააკეთონ და რაც შეეხება აზერბაიჯანელების მომენტს იქ უბრალოდ ისეთი ნიშა აქვს აზერბაიჯანელებს დაკავებული ფაქტიურად ფანტასტიკური ნიშა რომ ხელმძღვანელობენ ამ ირანს და უბრალოდ ამ
2: შემთხვევაში პრეზიდენტები ბევრი აიათოლას მაგრამ
0: მაგი არაერთხელ მაქვს აღნიშნული რომ თუ ირანის დაშლა უნდათ ეთნიკური უმცირესობების ან ზოგადად ეთნიკურ ელემენტს დაკნობით მაშინ უნდა აჯანყდნენ აზერბაიჯანელები მაგრამ აქ კითხვა ისმის ვის უნდა აუჯანყნენ როცა მართავენ სპარსელებთან ერთად ირანს
1: კი ბატონო
0: თავიდან ბოლომდე მართავენ
1: ხა
0: ალი ხამენეი ვინ იყო აზერბაიჯანელი
1: ერთია უბრალოდ ამ იმაში აი მე ყოველთვის ირანელებთან და ასე ვთქვათ და აზერბაიჯანელებთან ორივესთან მქონდა ვცდილობდი ჯერ კიდე როცა სტუდენტი ვიყავი და ლომონოსოვის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და იქ მქონდა ლაპარაკი საშუალება რომ მელაპარაკა ასე ვთქვათ ქურთების კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლებთან და ფარულად მოსავლე სტუდენტთა ასპირანტებთან ირანის კომუნისტური პარტიიდან რომელზეც უკვე ხომეინიმ რეპრესიები განახორციელა და ისინი ლაპარაკობდნენ იმას რომ იგივე აი ეს აზერბაიჯანული ელემენტი რომელიც დაუშვათ ირანში არის და ის არის საკმაოდ სერიოზულად ირანში იმდენად ძლიერია რომ უნიკალური რაღაცა ხდება მსოფლიოში თვით დისკრიმინაცია მიდის აი ძალიან ხშირად ვერ ვიგებთ თვით დისკრიმინაცია დაუშვა, თქვენ იცით როიკა, აზერბაიჯანული სკოლები არ არის, თეატრი არ არის და ასე შემდეგ. ესე იგი პრაქტიკულად ეს ეთნოს

0: უბრალოდ რომელიც მართველობაში აქვს თვით დისკრიმინაციას უკეთებს. აი ერთი წამით რომ
1: წარმოვიდგინოთ, ასიმილირდება ბოლომდე.
0: კი ბატონო, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენთან ერთად აფხაზები მართავენ ქვეყანას და თვითონ აფხაზები არაძლევენ საშუალებას, რომ თეატრი, კულტურა, სკოლა განვითარდეს და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მეუფრო მე ყოველთვის მიყვირდა რისი, ეს ძალიან ხშირად ოდესაც ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ესე იგი აეხლა ეს აზერბაიჯანული ნაწილი ესე იგი ჩამოეშლებათ ირანელებს და რა? აი ლოგიკა სად არის? ანუ 30-40 მილიონი აზერბაიჯანელს შეუერთდება აზერბაიჯანს, კავკასიაზე.
2: ვინ ვის მიერთებს?
0: ეგეც საკითხავე, აი კარგად თქვა, ვინ ვის მიერთებს და არ დაგვავიწყდეს ერთი რაღაცა. ერთ-ერთი ბოლშევიკების ერთ-ერთი მთავარ სარდალი იყო რასკოლნიკოვი. რომელიც თავის დროზე რუსეთს
1: სოკოლნიკოვი რასკოლნიკოვი დასტრევსკისთან იყო ბებორობოკლა.
0: არა, ვიცი, მაგრამ ესეც რასკოლნიკოვი.
1: არა, საკოლნიკოვი. ცეკაში რო იყო.
0: ხო, ისა.
1: საკოლნიკოვი.
0: სამხრეთ აზერბაიჯანი აღებული ჰქონდა ყველაფერი, მაგრამ უკან დაიხია. არ ვიცი, პოლემიკა ჩავიხედავ მაპატიეთ ამ იმაში მე. სხვანაირად მახსოვს, მაგრამ აი უსინამდვილეში მაშინ დაც ჩანდა რომ აი ეს უშედეგო ავანტურა იყო
1: პირველი
0: რაზაკულია, რომელიც მოუტანდა საბჭოთა ხელისუფლებას ახალ ქაოსს და ახალ ანარქიას და თვითონ დაიხია, იმიტომ რომ ადვილი იყო აღება უკვე. საბჭოთა ხელისუფლება ძალიან ძლიერი იყო, მოწინააღმდეგობა არ ყავდა, რიხენ-რიხენით აიღო შუა აზია, ამერიკა კი ასეა და ასე შემდეგ. ტროცკის არმია 2 მილიონ ნახევარზე მეტი იყო და იარაღი ჰქონდა თავზე საყრელი უბრალოდ, მაგრამ დაიხიეს უკან უბრალოდ. არ გადავიდნენ ახალ ავანტურაში, არ შევიდნენ. იმდენად რთული სიტუაცია იყო ირანში.
1: კი ბატონო, ბატონებო, ეხლა მინდა ამაზე მიმჯებოთ. რა შეიძლება იყოს რაღაც წერტილი გამოსავალი, რომ ესე იგი აი შეთანხდეს ეს ორი მხარე რა. მე ახლა შემთხვევით არ გეკითხებოდი ვასილ იმაზე, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა ამერიკას. ესე იგი ბირთული იარაღი მგონია ბლეფი.
2: ზღაპარია
1: იარაღი. აი არასოდეს არ აინტერესებდა ამათ ეს ბირთული, მით უფრო აბსოლუტურად გეთანხმები, აი ეს ბირთული დოსი, რასაც მიაღწიეს ობამას, რომ იყო აბსოლუტურად ადეკვატური. მეორე, აიათოლები არც ერთი, არც მეორე, ესე იგი არასოდეს არ ახსნებდნენ იმას, რომ აი ეს და მაინც მათი მიზანია ბირთული იარაღის შექმნა, რომ დომოდათ შექმნიდნენ ეს გამძიტრებული ეს ურანი 60%-ზე თუ 70%-ზე უჭირავთ რამდენიმე წლის განმავლობაში. აქედან იმ აუცილებელი მასის მისაღწევა თუ რამდენიმე თვე არის საჭირო, როგორც ფიზიკოსები ამბობენ. ანუ ბირთული იარაღი არ არის პრობლემა. სხვა რა რჩება? ნუ რაკეტები, ბალისტიკა, რომელიც ემუქრება, რა ქვია, ისრაელს, არც ეს არის პრობლემა. თუ კი ესე იგი გავითვალისწინებთ იმას, თუ რა ხდება საუდის არაბეთში, რომ ეს საშვიდი ეს ქვეყანა არის პროქსი ძალები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ის რომ საკმარისი რაოდენობა იარაღის არა აქვს, ეს უკვე სხვა პრობლემა მგონია მე. ეს პრობლემა უკავშირდება საერთოდ დეფიციტს, მას შორის საწინააღმდეგო სისტემების და ამაზე ღიად წერენ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იმასაც წერენ, რომ როგორც კი გამოქვეყნდება ანგარიში აი ამ არაგების შესახებ, ეს შეიძლება დიდი პრობლემები შეუქმნას უკვე ისევ ტრამპის ადმინისტრაციას. ანუ მე მაინც მგონია, რომ მთავარი თემა არის ნავთობი, რომელიც ყოველთვის ესაჭიროებოდა, ესჭირდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მით უფრო ახლა ეს უფრო აქტუალურია ეს მოთხოვნა, ვინაიდან, უიცი, თქვენ იქ დინამიურად ჩინეთში და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან სწრაფად ვითარდება აი ეს ახალი ეკონომიკის დარგი, რომელიც არის აგებული ხელოვნურ ინტელექტზე, დიდ მონაცემებზე, ამას ჭირდება უზარმაზარი გენერაცია ენერგიის და ამის მოხმარება. შესაბამისად, ცხადია, რომ ნავთობი არის ამერიკელების ინტერესი და ძალიან მარტივი არ არის, მით უფრო ტრამპი საცხადებდა ერთი კვირის წინ, რომ ვიცით რა, მოდით მეც ესე იგი გადაგახთევინებთ ჰორმუზის სრუტის ესე იგი აი ამ გასულებს და მეც ჩემთვისაც გადაიხადოთ.
2: საბაჟოს გახსნის.
1: რაც მთავარია, ირანს ეს იდეა მოიწონა, თქვენს კი ბატონო, აი რაღაცა რაციონალური წინადადება. ოღონ ძალიან ბევრს ითხოვ ბატონო დონალდს, ხო? ანუ ირანელები ითხოვდნენ სულ რაღაც 2 მილიონს ტანკერისგან, ხოლო ტრამპი პრანტმოი რაღაცა 20% დაწესებას, რაღაც გიჟური რაღაც ის დაასახელა. მოკლედ შეიძლება რომ გაურიგდეს ერთმანეს ეს ორი ქვეყანა და ეს გარიგები საგან იყოს ნავთობი. ირანი წავა ამაზე მაგალითად რომ რაღაცა რესურსი ისე კატარის საემიროების ბახრენის არა გაფერი ვიც არის საუდის არაბეთში რომ აი ამ ნავთობის ხარჯზე ესე იგი მიაქციოს ამ შეთანხმებას გარიგებას უფრო სწორად.
2: კი ბატონო, ხა ბირთული ბომბი ირანს არც გამოადგება, ხა რო შექმნას, ხა ამბიციები გაუჩნდება თურქეთს. გაუჩნდება საუდის არაბეთს, გაუჩნდება ეგვიპტეს და რას მისცემს ბირთული ბომბი? არ დაბომბავენ ასე? ხოლმე ეს იქნება, სანქციები ისე იქნება დაწესებული. ირანს თავი არის სანქციების მოხსნა. თავისთავად რომ ეს განთავისუფლდეს აი ამ ბორკილებისგან, რაც 79 წლიდან და შემდეგ უკვე ყოველწელს უმატებდნენ და უმატებდნენ, მგონი ფორმულირება არ არსებობს უკვე სანქციების, ყველაფერია დაწესებული. ყველაფერია დაწესებული.
1: ო ისლამურიცა და ხო არ ატარდებს. ეხლა საუდის არაბეთი არის აბსოლუტური თეოკრატია მსოფლიოში, რა თეოკრატია არ არსებობს. ო ეხლა იქ არის ყველაფერი არის, მეფეც პირველი მუსლიმიც და რა ვიცი
0: ჯალათებიც გამათრახებაც და ყველაფერი.
1: კი, სხვა სხვის ტერიტორიებში, საერთოებში, ესე იგი ადამიანების კი ამის და მიუხედავად ჩვენივრად თანამშრომლობდე მეტიც სტრატეგიულ მოკავშირეს ეძახდა საუდის არაბეთს ტრამპი და საყვარელ მეგობარს და ასე შემდეგ.
0: პირველი ვიზიტი საუდის არაბეთში იყო ფაქტიურად ჩასვლისთანავე თავის მეუღლესთან ერთად.
1: კი ბატონო, ანუ ეს პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ის, რომ საუდის არაბეთი უთმობს ნავთობს და პეტროდოლარი შექმნა, ხო? ნავთობდოლარი შექმნა და ირანმა მოსადეკის დროიდან გამოაცხადა ამის ნაციონალიზაცია. ხო, ეს არის პრობლემა.
2: მან კიდე სხვა ფაქტორი იყო, ხა შახიკი მოიყვანეს 53-ში, ხო, იქ და 50-50-ზე მოუწია გაყოფა. ნუ 51% დაიტოვა შახმა. და 73 წლის მარტში შახმა ხელახლა მოახდინა ნაციონალიზაცია. და არ დაგვაუწყე 73 წელს რა მოხდა. ანუ თქვენ მართლა სწორი თქვით, რომ ნავთობზე კონტროლი ეს მაინც ძალიან დიდი ის არის ბერკეტი. კონტროლი იმგაგებით, რომ შენ ისეთი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, რომ ის არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯებს, რამც შენ ენერგეტიკულ საფრთხობას დიდ იმას პრობლემას შეუქმნის. 73 წელს იონკიფურის ომი არაბული ქვეყნები დაესხნენ თავს ისრაელის გასანადგურებლად, ისრაელმა განადგურა საპასუხოდ ისრაელის მხარდაჭერისათვის არაბულმა ქვეყნებმა და ოპეკში შემავალმა ქვეყნებმა, იქ ყოლ არაბული ხორა ესე იგი ემბარგო დაუწესეს ნავთობის მიწოდება
1: შეწყვეს და გამოიწვიეს ენერგეტიკული
2: შახმა გააგრძელა ნავთობის მიწოდება, მაგრამ შახის ძლიერი ზეწოლით ერთი წლის განმავლობაში ნავთობის ფასი გაუთხმაგდა. აქ უკვე ირანი უკვე ესე იგი როგორ ჩვენ მოგიყვანეთ ხელისუფლებაში და შენ როგორ ნაბიჯებს გამს? თურმე იქ უკვე ადამიანის უფლებებს არღობს სავაკი. მანამდე მოკლედ, არ ვიცი, შამპანური და ხეზილალით უმასპინძლებოდნენ იმას პატიმრებს. მანამდე. ნუ პრესას რო გადავხედოთ ასეა. შემდეგ რო ჩამოაცილეს ეს მოვიდა დღევანდელი ხელისუფლება. ნუ ამაზე ბერკეტი არ აქვს, ერთადერთი შეუძლიათ სანქციები დააწესოს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ აი დაბომბებამდე, სანამ დაბომბებს დაიწყებდა შარშანიმამდე, ხო? შექმნა ჩრდილოვანი ეკონომიკა. ხო, იქ ნავთობს დიდი ფასდაკლებით ასწრდა, ჩინეს მიკონდა 50% თუ არსებდა და ის დამოწევა და ამ სიტუაციიდან გამოსავალი ეხლა მხარეები რაზე უნდა დაზონ? ირანს რა თქმა უნდა ჭირდება რომ დაიდოს მყარი გარანტიები და იქ მთელი ახალ ჩამოთვლილ პუნქტებს რა უნდა ირანს, ხო, ის დაბლოკილი თანხის დაბრუნება, მყარი გარანტიები რომ ურთიერთთა თავდასხმის იმის, ხო, მარტო იმაზე არა საუბარი, ერთმანეთის მიმართ, არა მთელ რეგიონში. და იქ აქ მოდის უკვე ხოსიტებიც მოდის და ლიბანური ხეზბოლა. ანუ ირანს შეუძლია მათი განეიტრალება იმ დონეზე რომ არ რეაქტიურონ, მაგრამ დობა რო არ არსებობს აქ, როგორ უნდა შეიძლება გადაილახოს? მით უმეტეს ერთი თვე არ არის გასული ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმიდან და უკვე ასეთი ის არის, ხო, კლავ მიდის დაპირისპირება. ანუ ხო უნდა დასრულდეს ეს? ხო, თუ მიზანია დასრულება, ნუ მაშინ რა უნდა დაზავდნენ და თუ მიზანია რეგიონის არევა, ნუ ესეც მიღწევადია. მაგრამ აქ უნდა გესმოდეს რომ აქ არაბული ქვეყნების კეთილდღეობა და სოფლიო ეკონომიკას რა რეაქცია ექნება იმაზე რომ ირანი თუ იძირება მასაც შეუძლია იქ რეგიონის ქვეყნების საყოლი
1: აი მივადგენთ ამ საკითხს მანამდე ბატონ ბადრისთან ხუსუტები მოკლედ აი ირანი ამბობს ჩვენო ძმებო ხუსუტებო აიღეთ ახლა და გადაკეთეთ ეს ბაბელ მანდების სულტე და სავარაუდოდ ხუსუტები ამას იზავენ. ნუ ეხლა თქვი მე რომ ეს არის კიდევ ერთი 7% დაუმატოთ 20%, ანუ 30%-ამდე გააკონტროლებს აწი ირანი თავის მოკავშირეებთან ხუსუტებთან. რა ფენომენია აი ეს მოძრაობა ას არის და ხუსუტები რატომ ვერ მოუხერხა ვერავინ ხუსუტებს ვერაფერი და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ხუსუტები როგორც ირანული პროქსი ძალა თუ მაინც რაღაცა გარკვეული ხარისხი ან მაღალი ხარისხი სუვერენიზაციის ან პოლიტიკურ რელიგიურ გაერთიანებას გააჩნია. აი,
0: ყველაზე უფრო მეშინოდა ამ შეკითხვას რომ დამისვამდით რა. ეხლა აგიხსნით რატომ მეშინოდა. აი ზუსტად აი ამ ფენომენეს ეს თუ ბატონ ვასილთან არ მივლაპარაკია, აი ზუსტად თქვენ რაზეც გითხეთ. დავიღალი იმდენი სტატია წავიკითხე რა. დავიღალი იმდენი სტატია წავიკითხე და პირველად რატომ წააგო ეშელონირებული აი პირდაპირ ომები რო იყო საუდის
1: არაბეთსა.
0: ჩვენ თუ აწვდით ყველაფერს და ფაქტიურად აი ამ კაბებში ჩაცმულმა ხანჯლები ხუსიტებმა როგორ მოუგეს ნუ თავი და ბოლო ვერ გაუგეო. ამის შემდეგ უბრალოდ მქონდა შეხვედრა რომ ერთ-ერთ სერიოზულ ფიგურას შევხვდი სულ შემთხვევით რომელიც კარგად ლაპარაკობდა რუსეთში ასე ვთქვათ ჰიემერის წარმომადგენელის რომელიც ამ რეგიონში მუშაობდა. იცით რა არის სხვა კონფერენცია იყო, მაგრამ ყველაფერი გადავდე და ერთი მთელი დღე ამ კაცთან ვიყავი და ტვინი შეუჭამე და ბლოკნოტი დაგმოდი, მაგრამ აი სინამდვილეში ეს ფენომენია უნიკალური. ბოლოს ის ვერ გავიგე რატომ ხუსიტების ლიდერი აი ყველა გაანადგურა ნახევარი ლიდერი და ხუსიტების ლიდერი ვერ მოხდა ამის განადგურება ვერ მოხერხდა და ეხლა ერთ რაღაცას კრამულ რაღაცას ვიტყვიო თორემ სხვა არ შემილე აი ნელ-ნელა მოვდივარ იქითკენ მივდივარ ნელ-ნელა მაგრამ საპოლო ჩამოყალიბებული არა ვარო მაინც ხუსიტებს ვიღაცა ინახავს
1: რუსები
0: ვიღაცას აწყობს რომ ამ ხუსიტებმა სინამდვილეში ეგეც გადაკეთოს და ვიღაცას აწყობს ეს სოფლიო დიდი ენერგეტიკული კრიზისი.
1: პირდაპირ ეკითხება რუსეთი?
0: არა მარტო რუსეთი.
1: არა მარტო.
0: ამაზე პაუზას გავაკეთებ. მე ამაზე პაუზას გავაკეთებ და კიდე გარკვეული ძალები იქნება.
2: მან ჩინეთზე ხარ.
0: იქნებ დამეხმაროს, გააგზელოს ბატონო
1: ვასილმა ეგის. ავარიდოთ ბატონო.
0: მე გითხარით რომ მე შემეშინდა ვაღიარებ რომ ძალიან რად მინდოდა ეს შეკითხვა რომ დაკისვათ. ნეტა ვარ დამისვას მეთქე ფიქრობდი ეს შეკითხვა, მაგრამ დასვითა. აი ასე გიპასუხეთ ბატონო ვაკოთ.
1: კი ბატონო.
0: მე ახალგაზრდა კოლეგა დაგვეხმაროს. თქვენიცით ჩემი სპეციფიკური სიტუაციის გამო ბევრ რაღაცაზე ვერ ვილაპარაკებ კიდე.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: ხო, იემენელები, ნუ შეიძლება ითქვას რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მეომარი და უწყვეტად ისტორიულ იმაში რო გადავხედოთ, ხოლო 2000 წელი სულ საუმარო იმაში არიან მდგომარეობაში სხვადასხვა იმებთან ტომებთან იქ ვიცით რომ იემენი ორ ნაწილად არის დაყოფილი ჩრდილო და სამხრეთით იქ რელიგიური განსხვავება არის და თავისთავად სხვადასხვა ტომების ქვეშ იმყოფება კონტროლირების ქვეშ იმყოფება ეს ორი ნაწილი ჩრდილოს მართავენ ზეიდიტები ანუ ეს არის შიისთანვე მიახლოებული იქ სხვადასხვა ის არის ინტერპრეტაცია რელიგიური მიმდინარეობის, მაგრამ ირანულ შიისთან მაინც აახლოვებენ ამ რელიგიურ მიმდინარეობას. მან მათი დამორჩილება ოსმალეთის იმპერიამას ვერ მოახერხა.
0: მინი ავღანეთია რაღაცა.
2: მან არაბეთის ფორმალური აღიარება იყო სულთნის როგორც უზენაესი მმართველის და კონტროლი მან ვერ მოახერხა ვერავინ და ბოლოს ვინც შეეცადა თქო იემენის დაპყრობა იყო გამალ აბდელ ნასერის 62-დან 67-მდე 70000 ჯარისკაცი იყო შესული და შემდეგ ისრაელთან რომ დამარცხდა 1/13 ჯარი იქ დატოვა იმაში იემენის იმაში მიწაში ანუ ამ ქვეყნის დაპყრობა შეუძლებელი, ყველაზე მილიტარიზებულია, ნუ მე რამდენიც მაგას საკითხული, თითო ესე იგი ოჯახზე მოდის, ესე იგი
1: სამი
2: კალაშნიკოვი.
0: მაგრამ კალაშნიკოვის ეპოხა ხო არ არის ეხლა?
2: ანუ დასაგებია, მაგრამ
1: ამა დაარჩათ ეს რასკა ის ისე.
2: მან ეს უბრალოდ
0: ვიღაცა ინახავს
2: მათი მეომარშომები არიან.
0: მათი ხელმძღვანელის ისა ის გამახსენეთ ხუსიტების ხელმძღვანელის
2: ალხუტი
0: ხო ალუ ესე იგი სტატიები ექსპერტების სტატიები წავიკითხე აი ისრაელი რატომ ვერ ატარებს თუ არ ატარებს აი ამ ადამიანის ძინაამდე ოპერაციებს როგორ ხრება როგორ არის ვერ დავიჯერებ უბრალოდ ის ამ ამბავს რომ დავუშვათ მისი ლიკვიდაცია არ შეეცვლოთ ესე იგი ვიღაცა სჭირდება უბრალოდ ეს არასტაბილურობის ისა იმით რომ ვიღაცას უნდა რომ გადაიკეთოს ეს საჭირო დროს და კიდე ერთ რაღაცას ვიტყვი რაც შემიძლია ახლა თქვას ერთი რაღაცა უბრალოდ მიაღწერეთ ისა თქვენ იცით იქ არის პატარა სახელმწიფო ჯიბუტი
1: ჯიბუტი აფრიკაში აქ
0: აბა ჯიბუტი რითი გამოირჩევა ერთი მომენტი
1: ჩინეთს აქვს სამხედრო ბაზა ამერიკელებს
0: კი ბატონო გენაცვალა ერთ-ერთი სამხედრო ბაზა ოფიციალური კი იქ საპოლიციო ხაზა ჩინეთ სახელმწიფო ბაზა ესე იგი ვიღაცა
1: დაძლებულია გურულების მიერ
0: არ არის გამორჩული ამიტომ აი ამ საკითხზე კიდე გავაგრძელებ ბატონო აი ხლა თქვენ რადგან დასვით ეს საკითხი ხო
1: მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ მართალი ბრძანდებოდით ანუ არის იყო რასკოლნიკოვი ნამდვილი გვარი ბრილიანტი სწორედ ასტერსკის გმირის გამო აიღო და იყო აი თქვენ რაც აღნიშნეთ კასპიის სამხედრო ფლოტილის ხელმძღვანელი
0: ხელმძღვანელი შევიდა
1: ანუ რასკოლნიკოვის არსებობდა მაგრამ ისა საკოლნიკოვის არსებობდა
0: დიდი მადლობა რა თქვით იმით რომ მე ნამდვილად ვახსენე და რასკოლნიკოვი
1: ეთერში თქვი და ეთერში უნდა მეთქვა კი ბატონო ხო
0: უბრალოდ არ შევიდი პოლემიკაში იმით რომ მე ეს ის რასკოლნიკოვია რომელმაც უცხოეთიდან ელჩად იყო წარმოშობილი
1: მე დიპლომატი კარიერა კი ბატონო
0: დაჭერა უნდა და არ ჩამოვიდა და განთქმული ლეგენდარული წერილი რასკოლნიკოვის სტალინის მიმართ არის სადაც მან ახლა სტალინი და სტალინიზმი ადამიანის და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებში.
1: კი ბატონო, საინტერესო პერსონაჟი იყო ფილმის გადაღება, თავისუფლად შეიძლება.
0: კი ბატონო, ძალიან ისა.
1: ბატონო, ბატრი, თქვენ რაღაცას ამეთ შეგაწყვეტინეთ.
0: Ну, расакрулеа, მე ჩემ პოზიციაში
1: ჯიბუტის
0: თანამ ჯიბუტისთან დაკავშირებით, расакрулеа, უბრალოდ აქ ჩვენ ველოდებით რომ აი შეგვილია ვინმე შეეხება თუ არა აი ამ პოლიციურ ძალებს იქნება თუ არა პროვოკაცია და თუ გინდათ აი ამ კუთხით ჩემი ექსპერტული აზრის მოსმენა მე ყველაზე უფრო პროვოკაციის მეშინია ჯიბუტიში რა არ არის გამორიცხული რომ ჩინეთის მიმართ პროვოკაცია ჩინეთის მიმართ ჯიბუტიში რომ მოხდეს იმით რომ ეს თუ ორივე გადაიკეთა მაპატეთ ფაქტიურად იქითკენ უკრაინაში ომი მიდის ისა და ის
1: აი
0: ქართული კორიდორი რამდენს გაატარა
1: აი ეს მაინტერესებს
0: ჯერ ანაკლი არ არის გაკეთებული და ლენდრომის პრინციპი ჩვენ არ გვიშველის ამ ინფრასტრუქტურით ვერ გავატარებთ უბრალოდ რუსეთმა რომ მოიგოს სასტრაფოთ უნდა დაკეტოს ესე იგი თავის იმაზე რუსეთმა და უკრაინამ საზღვრები თუ ეს კრიზისი შეიქმნა, უმი უნდა შეწყვიტონ, გახსნან საზღვრები და ნუ ვეფერტელა სარკეპელი მიიღონ.
1: აქედან გამომდინარე, აი ეს მიმდინარე პროცესი, რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში, აი ამ რისკებთან ერთად, რასაც ბატონი ბადრი ლაპარაკობს, ანუ ნუ ეს რაც დავიკითხე, რომ ბაბელმანდები შეიძლება გადაიკეტოს თუ ჯიბუტიც შეუერთდ ამას ხო საერთოდ გავადვილდებათ, საერთოდ წითელი ზღვა გადაიკეტება. გადაიკეტება სპარსეთის ყურე და
0: ვებერტელა კრიზისი.
1: ჩათვალეთ რომ ერთი მეოთხე მსოფლიო მარაგების გაქრება. ნუ ეხა ფასზე დამყოფის ფაზე არის აღარ ვამბობთ. აი ეს ვითარება, ეს სცენარი. აი ესე როგორც ვითარდება. ვის აწყობს ეს ვიცით, ეს აწყობს რუსეთს, ეს აწყობს ჩინეთს. ვის არ აწყობს? ყველაზე მეტად ეს არ აწყობს ევროპელებს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ყველაზე მეტად, ანუ ეს არ აწყობს ევროპელებს, ეს არ აწყობს უკრაინას. ამდენად რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ტრამპის გაცნობიერებული სტრატეგია? განადგუროს თავისი ფორმალ, ჯერ კიდევ ფორმალურად მოკავშირეები. რაში შეიძლება სჭირდება?
0: ტრამპის და ისრაელის, მე უბრალოდ დავამატებდი ამ იმას, ტრამპის და ნეტანიაჰუს. მარტო ტრამპის არა, ტრამპის და ნეტანიაჰუს.
1: არა, ნუ ნეტანიაჰუ არ ვიცი რას მოიგებს ამით, მაგრამ ტრამპი მოიგებს რას? ტრამპი მოიგებს ამით იმას, რომ ჯერ ერთი უფრო დამოკიდებული იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატების გაზე და ნავთობზე. მეორე არის იმაზე, რომ ეს კაპიტალი, რომელიც არის საინვესტიციო, რომელიც არის ევროპაში, საერთოდ ესე იგი წავა იქით ისევ ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ და ალბათ კიდევ უფრო დაიმორჩილებს ევროპას. თუმცა აი სადღა უკვე შეობები.
0: Ну, ალბათ ამის განსაბლოკად უბრალოდ შეიძლება
1: ანუ სერიოზულად შეგვიძლია ჩვენ გავიხილო
0: ფრანგული და ბრიტანული ფლოტის გაგზავნა უკვე. ფრანგული, ბრიტანული, იტალიური ფლოტის გაგზავნა ამ წითელი ზღვის დასაცავად ეგვიპტის არმიასთან ერთად. აი ესეთი პროგნოზი შეიძლება მქონდეს მე. მოთხოვნა შეიძლება ეს იყოს როგორც მინიმუმ.
2: მან ახლა თვითონ ახლა ირანის კრიზი თუ მიზანია რეგიონის არევა.
1: რისთვის უნდა ეს არა?
2: ხა, ნუ ეს ახლა ამის გათვლა, ახლა ჩვენ რა ვიცით როგორ საჭადრაკო იმას თამაშობ, მაგრამ პრობლემები რო შეექმნება ბევრ სახელმწიფოს.
1: მაგრამ იგივე ეხებათაც.
2: ეს ფაქტია, ხო, რა თუნდა მას ახლა ექსპერტობაც არ უნდა ნებისმიერ.
1: სპარსეთის მონარქიებიც მთელი თავისი აი ეს უზარმაზარი კაპიტალი, რაც ამათ გააჩნიათ, არა მხოლოდ ახლა ფიზიკურად საუდის არაბეთში, კი ამ მთელ სოფლიოში. ასევე შეიძლება მოითხოვოს ამის დაბანდება, როგორც არაერთხელ გაუკეთებია, რომ აი განახორციელეთ აქ რაღაცა 5-10 მილიარდიანი ინვესტიციები, აი ხვალე განახორციელეთ, მაჩუქეთეს, ხო აჩუქეს ეს თვითფრინავი. ეხლა ამბობს, ეხლა თქვენ, ეხლა ჩვენ აქ რო ვიბრძვით ამ ვეომებით ამ ირანს და ასე შემდეგ ვიხარჯებით და ამის კომპენსირებას მოვაქტინეთ და ამას ყოველ როგორც ევროპელებს აკვედრის, ასევე იგივე საკეთებს ამათ მისამართით. ანუ პრინციპში რა
0: არა შეიძლება ეს ელემენტარული იყოს, როცა გადაიკეტება ეს გახსნის და მე გადავარჩინე მსოფლიო თქვენს გადაგარჩინეთ და ვალში არიან
1: აი და ამიტომ ჰორმუზის სრუტისი და გამდამიხარ 25%.
0: კი ბატონო, გადამიხადეთ თქვენ, თქვენს და ჩემი ლიდერობა, მაგრამ ამ ლიდერობაში უბრალოდ რა ვიცი, უბრალოდ ჩინეთის გადადგამს გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯებს და რა იქნება ეს ნაბიჯები, დრო გიჩვენებს რა. ისე ადვილად არ შეხედავს ჩინეთი, მე კიდევ ერთხელ გითხარით. ჯიბუტის ამბავი და ჯერჯერობით მეტის თქმა არ შემიძლია.
1: მაშინ ბატონო ბადრი, გამოდივარ თქვენთან კითხვით. ესე იგი, აი ამ ყველაფრის, ამ საგიჟეთის და ესკალაციის ფონზე სიზინპინი აკეთებს განცხადებას ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით.
0: კი ბატონო, კონფერენციას დიდ იმას
1: ატარებს. პირველი კონფერენცია ჩატარდა, ხო, იქ შექმნა, პრინციპში შექმნა რაღაცა უკვე ესეთი სახელმწიფოთა კავშირი, რომელსაც აერთიანებს ეს პლატფორმა, ანუ ხელოვნური ინტელექტი და ნუ ჩინეთი დღეს თუ ვინმე გამოიყურება კარგად, არავის არ ეომება, არავის არფრის არ ერჩი, ძალიან კორექტულია, ავითარებს თავის ტექნოლოგიებს, თავის ეკონომიკას, ვაჭრობს, არავის ჭკუას არ ასწავლის.
0: სვანე ეკოლოგიას ავითარებს.
1: მაჩორის კი ბატონო, აი ამ ყველაფერს ეს ჩინეთი აკეთებს, ახორციელებს და თითქოს და პრობლემა არ აქვს. ასეა, არ აქვს პრობლემები ჩინეთს?
0: ჩინეს რასაკვირველია პრობლემები აქვს, როგორ არა, თავის ტერიტორიაზე პირველ რიგში მას ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის, ტაივანის პრობლემა, რომელიც აქვს, რომელსაც თulis ასე თუ ისე მისთვის პრესტიჟის საქმეა.
1: ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩინეთს არ აქვს პრობლემა, რა კი პირველი პრობლემა გახდა ტაივანი, ანუ ყველაფერი მოგვარებული აქვს თავის აი ამ ტერიტორი კონტინენტზე. და ეხლა ამბობს, რომ აი ეს არის პრესტიჟის ამბავი, ეს ტერიტორია არის ჩემი, მე უნდა დავიბრუნო ეს
0: ტერიტორია. რასაკვირველია, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა და ძლავრი ეკონომიკის გაკონტროლების პრობლემა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის ორივე პროვინცია, მე ჩემი ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი ჩინეთის რესპუბლიკაში ზუსტად აი ამ ქვეყნებში იყო. ჯერ ჰონგ-კონგში, რომელიც ადრე იყო შეერთებული 2000 წელს და აუმინში, რომელიც ფაქტიურად ჯერ შეერთებული არ იყო, აი უბრალოდ ჯარის კონტინგენტი შეყავდათ და მე ვნახე სინამდვილეში, რომ აი ამეებისა ეს ჰონგ-კონგის ბრიჯის განვითარება ამასე შემდეგ რამხელა როლი ითამაშა ჩინეთის პროგრესში. ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვათ, ესეც პრესტიჟული საკითხია აქილევსის კუსლისნაირად. აი ეს არა ლეგიტიმური ტერიტორია მათი თვალთახედვით, ჩინეთის თვალთახედვით, მის გვერდით ჩინეთის პრესტიჟისთვის, როგორც შინამომხმარებლისთვის, ისე გარე მისთვის ძალიან წამგებიანია. ამიტომ ადრე თუ გვიან იცით რა არის, შეიძლება მოხდეს ცივილიზებული კონსერვაცია ამ პროცესის. ჩინეთს სინამდვილეში მოწყობილი აქვს ყველაფერი. დღესდღეობით პრიორიტეტია ეკონომიური საკითხები, მას გარე ექსპანსიის პრეტენზიები არ გააჩნია. ერთადერთი უბრალოდ ისაკეთებს გავლენას იმ ქვეყნებზე, რომელიც მის პოლიტიკის მიმართ საკმაოდ სიმპათიით არიან და ნაწილობრივ მის ქოლგასაც იყენებენ. მაგალითისთვის მე შემიძლია მოვიყვანო დაუშვათ დღევანდელი ყაზახეთ-ჩინური ურთიერთობა. ჩინური ურთიერთობა, როცა ყაზახეთის ხელისუფლებაში როგორ და საიდან მოვიდა პირველი საბჭოთა ერთი ცნობილი სინოლოგი დიპლომატი, რომელმაც დააფყარა ჩინეთთან, თუ ჩინეთმა მასთან ერთად ტოკაევზე ულაპარაკოპა არაჩვეულებრივი დიპლომატიური ურთიერთობა და აი ამ ჩინეთთან დიდი მეგობრული ურთიერთობის გამო დღეს აწარმოებს საკმაოდ დამოუკიდებელ პოლიტიკას შუა აზიაში და უძნელყოფს ჩინელის სიძინპინის დოქტრინის ერთი გზა, ერთი სარტყელის წარმატებით განხორციელებას.
1: და ეჭვიანებს პუტინს.
0: ძალიან სერიოზულად. ეს დავამატოთ, იმით რომ ბოლოს როცა
1: უკვე ტრამპთან დახვდა ბოლოს
0: და ბოლოს ახლა ისტორიული ფორუმი რო იყო, აი ეს მნიშვნელოვანია, ეს ისტორიული ფორუმი დაუშვათ, აი აქ ზოგჯერ ამბიცია ცოტა გაექცა ტოკაევს ამასთან დაკავშირებით, რომ მან პრეტენზია განაცხადა აი მთლიანად ორდას ისტორიაზე რა, ოქროს ურდოს ისტორიაზე.
1: არა, ნუ ახლა მითოლოგია ხომ უნდა შექმნას
0: ამ ქვეყანას. ის რა არის, უკვე მითოლოგია, როცა არის დაკავშირებული გარკვეულწილად ტერიტორიულ პრეტენზიებთან, დაუშვათ
1: შენარჩუნებაზე არის.
0: რა საგრუელია
1: შენარჩუნება. ჩილოი ყაზახეთი და ასე შემდეგ.
0: იმის სოლჟენიცინის დოქტრინა ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ახლა როგორც ყველა გარკვეული ექსპერტები და რუსი პროპაგანდისტები ლაპარაკობს ომის დამთავრების შემდეგ ეს
1: მეორე გრევა
0: 2 მილიონიანი არმია, 2 მილიონიანი არმია, რომელიც სახში უნდა გაუშვა და ეს უმუშევრად დარჩება და დღესდღეობით ყველაზე დიდი რუსულენოვანი ანკლავები იყო უკრაინაში, ხო, მიახლოებით 9-დან 10 მილიონამდე ეს მთლიანად. მეორე არის იმაში, რა ქვია, პეტროპავლოვსკის ოლქი და გურევის ოლქი ყაზახეთში საერთო ჯამში 3.7 მილიონ ადამიანამდეა და ჯერჯერობით აი ამ კლასტერს რუსულენოვანი საზოგადოება არ ხმარობს პუტინი და რუსი პროპაგანდისტები, მაგრამ მათ შეიძლება აი
1: ტოკაევი ამის არ ნაზარბაევი არ აძლევს ამის აბალ ჯერერთი ყაზახეთში რუსული ენა არის სახელმწიფო ენა და არის განათლების სისტემაც რუსული ენის ნაწილი, ამიტომ ისინი ძალიან მოკნილად მუშაობენ და ძალიან
0: ჯერჯერობით არც ტოკაევმა ამისა საშუალება ერთ-ერთი გამონაკლისია ბოლო ვიზიტი ყაზახეთში რო იყო პუტინის, როცა დაუშვათ თქვენ ალბათ გახსოვთ პესკოვის სახე და მიმიკური ჟესტი პესკოვის, როცა ტოკაევმა დაიწყო ისე გადასვლა რუსული ენიდან მიღებაზე ყაზახურ ენაზე და როცა უბრალოდ აი ეს დაბნეული რუსული ეწელი და ყურსასმენებს ასე ვთქვათ ეძებნენ და აი ეს თავისი მიმიკური იმეებით პესკოვმა ფაქტიურად ძალიან ბევრი თქვა, ფაქტიურად აი ბევრი წერს და პესკოვმა ეს აღშფოთება გამოხატა და ეს მეორე საკითხია, პირადად მისი ინიციატივა იყო თუ შეთანხმებული იყო ეს მოქმედება.
1: კი ბატონო. ბატონო ვასილ, მესმის რომ თქვენ ხართ ირანისტი, ხართ სპეციალისტი ახლო აღმოსავლეთის და ასე შემდეგ და მით უფრო საინტერესოა, აი რა უყურებთ ჩინეთს რას ფიქრობთ ჩინეთთან დაკავშირებით?
2: ვაქ ზუსტად ამის დამატება მინდოდა, ნუ გამოსავალის კუთხით. ახლა მეც მიფიქრია თავისთავადი, მიდრო თუ საქმე იქამდე მივიდა რომ გააგრძელეს ეს, ხო, ნუ თავისთავად უმართავი პროცესებიცა ვარ რეგიონში და ეს დიდ პრობლემებს შეუქმნის არაბულ ქვეყნებს, რომლებიც გამოირჩეოდნენ სტაბილურობით, აყვავებით და მათაც ბევრი კითხვები გაუჩნდება, ანუ სად ვარ ჩვენ ვის ნავში
1: და ამის შედეგად რა შეიძლება მოხდეს?
2: უკვე პრესაში, დასავლურ პრესაში შეინიშნება იმის ნიშნები, რომ ეს არაბული ქვეყნები რაღაც კუთხით იმედის თვალით უყურებენ ჩინეთს. ნუ რატომ ამ ვითარებაში?
1: ეს მარის ნოტაციებს არ წაუკითხავენ დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე, LGBT-ზე და ასე შემდეგ.
2: ახლა მე ახლა თვითონ ეს არ ვიცი რეალური მათა როგორ მივა, მაგრამ ჩინეთი ძლიერ არის დაინტერესებული თავისთავად ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობით, რადგან მისი ეკონომიკა ძირითადად ახლა აი ამ სხვადასხვა მიმართულებებით
1: და ცოცხალი თავით არაწევს ხელ სი ძინპინი მაგალითად რუსეთთან, აი გაზის მეორე ნაკადზე, ხო?
0: კი ბატონო.
2: კი ბატონო. და ახლა მარტო ირანიდან იაფი ნავთობის ყიდვით არა ჩინეთ დაკავებული, ახლა აი ამ კონფლიქტის პერიოდში თებერვლიდან რაც დაიწყო ფაქტიურად 1/3-1/4-ით შეჩერდა ვაჭრობა და ტვირთბრუნვა არაბულ ქვეყნებთან, გაერთიან არაბთა სამიროებთან. ესე დანაკარგია მარტო გაზ არ ყიდულობს, ხო?
1: კი, მაგრამ არაგები აქვს საკმარისად.
2: ხო, მაგრამ ეს არაგებიც ახლა რაღაცა ჩაანაცვლოს გარკვეულ პერიოდში.
1: ქვეყნებთან შედარებით კარგად აქვს აქაც საქმე.
2: თუ ალტერნატივა ხა ან ომი და რეგიონის არევა და დიდი პრობლემის შექმნა არაბულ ქვეყნებისთვის თავისთავად და ასევე ევროპისთვისაც, რომლისთვის ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია აი ამ რეგიონიდან ეს სტაბილური ჯაჭვი არ შეწყდეს. ახლა წდება ორ ადგილას, ახლა ერთი დატესტეს აგერ ამერიკის ხელშეწყობით ეს სპარსეთის ყური, ხო, ეს ჰორმუზის რუტე. რაც ირანს მანამდე არც გაუგეთებია ერაყთან ომის დროსაც. და არც იცოდა შედეგები რა იქნებოდა. ეხლა ირანმა ნახა ვის რა რეაქცია აქვს. ევროპელები არც ერთი არ დაუდგნენ ამერიკას. ну ხო ფაქტია, რომელი დაუდგა. ბრიტანეთი, ვისაც რაღაცის ერთი ადგილი აქვს, ისიც რაღაც იმით
1: შემოიფარულა. ბრიტანეთს უწყავს ეს ტრამპი, ანუ დაზვერვის ისე დაზვერვის კი არა, დაზღვევის კომპანიები, გადაზღვევის კომპანიები, ნავთო მოპოვება, ბრიტიშ პეტროლიუმი, შელი და ასე.
0: სატრანსპორტო გემები.
1: გადაუკეტა ხო, რატომ უნდა დაიხმაროს?
2: ახლა ბრიტანეთმა უარი განაცხადა, ახლა დიპლომატიური
1: ეს ბრიტანეთმა იტალიას
2: ახლა საფრანგეთი, ესპანეთი იტალიასაც გადასწა იქ პრემიერსაც დაჭირდა ჩაწერა ლაივის განმარტება რაღაც კონფლიქტური ის რა შეიქმნა, ხო, ტრამპის განცხადებაზე. ასეთ ვითარებაში თავისთავად ჩდება მეორე ალტერნატივა. თუ სამშვიდობო იმაზე მიდის, ნუ ირანი ამერიკასთან არ დაждდება, იმიტომ რომ გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ ისე ნდობა არ არსებობს. ანუ რას მოაწეროს ირანმა ხელი, რომ ისე ვარ დაარტყას და ისე ვის სიტუაცია არ შეიქმნას. აქ უკვე შეიძლება უკვე ჩინეთი გამოჩნდეს მედიატორის გარანტორის
1: და როგორც კი ჩინეთი გამოჩნდება მედიატორად, როგორც ბატონი ბადრი ამბობს, ჯიბუტიში შეიძლება შეექმნას პრობლემა.
2: კი ბატონო, როგორც დაგიბარებიათ,
1: ერთადერთი ბაზა აქვს, მე მგონი ჩინეთის
0: ოფიციალურად ერთადერთი.
2: მანდა შეიძლება სომალელი პირატები შემთხვევით შეიჭრნენ და რაღაც
1: ეს კიდე ეს კარგი ხალხი კიდე დღეს ფათაშორის დაბრალდა ამათ, რომ
0: პროკაცეს
1: დღეს დაბრალდა ამათ, რომ ამათმაც რაღაცა აფეთქეს და აი ეს საუდის არაბეთის მახლობლად რაღაცა აი ამ ტერიტორიაზე, ანუ აი სომალელი მეკობრეები გვაკლდა სრული ბედნიერებისთვის.
2: არა, ისინიც გამოჩნდებიან ულტრა თანამედროვე ყატარებით, არ გაგიკვირდეთ. არ გაგიკვირდეთ. დრონებით გამოჩნდებიან სომალელები.
0: დღეს უბრალოდ დრონების ინდუსტრია, ხო, ძალიან ხელმისაწვდომი აღმოჩნდეს რაღაც ფანტასტიკა, აქამდე ეს ინდუსტრია შეიძლება ადრე ყოფილიყო და ეს პრიმიტიული დრონების ინდუსტრია გამოჩნდა და საკმაოდ შედეგიანია,
2: როცა უკვე ბერმა დაჯგუფებამ დაიწყო ამის გამოყენება სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ბირმაში უკვე მეამბოხეები სამხედრო ხუნტას უტევენ
0: ამ დრონებს
1: და დაგვაუწყეს სომალილენდი აღიარა ისრაელმა. ამდენად ჩვენ შეგვიძლია
0: ძალიან კაი
1: მაგალითი ეგზოტიკური რაღაცები ვიხილოთ სომალელი მეკობრეები ისრაელის დროშებით
0: და თქვენ
1: სომალის მეკობრეები უკვე უკრაინის დროშებით.
0: მეორე მომენტია კიდევ, არის მთლიანი ერთი სახელმწიფო რომელიც მზად არის პირდაპირ ომში ჩაებას დაუშვათ ისრაელის ხარეზე, ეს არის უგანდა.
1: უგანდა
0: მთლიანად, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული სამხედრო ტრადიციები აქვს, თავის დროზე ის იდი ამენის ქვეყანა იყო და ასე ვთქვათ ინგლისური სამხედრო კულტურა სამხედროების აღდაში საკმაოდ სერიოზული.
2: მან თურქეს დაუმუქრა უგანდა ისრაელის
0: ხარეზე. სხვა თუ არაფერი, ცოცხალი ძალით ეხლა მრავალმილიონიანი ქვეყანაა უგანდა. თქვენ კარგად იცით.
1: სამხრეთის მინისტრი პრეზიდენტის ძმა არის, იფიცება რომ იუდაიზმი უნდა მიიღოს, მოკლედ.
0: Ну, საკმაოდ სერიოზული ის არის ახლა. უგანდა მე ენტებეს ოპერაციაზე სტატიები ციგნი და ისინი მაქვს დაწერილი ბევრჯერ და ну, კარგად ვიციე ამ ქვეყნის შიდა და გარეო აურეულობა და იდი ამინის შემდეგ, ამ ავანჯურისტის შემდეგ ხალხი მოვიდა, რომელიც ასე თუ ისე ორიენტირებულია აი ამ თანამედროვე პროდასავლურ ელიტაზე და
2: ეს იევერი მუსევენის
0: ხო, ისრაელის ლობისტურ ჯგუფებზე.
1: კი ბატონო, კარგი მეგობრებო, უმრავლესი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, ვინაიდან ბევრი რა ესეთი ახალი გაიგო, მაყურებელმა დარწმუნებული ვარ, ვინაიდან ძალიან სპეციფიკურ თემებს ვეხებოდით და ძალიან საინტერესო თემებს. ახლა ფაქტია, რომ ეს რეგიონი არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც ყველაზე ცუდი არის, რომ გლობალიზაციის პოტენციალი აქვს კონფლიქტს გულისხმობ. ის რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ნახოთ, რამდენიმე დღეში დამთავრდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, მე მგონი კიდევ უფრო გაეხსნება ხელი ტრამპს, ამ თვალსაზრისით კონგრესის ხო შეატყობინა იმასთან დაკავშირებით, რომ კლავა აგრძელებს ამ სამხედრო მოქმედებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება, ყოველ შემთხვევაში აგვისტო მგონია, რომ საკმაოდ ცხელი იქნება ამ თვალსაზრისითაც, იქნება ესკალაცია და დაახლოებით ალბათ სექტემბრის ოქტომბრის თვეში რაღაცაზე უნდა იქეს მიღწეული გარკვეული შეთანხმება. სხვა შემთხვევაში ალბათ მართლა არ ვიცი, ტრამპს მოუწიოს არჩევნების გადადება, რაც ასევე უპრეცედენტო იქნება და ძალიან ცოტა თუ ვინმეს ჯერა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ბრიფინგი რომელიც დაანონსებული ორი წლის განმავლობაში გაიმართა, ტრამპმა დაადანაშაულა არა ჩინეთი, ჩინეთის წინააღმდეგ ერთი სიტყვა არ უთქვამს, თქვა რომ დემოკრატიული პარტია უწყობდა ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკას ამერიკის მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების დაგროვებაში, მე არ მეუნებოდნენ და თვითონ იყენებდნენ ამას ჩემს წინააღმდეგ საარჩევნო კამპანიის დროს. შემდეგ გამოვიდა მილერი და ესე იგი მრჩეველმა ტრამპის თქვა, რომ დემოკრატიული პარტია ეს არის ექსტრემისტული ორგანიზაცია. ამდენად ყველაფერი წინ გველის და ვაძებნოთ ფაქტური ამ პროცესებს. მე კი გემშვიდობებით, გემშვიდობებით 4 შაბათამდე. უღრმესი მადლობა ბატონო, ბატონო ასე ბატონო ბაზი.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე, სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში.
5: უსიყვარულოდ გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე, სიო არ დაქრის, ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილ ურჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება, თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ.
3: Поэзия Этерში, радио Сивцезе.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სიმცეა. კინომუსიკა სიმცეზე.

ვარავ.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ და

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია. კინომუსიკა სიმცეზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგრდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძულს ტრეფოთოლი ძამს მზე გავსკარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავსკარს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

room. Make straight for the show. We'll marry tomorrow.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.